verlede, los jou haat in die verlede, vryheid in jou gebede, dis vir liefde bo gewere, dis vir pleisters op jou sere, staan op en gaan te kere, skop deur die deure, dis 'n liggie in die donker, dis vuur en vlam en vonke, dis mis in die spelonke, dis sout in die

volg ons op Facebook en Luister FM. Velde vlamme vuur, gooi skaries teen die muur. Laat jou hart weer gaan in die roe.

dit vir my leen. Gee my bietjie asem, gee my bietjie lewe, gee my bietjie son. Sleutelslot maak oop. As jy deur die lewe loop, uitgekapte klippe, verwaarlose gesigte, alles is leeg gestop.

sigarette rook en allerlei sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms lê. En die precieze woorde dat ek precies vergeet, ek onthou net die rook en jy sweet in Beaufort West en jou kaal lichaam onder rook.

brand weer uitsak, oor die hoofveld in die grootstad, toe die draadloos weer so kraak, soos die wolke by die huis. Toe die boland weer kom bladskut,

ek toestel. Langs die high fine net voor ons opskip. Ek ruik die rouwlijn op die meubels en die roosmarijn en die fijn vlees. En toe drink

die liggies van die skiereiland, deur die vliegtuigvenster aan die buitenkant, soos die wapperende bande van die hemp wat ons twee deel. En die Overberg lê en glinste, soos die windsee in die winter, en die strandveld se bosse waai waai. Ons twee, weer toestem, langs die haai-fijn net voor ons opskip. Ek ruik die rullijn op die nebels, en die roosmarijn en die fijn vlees. En toe drink ek, of die

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. Eskom sê Kuiberg se radioaktiewe besoedelingsvoorvalle het geen gevaar vir die publiek ingehou nie. Die DA doen 'n beroep op dringende oorweging van die wysigingswetsontwerp op elektrisiteitsregulering en in jou rugby nuus, die Cheetahs en Boland begin hulle Karibebeker veldtogte as wenners. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Eskom het bevestig dat geen stralingslekasies tydens 'n routineonderhoud by die Kuiberg kernkragstasie se eenheid 2 in Kaapstad plaasgevind het nie. Dit volg op 3 lugbesoedelingsvoorvalle wat tussen 30 Junie en 7 Julie by die eenheid aangemeld is. Die voorval het plaasgevind tydens 'n protes genaamd Eddie Current Testing, wat bekend is om klein radioaktiewe deeltjies in 'n beheerde omgewing in die lug te verdryf. Eskom se raadsvoorsitter sê Kuiberg se veelvuldige vlakke van veiligheid en inperking het presies volgens plan gefunksioneer.
3: These events were fully contained within the facility. There was no release into the environment, no risk to the public. The recorded levels were extremely low, less than the radiation exposure from using your cell phone for several minutes. All protocols were followed. The National Nuclear Regulator was engaged throughout.
2: Die DA doen 'n beroep op die parlementêre portefeulje komitee oor elektrisiteit en energie om dringende oorweging te gee aan die wysigingswetsontwerp op elektrisiteitsregulering wanneer dit ingedien word. Kelvin Minum van die DA sê die vernietigende fout wat die nasionale energiereguleerder verlede jaar gemaak het om 'n tekort van 54 miljard rand in Eskom se inkomste te laat, sal waarskynlik meer as 41.000 werksgeleenthede vernietig na mate hoër elektrisiteitstariewe in werking tree. Hy sê dit is wel 'n krisis.
4: It represents our belief that electricity tariffs should only be raised to recover the legitimate cost of supplying electricity, not the cost of regulatory uncertainty, administrative errors, or opaque decision-making. South Africans who pay their electricity bills should never become the insurer of last resort for failures in the regulatory process.
2: Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê die regering sal voortgaan om sy stryd teen onwettige mynbou en georganiseerde misdaad te versterk. Dit volg na die dood van 2 lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag nadat hulle Vrydag tydens operasies teen onwettige mynbou in 'n skag by 'n verlate myn in Florida, wes van Johannesburg, geval het. Regeringswoordvoerder Siwe Pamla sê die regering sal nie ophou om die wet en orde te herstel nie.
5: The soldiers were deployed as part of Operation Prosper, which was authorized by President Ramaphosa to support the police. Since its launch, the joint operation has led to encouraging results. Premier Lesufi has pledged unwavering support to all law enforcement agencies and insists they will not relent until criminals are brought to justice.
2: Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het herhaal hy sal geen bedrog en korrupsie duld nie en sê hy is steeds verbind tot die beskerming van integriteit van die maatskaplike toelaatstelsel om te verseker dat toelaat die regmatige afhanklikes bereik. Die agentskap het 4 ambtenare van sy Nebu-kantoor in Limpopo afgedank nadat hulle skuldig bevind is weens hulle aandeel in 'n maatskaplike toelaag bedrogskema van 33 miljoen rand. SASSA het versterk te maatreëls om sy soortgelyke voorvalle in die toekoms te voorkom. President Donald Trump het die Kongres versoek om Iran by 'n twee-party sanksiewetsontwerp teen Rusland te voeg. Die wetgewing sal 100% sekondêre sanksies oplê op goedere wat afkomstig is van die top 5 kopers van Russiese olie en natuurlike gas, asook Moskou se skadevloot van tankskepe teiken wat gebruik word om sanksies te ontduik. Vroeger die maand het Amerika sanksies op Iranse olieverkope ingestel in reaksie op aanvalle op kommersiële skepe in die straat van Hormuz. Dit volg nadat die VSA en Iran die afgelope weke aanvalle teen mekaar verskerp het. In jou rugbynuus, die Cheetahs en Boland het gister hulle Karibeker Premier afdeling veldtogte met oorwinnings afgeskop. Die Cheetahs het die Lewis Naalskraaps met 29-27 in Bloemfontein geklop. Beide spanne het 4-3 gedruk en hoewel veteraan loskakel Jaco van der Walt nie daarin geslaag het om enige drie te verdoel nie, het hy 3 strafskoppe oor die Cheetahs. Verlede jaar se halfyn stryd se span, die Boland Cavaliers, het die Bulle met 24-10 in Wellington verslaan met 3-3 teenoor 1. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.92 teen die euro, R22.25 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,660. Die prys van goud is $3,997.06 per fyn ons, met Brent olie op $86.67 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse op 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir maandag die 20ste Julie en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 11.18, Gramstad 8.19, Mtata 8.21, Queenstown 2.21, Graaf-Reinet 1.19, Kraddock is op 1.20, Port St. John's 13.21, Bishu 8.20, Oos-London 10.21. Jeffreys Baai, goeiemôre, 12.20 by julle. Uiternag in Dispatch is op 8.20 en Port Elizabeth, Irini Baai is 10 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Kwart oor 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier by Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis maandag, dis 'n nuwe week, 'n nuwe begin, dis die 20ste Julie vandag. Ek hoop julle is op en wakker en reg om hierdie week aan te durf. Baie propvol dinge hierdie week. Natuurlik, die sokker het nou afgeëindig, ons sal later 'n bietjie gesels daaroor, wel gedaan aan Spanje. 1-0, kan jy glo, het vir ewig gevat. Maar ja, ek was bietjie meer aan Argentinië se kant vandag. Maar ons sal later daaroor gesels. Kom ons kyk hoe ons die dag kan ander vandag. Dis internasionale skaakdag vandag. Sluit aan by 'n skaakklub, daag 'n vriend of 'n familielid uit vir speel, teken in vir 'n toernooi dalk. O, dis interessant een. Nou, skaak is iets wat ons nie gereeld in ons huis gespeel het toe ek kleiner was nie of jonger was nie. En eerst toe my swaar in ons lewe ingekom het, hy het verskriklik geniet om skaak te speel. Toe begin ons het 'n skaakstel gehad nog altyd, meer vir dekoratieve redes as enig iets anders. En toe enig toe sê hy, speel ons. Toe sê ek soos, nee, ek weet nie rarig hoe nie. So, my swaar het my geleer hoe om skaak te speel. En ek moet sê, dis nogals lekker. Dit is rarig een genietbare vernuf om te ken. En ek dink is iets wat elke persoon moet ken. Om te leer hoe om skaak te speel. Dis baie kompleks betek hier, maar dit is een lekker spel. So, vandag is die dag waar as jy nie weet hoe om skaak te speel nie, is internationale skaakdag. Jy moet vandag leer hoe om skaak te speel. Dis ook vandag Vriendedag. So in Argentinië vier hulle Vriendedag op hierdie dag. Een speciale viering waar die vreugde en belangrikheid van vriendskappe beklemtoon. Op hierdie dag kom mense reg oor die land by mekaar om die bande wat hulle met vriende deel te eerbiedig. Hoe om Vriendedag te vier is heel eenvoudig. Beplan een ete met jou vriende, bel jou vriende, stuur vir hulle boodskap. Sien net hoe baie hulle waardeer. Ek dink ons is geneig om te sê ons familie is altyd daar vir ons, maar familie is daai vriende wat nie bloed, wat familie wat nie bloed is nie. Het Fransje van Kuik gesê, nee, ek het familie wat nie bloed is nie, en dit is ons vriende. En dit is 'n belangrike ene, want ons vriende is altyd daar. So, beplan dalk 'n feestmaal saam met hulle, ruil simpel geskenkies uit, gaan op 'n avontuur, oh, 'n roadtrip met vriende is altyd die beste ding, nee. So, vandag waardeer ons vriende. Dis ook vandag nasionale maandag. Ha, funny julle, dis maandag vandag, maar dis ook maandag. You get it? Okay. Die hemel liggaam wat ons nagtelike landskap ophelder met sy enigmatiese gloed en fases en digters en kunstenaars en wetenskaplikes almal inspireer. Dit is, ek is versot op die maan, maar ek dink die maan is met my gepla. Dit is nou maar een van die dinge. Die maan is maar net een van die mense, of entiteite, of goed, ek weet nie wat die mense het rarig wil noem nie. Ja, sal die mense raar sê, soos hemelliggaam sê, ek weet nie, dit klink net nie vir my reg nie. Wel, die maan en ek het 'n lekker verhouding. Ons praat baie met mekaar, is lekker om so om die vuur te sit en te kyk vir die maan, as dit vol maan is, is die beste tyd om te gaan kamp daar in die Baviaans Kloof. Is rarig, een merkwaardige ding daar buiten. Ek wil baie graag eendag op die maan stap. Ek weet, dis een van my bucketlist die temps wat ek weet nie realisties is nie, maar hy is op my bucketlist. Nie te min, het is een mooi ene. En julle weet selfs, as ek inry in die oggend en ons 'n mooi maan daar buiten, dan sê ek vir julle net na die nuus gaan kyk gaan in die maan, voordat julle enig iets anders doen. Ek het hom nie vanoggend gesien nie. Nie te min, dis nasionale maandag vandag. So, gaan kyk dalk flieks oor die maanlandings. Jy kan gaan rolpen te kry nasionale maandag vandag. So, gaan kyk dalk flieks oor die maanlandings. Jy kan gaan rolpen te kry oor of hulle nou

0: Roe Klute, man, een van die wegsteek gems van Suid-Afrika, absoluut amazing stem, en die man is lekker om saam met julle te kerk. Goeiemorgen weer eens. En is lekker, is chillous vanmorgen, hoor.
1: Ek krou ook nogals kar.
0: Is dit nogals?
1: Ek moet my baadjie in my kar moet gaan al.
0: Ons kan leen, ek charge R50 al 4 my, ne?
1: Okay.
0: As jy graag wil, dan kan ons een plan maak. It's a business opportunity, you know.
1: Ek kan my IOU skryf.
0: So baie van hulle wat rondloop in my lewe. So dit is, ek sal lieverste man het doen uit liefde uit as enig iets anders. So ja, dit is 29 minuut net na die tyd van 6 hier by lekker luisterstasie. Ek hoop allemaal is nog lekker en keihard lekker. Naweek was wild met al die dinge tot gestrand laat toe.
1: Och, joh, dit het vir ewig gevat.
0: Dit het vir ewig gevat, ja.
1: En ons praat nou van die soccer wereldbeker eindstraat, dit het vir ewig.
0: Ja, dit het vir ewig gevat en, maar daarom het dit nie panels die toe gegaan nie, want dat is nog een volgende wakker gesit.
1: Hier in die 501ste minuut.
0: Yo, man.
1: Het eindelijk het Spanje doel gekraag.
0: Crazy. Maar ons gaan later so'n bykie snip daar worden gesels. Maar bly ingeskakel. Het is nou eerst tijd vir ons nieuws hooftrek hier op die lekker luisterstasie Groot Back Breakfast.
2: Luister FM, nieuws hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die direktoraat teen korrupsie se oorsigkantoor ontvang talle klagtes teen Andrea Johnson. Soil of Africa sê 'n veilige identiteitsstelsel versterk demokratiese deelname en in jou sokkernuus, Spanje klop Argentinië om hulle tweede wêreldbeker titel te verower. Dan geskakel tot 7 uur vir die volledige bulletin.
2: Luister FM weer.
0: Sê bykie na jou weer vir vandag, vir die prachtige dag, die 20ste juli, geloor het nie, Emmy is vandag 4 maanden oud.
1: Oh, wow. Ek
0: klik het nou tot die dag, ons sien, ja. So ja, ons val weg, en ons sê vir julle dat die minimums en maximums lyk as volg. Plenberg Boys by 11:18, om Kanagram staat 8:19, om Tata is by 8:21. Kamali Queenstown, 1:21, Graafrij net 1:19, Kranok 1:20. Port St. John's, 13:21, Bishu,
1: ach,
0: en een maximum van 20. West London, minimum 10, maximum 21 graden, Jeffreys by 12:20. Uiteraard dispatch 8 en een maximum van 20 en Port Elizabeth is by 10:19, so een klein beetje koud vir ons vir vandag hier in die Cribs. Die wind is matig westelik. As dit vir jy enige iets beteken en jy loop oos, dan ga jy 10 die wind loop. Maar as jy west loop, dan sien jy saam die wind.
1: Ek weet nie eers wat die kant toe is dit nie.
0: Wat nou op die oomblik?
1: Ja.
0: Maar ek het vat, as ons nou Buffelsfontein gebruik is as een richting,
1: mm-hmm.
0: want hy loop redelijk reguit af see toe,
1: mm-hmm.
0: then that would be south.
1: Ja, maar...
0: Nee, maar moet nou nie, jy was glad verlore. Nou gee ek jou net een guideline. Voor jy nou sê, ja, maar dit is eindelijk noord-noord-west, suid-west, koordinaat 7.
1: Ek wil eindelijk sê, dit is suid-west. Want ja. Ons lee op een, nie heel onder op die punt van Afrika nie. En dit is suid-west. So ons is bykie...
0: Waar is ons dan? Ons is onder.
1: Jy moet nie heel onder.
0: Jy moet ons nou nie een skiereiland nie, maar ek meen, ons is redelijk nabij aan die punt.
1: Ek weet nie.
0: In die ooskap.
1: Kan iemand vir ons sê wat Buffelsfontein is?
0: Maar het moet wees, as jy nou soos
1: vir my is het
0: afkyk net, Buffelsfontein
1: as jy nou Buffelsfontein te gaan, he, dan as ek nou wil see toe rijd, dan gaan ek rechts.
0: I got you.
1: Dus dit ek gaan. Wat ek kan toe is het links.
0: So ons praat oor kompas en Lisa wacht vir die somer, sy wil see toe.
1: Ja, ek wil see toe
0: Ek wil ook see toe gaan.
1: Ek wil baie graag see toe.
0: Ek is met jou. Ek mis ook die sand and sea.
1: Dus gister was ek toch bykie by die see gewees, want ek so baie walvisse gesien, het was so lekker. Ja, dit was prachtig.
0: Maar dit sak.
1: Ja, dit was rarig so mooi gewees.
0: Ek het nie ons wat weet het.
1: Terwijl ek verduidelik waar die een lee, is my moos, is daar is nog een. Ek soos, okay, wacht nou. Dit was so baie gewees.
0: Is hy suid-west? Dit is die vraag.
1: Nee, as ek walvisse aanduif vir mense, dan gaan ek een halve vingerbreedte van die horizon afdaal.
0: Perfect, it's just like a proper pirate.
1: Nee.
0: It's like a proper pirate.
1: Arrgh.
0: We're going to new music now, we would. So ja, dat is 92-93, maar niet net aan die tijd van 6. Goeiemorgen.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal, it's a tradition. Offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: 17 shots. Ik zei, altijd een cool song. En ons is allemaal, Christian Fuster baby's. Ik ben ons love Christian. Maar elke keer als ik aan een liedje denk, hoor, dan denk ik niet, 17?
1: Bring it.
0: Assign my now. Assign my now. 17 minuten net voor die tijd van 7. Dat was Christian Fuster, zei 17 shots. Monique in Snotkop met Ek val vir jou. Maar het is, waar is nou val? Ons val voor die verjaarsdag van mensen wat dan naam gemaakt het.
2: Die eerste een wat ek wil noem is acteur, fenomenale acteur hier uit Suid-Afrika uit. Gebore op die 20ste juli 1964. En dit is niemand anders as Dion Lotz. Nou, Dion Lotz, ek het die absoluut die eer gehad om hem te ontmoet toe hy saam met my en my vriend Zayn op ons potgooi was.
0: Oh, what a legend.
2: Wat een fantastische mens. Ek was so bang want hy speel een bad guy so goed. So ek was baie op my senuwees om hem te ontmoet.
0: Ek kan sien hy is nice ou.
2: Hy is so nice. Yeah. Hy is so nice. Nou, hy het in baie flicks al gespeel, insluitend Long Walk to Freedom en Skoonheid, wat ook toe vertaal was in die Cannes Film Festival in Engels en Beauty.
0: Oh, wow.
2: En het is een van die flicks wat die grootste gegaan het in Amerika en in die UK.
0: Wow.
2: Ja, absoluut fantastisch. So hy skryf, hy doen Engels-Afrikaanse producties, hy doen theaterproducties, soveel goeie goed wat al uit die man se lewe gekom. Dat is besig. Maar so nice.
0: Ek het gesien in die video wat jy en hy gedoen het, toe, dan kan jy sien die karakter is net een karakter.
2: En net om het om te kon sit en gesels om te hoor, hoe werk mens deur die karakters? Jy weet, hoe laat gaan jy van dit? Het is sy ding wat hy gewoonlik doen is na een baie ernstige fliek waar dit baie donker is en so aan, dan gaan doen hy gewoonlik direk 2 dae nadat hulle gerap het, dan gaan doen hy 'n komedie stel. So met iemand ernstig in theater. Net om met weer sy ritme te vind.
0: Af te skit, ja.
2: Dit is regtig fenomenaal.
0: Ek sal love om 'n psycho te speel. As al iemand is rarig, gee dit net vir my.
2: Ja, ek dink jy moet so in jou kop in klim.
0: Ek wil,
2: en Dion Lotz het ons juist vertel, daar was 'n karakter wat hy moes speel, en daar was 'n sekere dag wat hulle element moes film, waar hy nou moord pleeg. En waar hy nou in die donkerste plek van sy lewe gaan en dan eindig hy nou sy lewe ook.
0: Ja.
2: En hy sê, daardie dag, Sean Els was die directeur, ook Sean Els het gister verjaar het, hy was die directeur daarvan in die ochend, toe hulle nou wakker word en Dion Lotz sit daar en hy drink sy koffie en hy eet sy ontbijt soos hy elke ochend doen. Toe kom Sean om te sê, is jy okay? En hy sê toe net niks nie. En allemaal op stal is soos, wat gedaan? En toe besef hulle, maar hy is nou in karakter.
0: Yeah.
2: Hy kry homself nou reg vir die dag en allemaal toe net een kant toe geloop. En hy het gedoen, hy het van stel afgeloop en in sy kamer gaan huil en toe is dit verby. Toe skit hom af.
0: Ek ga jou een ding sê, ek is nou nie boobas acteur nie, maar ek het die geleentheid gehad om in een movie 2 keer te speel. Want ons moes hem 2 keer oordoen en ek moes die lig vashou, want het is independent film, so is het alles self gedoen, maar die lig vashou terwyl iemand verdrink in die bad. Ek weet, is Rolf nou so vroeg voor breakfast, ek vooral verskoning, maar het is alles net acteerwerk. En dit was Rolf om te sien. Jy weet, jy is in een rolprent en alles, na die tyd was al gelag, don't get me wrong, en al die type dinge, het vader in my nees, verstaan jy, ja, die type ding. Maar daar het ek achtergekom dat jy, dit is nie net ek het baie respect vir acteurs, want jy moet rarig in een pootjie betek keer klim, wat jy self moet maak.
2: Ja.
0: Betek keer, is dit eerst deel van jou, van jou persoonlijkheid? So ja,
2: ek weet nie. Dit is een moeilijk een. Ek hou my hoed af vir mense, Dion Lotz, wat een fenomenale mens.
0: I would do it tomorrow. Ja. Ek was 2 maande weg om in een series te speel, wat die karakter vir my sy gewees het.
2: Oh, wow.
0: Ek is so spyt, man. Ek is so spyt. Anyway, ons gaan oor in die manne oor die water toe, en een man wat groot naam vir homself gemaakt het met een instrument, en dit is niemand anders dan die ikoniese Mexicaanse gitaarspeler Santana. Nou, Santana gebore in Auckland, Mexico. Ons ken hom baie goed, het Maria Maria Smooth, Corazon Espinado, Black Magic Woman, maar Smooth was een groote. En Maria Maria, girl from the West Side Story.
2: Oh,
0: nou, dat was een treffer.
2: Santana. Dit was my heel eerste kar gekry, het ek een Hyundai gery.
0: Ja.
2: En ek net een type deck gehad.
0: Oh, sê toch.
2: En die CD wat ek oor en oor geluid, ach, die type wat ek oor en oor geluid was Santana.
0: That's good song.
2: Dit was die coolste ring, totdat ek geld kon met mekaar om een serie kon inset, maar ek het Santana vir jou geluister.
0: Die crazy ding van alles is, jy praat van hom as 'n sanger. Jy sê altijd, oh, ek love die song, Santana, yeah. Santana's song. Nee, hy sing hier, sê, dit is net sy gitaar. But he makes the guitar sing, though.
2: That's
0: he does, yeah.
2: Nog iemand wat vandag vir jaar wat ek kyk word, is Judy Greer. Sy is 'n actrice. Sy speel in Arrested Development, The Descendants, 13 Going on 30, Jurassic World, Tomorrowland, Ant-Man en nog meer. Sy was ook deel van die cast gewees van Halloween met Jamie Lee Curtis.
0: Oh, she's sweet.
2: Ek is absoluut gek word, ek dink sy speel 'n baie, baie goeie rol, maar ek is ook wat sy aanvat.
0: Big Bang Work.
2: Sy was in Big Bang Work, ja, en 13 Going on 30, 27 Dresses. Oh, eindelijk die lijst is so lang.
0: 2019, sy baie, sy was besig.
2: Ja, sy was baie besig geweest.
0: Ja, sy was besig. En dan my ex-vrou, Gisella.
2: Oh.
0: What could have been, girl? What could have been? Natuurlijk een groot model en haar supermodel, maar ek onthou van die rolprent Taxi.
2: Ja.
0: Ja, sy was die bankrower.
2: Ja, sy was.
0: Ek wou nog nooit in my hele lewe een bank besit het.
2: Nee, die seksieste bankrowers nooit.
0: My bra. Nee. My bra. Dit was rarig iets speciaal.
2: Hulle was so mooi, die mense het gaan ook een vat met die geld.
0: Ja, of ek zou, even liefde. Hoeveel wie jy? Klein geld, 5 en 10. Maar ja, Gisella Bündchen. Ja, yeah, I would probably Oh, sit hier so warm, as het ek opgestaan. Oh, make it rain, make it rain. Maar Gisella, baie groot naam van self gemaakt. En ons is plat en plain girl, hoor. Sy is hier aardig so supermodellerig, soos wat die mense uitmaak om te wees, ja.
2: Nog iemand wat vandag verjaar is Sandra Oh. Sy is 55 jaar oud, geboren in Canada. Ek het dit nie geweet nie. Nou, sy het bekend...
0: She looks Canadian, ja.
2: Sy doen nogals, ja. Nou, sy het in die reeks Killing Eve gespeel, fenomenale reeks. Sideways, Ramona and Beezus, The Princess Diaries. En sy het groot naam van self gemaakt as Dr. Christina Yang in Grey's Anatomy.
0: Massive.
2: Fenomenale actrice.
0: Massive.
2: Regtig baie goed. En dis so vreemd om aan ander flieks te sien wanneer sy nie Christina Yang is nie.
0: Maar voel jy ook nie so dat baie keer as jy so gewoon gebraak het aan 'n akteur? Like, ek is 'n verskriklike groot Denzel Washington fan.
2: Ja.
0: Like, ek is, dis een ou wat ek oor en oor kan kyk. Ek kyk van gesig uitdrukkings, ek kyk sy onderhoude. Ek is versot oor wie en wat hy is in akteerwerk. Ek dink rarig tot vandag toe nog, daar is hy iemand wat naby hom kom in method acting.
2: Dat is rarig, man.
0: Verstaan jy? So, ek meen, as jy gaan teruggaan na groot ikone, Anthony Hopkins.
2: Ja.
0: Baie, baie groot fan. Nooit geweet, nee, waar hy Silence of the Lambs, natuurlijk, die groot rol, waar hy sê, en waar hy sê, daar, waar hy praat en dan maak hy,
2: ja, right? Dit het hy opgemaak.
0: Nee.
2: Het was een improvised
0: move. Die oomlik, daar, yeah. En dit het die hele, exactly.
2: Dit het die hele cast uitgevlieg.
0: Maar dit het made the movie.
2: Dit het.
0: Dadelijk het hy vir jou gesê, wat se type karakter jy kan verwag van hom. En Denzel Washington het ek achtergekom, met elke liewe rol is daar een kook wat hy hou.
2: Ja,
0: elke liewe ding. Of het een liptrek, of een oogtrek, of een handbeweging, of enig iets is, dat is altijd iets wat hy homself herinner wie hy is in die karakter met die ding.
2: Ja, vir alles is ek kan nie onthou wat dit was nie, die fliek, maar die kook wat hy gehou het, daar was skouers voor in die hande in die sakke, want hy so geloop, het nog so hoed gedra.
0: Training game.
2: Ek dink het was dit, ja.
0: Training game. Maar hy was baba goed, man. Ek is rarig, ek voel net altyd gehad dat hy was a bad guy speel. Like, I want him to be the bad guy. Ek weet, maar I want him to be the bad guy. Kijk, as een ding wat in 'n rolprent waar hy amazing is, en waar hy met die ou praat, waar hy vir hom sê, ja, you like a bottle cap or a piece of lint that you can just throw away.
2: Oh, wow.
0: En dan sê hy vir die ou, when you look at me, what do you see? En dan vertel hy die story, en dan vat hy die ouse bril, en dan gooi hom so in die wijnglas, en dan loop hy uit, en dan sê ek, like, oh, bra.
2: Fenomenaal.
0: Ja, dit moet so super cool wees om 'n direkteur te wees, en soos jy kyk na jou skrip wat gespeel word, het een van die beste in die wereld, moet jy op een plek spring om like, hierdie gaan so hit wees.
2: Nee.
0: Hierdie gaan so hit wees.
2: Oh,
0: ek kan net in 'n studio praat, as jy muziek hoor van mense wat sing, en jy like, yeah, this is gonna be huge. This is gonna be huge. So ja, dit is algemeen net vir die tyd van 7, ons wagen nou vir julle verjaarsdag, so stuur dit vir ons deur. Gaan we hier naar Santana, het is op sy verjaarsdag, Maria.

0: Beyond Colour. Dat is lekker in Binnenke Nijsterstasie. Als knap ik hier onder voor jaars daar in onze Jellepar.
1: De Jellepar.
0: Nee.
1: Dan scoppen we ze maar af met Irene. Wat ze ons net voor ons ma, oma en vrouw Noline Randall baie geluk sê met haar verjaarsdag vandaag. Geniet ma'se dag. Love you. Laat het kom van Johan, Reinhard, Renet, Jessica, Mieke, Liam, Mia en CJ. En Lisa en Gerkie.
0: Ja, ik kon het zien allemaal. Speciale verjaarsdag wens voor Ewan Gerber. Mag vandaag vol vreugde wees en tonne bedarf. Ons is ongelooflijk trots op die jongman wat je is. Altijd vol respect en so nederig. Soos baie lief vir jou van die ex en Valens.
1: Hierdie sê, ek wil net vir Luke Vlaanders geluk sê met sy 11de verjaarsdag. Ek hoop hy geniet sy speciale dag het kom van Didi af.
0: Ek sien ook hier sê, go Luke Vlaanders, it's your 11th birthday. After 4 daughters and 2 granddaughters, a naughty little boy arrived. Great excitement. Enjoy the day. I love you lots and lots like samosas. Love Mimi. There must be a story behind the... Yeah, yeah.
1: Ek love it. Hierdie sê ook, happy, happy birthday vandag. Luke, wat vandag 11 jaar oud is, hoop jy het een lekker dag. Baie liefde van Tannie Karen en Renai.
0: Vir my dogter Diana, geluk met haar verjaarsdag. Dit kom van die stel en pa af.
1: Gelukkige 11de verjaarsdag aan my grootseun Luke Vlaanders. Mag jy vandag 'n pragtige dag en jaar hê van mama en Kaitlyn.
0: Jani, ons kind, vandag is jy 21. Ons wens jy nuwe beginne en goue herinneringe, mooi oomblikke en groot drome en alles tussenin. Jy is ons dogter Daisy en 'n pragtige jong dame. Ons is trots op jou mens wees vir dit wat jy al bereik het en dit wat jy nog gaan bereik. Mik vir die maan, maar selfs as jy dit mis, sal jy tussen die sterre wees. Love daai. Dankie vir 21 jaar van jou. Jy is nou eers op die aanloopbaan van jou lewe, want ons kan nie wag om te sien hoe jy opstyg en waarin jou volgende vlug sal neem nie. Ons is baie lief vir jou, lekker verjaar, ons eerste, ons Jani, mama en dada.
1: Hierdie sê, ons wil net geluk sê met jou 4de verjaarsdag vandag, Rihanna Rose Victor. Ons is baie lief vir jou, liefde van mama, papa, ooms, tannies en oumas.
0: Ah, die hele lot daar, lekker. Kan jy geloof dit allemaal gedoen nie?
1: Wow.
0: Nee, ek strot, well done,
1: so
0: Lisa.
1: So professional.
0: Side-side wees.
1: Op sy dag.
0: Side-side wees.
1: Vandag is maandag, weet jy dit? Maar dis ook...
0: Wat?
1: Dis maandag, maar dis ook maandag.
0: Is dit maan?
1: Soos die dag van die maan.
0: Ek voel eerlijk waar nie myself vermoor nie. So nou maak het sin. My nees is toe, my oe juk. Ek voel net, my broer het eendag iets gesê. En daai tyd toe sê ek vir hom, dis die stupidste ding wat ek in my lewe gehoor het. Maar vandag maak het vir my so sin. My broer Kevin, wat nou residency het in Nieu-Zeeland, het vir my eendag gesê, wie wat, ek voel nou soos 50 cent in iemand anders se sak.
1: Ja.
0: En it just makes so much sense.
1: Maak soveel sin.
0: Nee, so baie sin, man. So baie sin. Maar het is nou tyd vir ons op die erde beweeg na ons 7 nuus toe, so bly en geskakel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: En hierdie bulletin, die direktoraat teen korrupsie se oorsigkantoor ontvang talle klagtes teen Andrea Johnson en Soil of Africa sê 'n veilige identiteitsstelsel versterk demokratiese deelname. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou Sibier Nuus, goeiemôre. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se pas aangestelde oorsigregter, afgetrede regter Takalani Joseph Rolinga, sê hulle het eers die talle klagtes ontvang teen die ondersoekdirektoraat se hoof Andrea Johnson. In haar vorige hoedanigheid as 'n senior staatsaanklaer, staar sy aanklagte in die gesig dat sy na bewering generaal-majoor Feroz Khan beskerm het in 'n aanranding en intimidasiesaak wat teen hom geopen is. Rolinga sê elke aanklag sal regverdig regtig oorweeg word, wat beide die klaar en die persoon wat beskuldig word, se regte reg beleef.
4: No one person has the power to collapse a big institution such as IDEC. I believe there will be processes which will be followed. I don't know what the outcome will be, and that IDEC itself will remain strong, and it can only remain strong with the support of everybody.
0: Intussen het die MK-party die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling gevra om die aanstelling van Roalinga te heroorweeg. Die MK-party bevraagteken Roalinga se politieke onafhanklikheid weens sy moontlike bande met die ANC. Hy beskryf Roalinga se aanstelling as 'n oordeelsfout en sê dit kan openbare vertroue ondermyn in 'n instelling wat toesig hou oor politieke sensitiewe korrupsie ondersoeke. Die burgerlike beweging Soil of Africa sê 'n veilige identiteitsstelsel versterk demokratiese deelname, ekonomiese insluiting, finansiële toegang en nasionale veiligheid. Die beweging se woordvoerder, Luzuko Sofule, sê die uitbreiding van Smart ID-dienste na die banksektor verteenwoordig 'n praktiese demonstrasie van hoe strategiese vennootskappe tussen die regering en die private sektor dienslewering kan verbeter, terwyl administratiewe hindernisse wat deur gewone burgers ervaar word, verminder word. Hy doen 'n beroep op die Departement van Binnelandse Sake om te verseker dat digitale transformasie deelnemend bly.
5: The digital transformation must never become a digital exclusion. Soil of Africa remains committed to support initiatives which strengthen good governance, improve service delivery and uphold constitutional rights and dignity of every citizen.
0: En dan ten slotte op ons stories, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê doelgerigte stappe moet gedoen word om Rusland te dwing om die oorlog te beëindig met 'n waardige vrede en gewaarborgde sekuriteit vir Kiev. Dit volg nadat Moskou een van sy grootste aanvalle met ballistiese missiele op die Oekraïense lande uitgevoer het, sedert sy volskaalse inval in die land meer as 4 jaar gelede. Minstens 6 mense is in die hoofstad oorlede en minstens 35 gewond in die naweekse aanval wat 5 ure geduur het. Zelensky sê lugafweer het 126 teikens afgeskiet en geneutraliseer. Dit sluit in 18 missiele en 108 onbemande lugvoertuie. Wonder altyd waar maak al hierdie dinge, maar ons hoop die einde van alle oorloë in die wêreld. Krap rond in ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.90 teen die euro, €22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,692. Die prys van goud $4,039 per fyn ons.
0: Ek is net die... Ek trek net die knoppies.
1: Dis maandag.
0: Ja.
1: In geval, ons gaan later terugkom op die goud. Maar die prys van Brent olie is $88.68 per vat.
0: Mense sal nie verstaan as hulle die goed verkeerd skryf, hoe sit hulle ons in die oogie. Maar anyway, dan was die nuus. En die einde daarvan, nou krap ons nos weer.
3: Luister FM, weer.
0: Kom ons kyk 'n bietjie van gaan alles aan op ons weather. Nou, hulle sê vir ons, daar is die weselike dele van die Ooskamp is koel, maar koud en plak in die noorde. Jou kus wat is matig westelik. Dan die oostelike dele van die Ooskamp is gedeelte bewolke en plakke. Sein van die plateaurand aan van maar sal koel wees tot koud en plakke. Jou wind is matig suidwestelik. Dan krap ons rond in ons maximums vir vandag. We'll do both. Pretermaar Boys by 11.18 in Kana, Gramstad 8.19 in Tata 8.21, Kumani Queenstown 2.21, Graaf Renet Rammert Sebukwe is op 1.19 graden, Kralok Nkuma 1 in een maximum van 20, Port St. John's 13.21, Pishu 8 in een maximum van 20, Kugompo is London 10.21, Jeffreys Bay 12 in een maximum van 20, Uitenaag Dispatch 8 in een maximum van 20, en dan Port Elizabeth by 10 en 19 graden. Kijk een beetje nader, ander die begroet glas. Sê die weer is fijn, maar die wind is matig westelijk. Minimum 10 en een maximum van 19 graden Celsius. Soos kan rechtig nie klaar nie, ek denk het gaan een lekker dagje wees vannacht. Kom ons kyk wat sê die Murphy's op die los.

0: Val maar die rugby is kwart lekker, man. Ja. Om die samensyn van die dinge te sien. En om eerlijk weer te sê, jy weet, ek het... As jy in die buitenland is, dan kyk jy baie anders na baie dinge. Mm. Like, ek het nooit die Nkosi Sikelel gesing op skool.
1: Ja.
0: Nie oor enige iets. I just didn't care. It's just a landlied. It's just one of those things. Ja, ek was een verlore sienkie, so it's fine. Jy weet, en ek het net nooit omgegeen nie. Ek het nou nog, ek moet het eers hardop sê nie. Like, as jy nou een gun in my kop sit, en vir my sê, ek gaan die sneller trek, sing Brandwag. Se skoollied.
1: O ja.
0: Gaan ek nie môre hier wees.
1: O, hulle kan nou hier inkom vir sy Rabies en
0: jy's 'n pluggie. Jy het seker 'n remix gemaak by die huis
1: ons
0: of
1: maar. Ons sing dit elke 5 jaar by ons reunie.
0: Maar verstaan jy? Ek was nog nooit by die reunie nie, so dit sê klaar vir jou.
1: Ek moes gaan, ek het hulle gereël.
0: Dit sê dit klaar vir jou, right? Maar toe ek in Engeland bly, van daai tyd af tot nou toe sing ek my volkslied, myne, uit volle bors.
1: Ek is baie trots op ons volkslied. Ja. Wanneer ons rugby kyk, staan ons op wanneer ons volkslied sing.
0: 100%.
1: Dis traditie by ons. Ja. My sister het meestal begin, maar hierdie naweek het ek weer een video gesien waar iemand van die VK die volkslied geanalyseer het.
0: Okay.
1: En gesê het hoekom het is wat het is en vertaal en so aan. En ek was so trots om te kyk. Ek was hierdie landse volkslied is amazing. Wat is myne?
0: Dit is baie mooi, hoor.
1: Ja, dit is rarig baie mooi. En die manier wat hulle dit vertaal, dit is een gebed.
0: Ja, is
1: en
0: gebed.
1: Die manier wat hulle dit verduidelik het ook, en die ou analyseer allemaal sy volkslieder,
0: oh, wow.
1: En dis rarig baie mooi, hoe hulle daar deurwerk, en ja. Ek het gedink, wauw, ons moet trots wees.
0: Ja, dis cool man, dis cool, 22 minuten net aan die tyd van 7, ons werk een bykie deur, na die lekker lawelikies toe, en ons al die dinge, so net ook gesels ons kantlijn klet, so bly in geskakel. As jy enig iets het om te sê oor die sokker, oor die rugby, oor driekus, is al budgie vlieg was die naweek, whatever, stuur het vir ons deur, dat ons bykie daar oor kan gesels, dames and heren.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie de Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie de Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Nee, so mit Joe, but Joe. Maar altijd gezegd, daar heb ik dan een liedje ook. Zit zacht en dan ik doep, doep, doep, doep, doep.
1: Dat is ook mijn gunsteling liedje.
0: Ja, it's a good song, man.
1: Gedink aan die kat.
0: Gedink aan die kat in Sint Pieter. Jullie kan bykie daarna gaan luister. Maar ja, sport in the house. Goeiemorgen, meneer.
2: Goeiemorgen, mannen, mannen. Hoe was jullie naweek?
0: Sporterdag in jou, ne?
2: Sporterdag.
0: Oh, is jy, ja, jy is een van die...
2: Ja, nee, kijk, gee my krag.
0: Ja, een van die...
2: Weet jy hoe baie moet jy kyk om op te vang as die krag weer aankom?
0: Ek kan imagine.
1: Ja, jy het ook die krag
0: gehad. So, jy was a highlight baby.
2: Ja, kijk, ons maak maar poekie koos af. Ons is as onnie krag gesien, so was een hele lang dag van
0: sport geweest. Hy het sit ek die TV board af self.
2: Ja, wat een naweek vir sport was dit hier geweest, en jy het, ek so vinnig gehoor op die pad hiernatoe, net voordat ons met die kantlijn klets begin, hier hy Spanje game gekool, Gertjie.
1: Ja,
0: wie wat, ja, ek gaan nie sê ek het hem gekool, hier is net my favorite is in die twee, maar ja, overpowering het ek nie verwag nie.
2: Ja.
0: Maar snaaks genoeg verlees ek vanoggend Ronaldo, en ek praat van die original Braziliaanse Ronaldo, wat die Jonah Lomo kuif ook gehad het.
1: Ja.
0: Hy het gesê, I think Spain wins, en hierdie is last week, I think Spain wins easily with football playing in an extraordinary way. Their DNA is not just football, played in the World Cup, they have been doing this for a long time, they grew up doing like this and playing this way, and let's see, so I don't believe Argentina has the strength to become a game of a 1-0, 2-0, because Spain will have possession of the ball all of the time.
1: Waaruit gebeur het?
0: Waaruit? Nee, maar eerlijk waar, ek voel, en ek het by die huis gesit, en het my amper upset, they could have, dit moes jy as extra time toe gegaan het.
2: Nee, ek dink jy is helemaal recht, ek dink Spanje, soos jy sê, kijk, hulle was op die voorvoet geweest met balbesit.
0: So ja, maar dat is een paar closes,
2: maar dit is, weer eens, gaan vat het na enige sport toe, dit is een eindstrijd, dit is een wereldbeker eindstrijd, jy gaan altijd sonder vingernaals, en miskien met minder daar ook uitkom. Ja,
0: maar Argentinië se goalie weet ek self. Kyk, hy het 'n ego, maar hy is goed.
1: Ek kan net vir die ref sy oog gerol het, elke keer as iemand maak, vir hulle seer kry.
0: Luister hier, kan ons gou een ding teruggaan? Daai een teruggaan, daar was een goal wat geskoor was deur Williams, en toe trap die ou nog voor by die bal, toe trap hy op een van die defenders se voete, en ek sê jammer, daai is 'n goal. I'm sorry, that was part of the play, selfs die commentator gesê, I don't know why I called that, and dis ek like, oh, hulle gaan nou weer Argentinië laat wen as gevolg van 'n technicality. Maar dit was baie goed, ek is baie blij daarvoor, maar... Skantling kletstijd.
1: Ja, kom ons begin het. Wel gedaan aan Gertjie, wat die wentelling voorspel het.
0: Jy kan nie eens glo nie.
1: Nee.
0: I went all out met 42.
1: Kijk, nee, jy het gedink, dit was 43-0 nogal.
0: Ek moet Superbrew speel.
1: Ek denk jy moet.
0: Ja.
1: En de Leon wel gedaan, Paul de Villiers. Jy had het gekool op de oeile ook. Dat hy die man of the match gewees.
2: Debbie wil weet, wat is een man crush van net vir...
1: gaan jou bejaal.
2: Ja, luister, Paul de Villiers, want jy gaan net meer en meer van hom sien, en jy sien die, as ek soms so in die Engelsmanse woorde kan sê, jy kan sien misschien die accolades wat kom van manne soos Quagga Smit, wat sê, daar is jou volgende groot fetcher, daar is jou volgende groot, hy doen alles wat daai ses flank moet doen, om bal omkeer te besit, en mag hy lank aangaan, want ek dink daar is een groot toekomst vir hom. Ja, ek dink hy word soos hulle sê, geëermerk om verder en groter dinge te gaan doen vir die bokke.
1: Definitief. Kijk, dit was amper 59-0 gewees, as Pieter Steefse 2-3 net getel het.
2: Kijk, ek wil net vir julle sê, nee, dan is daar Chuck Norris, die Chuck Norris van Wereld Rugby, wat Pieter de Steef de Twee is. Jy gaan sien, soos ek vir julle vroeger gesê, tong en kie zagen, Chuck Norris, Pieter de Steef de Twee, jokes uitkom hier van die dag. Hy is net ooral. Hy maak allemaal wankelrig teen wie hy speel, want hy is net so gewire, en dit is in sy gene.
1: Maar a paar van sy tackles hierdie naweek was ek soos, joh, Pieter Steef, jy gaat seer kry. Hy duik so my boor allemaal.
0: Seer maak
1: en seer kry. Ek wil net nie
0: maar ek denk die kaptein bankie vir hom maak hom nog beter.
1: Ja.
0: Ek denk wat hy weet ook, hy moet voorlei. Jy weet, en dit en maak
2: hy,
0: een grote.
2: Hy doen het met grasie. Ek denk, hy doen het, soos hulle sê, leaders lead from the front, en hy doen het met absolute grasie, wetende dat daar ander leiers ook in die groep is.
1: Ja.
2: Maar as ons op sy knoppie druk, is het asof het nou maar een van die dinge was wat hy
1: definitief
2: moet doen.
1: Ja. En natuurlijk, nog iemand wat ons gepraat het, vrijdag is Reinach, wat nou amtelik in die 100 klub is, met sy drie wat hy gedruk het ook. En maak nie saak hoeveel hy my irriteer nie.
0: He's so good, man. Ja. Die pinkies van hom, as hulle eers so wikkel.
1: Hy is vinnig, hy is lekker vinnig.
0: Een woord wat opgeduik het na die naweekse spel, hy het allemaal gesê, great game, wara wara, maar morsig.
1: Morsig?
0: Ja.
1: Jo, toe het begin het, die eerste 5 minute, ek was soos, wat gaat aan? Ja. Ons was morsig, hulle was morsig. Hmm. Ek dink hulle was so vinnig ons spel belemmer, dat dit was net onoverdreef.
0: Want ons het vrijdag gesê, as ons in die eerste 5 minute score, gaan ons behoor hulle haarklub en vice versa vir hulle, gaan hulle een tempo skep, of die mandaat skep vir ons. En ek dink, dit is wat het gemaakt het. Dit is, ek het die begin gemis, ek moest het ook highlight, ek het kracht gehad, maar ek was by een event. toe het ek net gesien op baie van my groepe van pelle en alles, toe sê hulle net, nee boys, trek die touwe stijf, man.
2: Ja, jy weet wat gebeur in sulke gevalle, wanneer het losraak, soos jy precies al sê, Gerkie, dan moet jy gaan terug na jou basic plan toe, en die bokke, die span verwys na hulle strukture. En dit is die strukture waarin jy moet teruggaan, want wat kan gebeur is soos enige wedstrijd, of enige toetswedstrijd, as hy losraak of te losraak, dan raak het morsig, soos wat ons nou gesê het. Dit is wat gebeur het. Kijk, al was baie, daar is nie, drie nieuwe, heeltemal as bloedjong manne wat ons begin het. Jy moet verwag, maar ons standaard van verwachtinge betekent,
0: ek wil dit net baie sê. Kijk, as jy op hy veld opdraaf met die springbok try, verwag ek, jy gaan die kaliber wees. Ja, jy gaan foute maak, ja, die stress kom in en alles, maar ek meen, een dokter het jou daar gesit met die voorskrif. So, let's go.
2: So, daar is soveel dinge wat gebeur het. Ek bedoel, weer eens, dalende, joh, manne, dit is hy is of die nominale speler ook wat bezig is, omdat sy
0: business vol boetie.
1: Ek het een paar keer gedink, hy gaan een geel kaart kry.
2: Hulle lewe so op.
1: Soos, ja, die ellende kan meer bekie, maar hy was lekker gewees. En Jesse Kriel, natuurlijk, weer eens net gewaas, hy is een fenomenale speler.
0: Daai ding is een bottle wine.
1: Och, ja, een goeie bottle wine.
0: Like, jy verwag enige oomblik, ek hoop net nie, een besering is dit wat om Touchwood. Mm-mm. Maar ek meen hy's in sy jare. Ek meen hy's ook nie meer 'n jongeling nie, but he's just getting better and ripped.
2: As ek kan uitraak en lyk soos hy, nee, dan gaan ek my uitraak. van regte voorne maar hy doen sy werk doelgerig. Nou as jy terug gaan weer eens na die vorige wêreldbeker, het hy sy eie naam vir hom ingespeel in die bokspan met sy dade. Weer eens van Jesse Kriel is ons al gesien, hy's 'n fenominale krag veral op hy deurbraak gedeeltes waar hy deur die channel hardloop. Ja. En met die ouse dalende wat nog langs jou is, ook wat could go wrong.
1: Ja.
2: Dit was my lekker om het weer te sien. Lies, net so voor het, ek sien, jy wil al ietsie kwijtraak, maar ook kudos, Jaco Williams.
1: Maar ja.
2: Kruid game gehad.
1: Ja.
2: Groot hart, hy is, ek kyk en ek dink, het lyk vir my klei bietjie klein.
1: Ek moes hulle nommers gaan opsoek en kyk, wie is daar? Ja?
2: Nee, moet nie.
1: Dis juist wat ek nou, ek wil juist iets sê, want ek moes gaan opsoek, wie was nummer 5 gewees, want Ruben van Heerden.
2: Ja, kruid game gehad.
1: Hy het fenomenaal gespeel. Ek was nog, wie is daar? Ja?
2: En natuurlijk, langs Ruben was daai man gewees.
1: Kobus Wiese.
2: Hy was,
1: en Paul de Villiers.
2: Kyk, hulle het om 3 keer opgewind voor het op hy veld gehad. En regtig waar, weer eens een great game gehad. Hy en sy broer al 2,
1: ja.
2: Kan jy die trots imagine. Wat
1: kan ek ouwe... niet, sê ek het nie geweet, hulle is broers.
0: Ja. Tot ons in die courant.
1: Ja, tot ons...
0: hulle wiese broer is jy.
1: Ja, dis ook slim titel. Ja. Want toe ek het gaan opsoek en toe sien ek die artikel, maar my maat het jy geweet, is broers. En ek sê, wat? Nee, ek het geweet.
0: Ek lamp broerspanne in rugby.
1: Ja.
0: Dis vir my so cool. En dan denk ek net altyd, die pa... by die huis,
1: ja.
0: Sy kassie aangaan, en weet, sy hele bloedlijn dra die nationale, ek het hoendervleis, nou,
1: ja.
0: Verstaan jy?
1: Vir die mense wat nie weet van wie ons praat van Jasper Wiese en Kobus Wiese.
0: Ja, as broers.
1: Ja, Wiese, broer is jy.
2: Is interessant, en is een baie lekker type van die topic om te gaan kyk, want as een hele paar broers
0: kom,
2: ons sal het gaan doen, en net van die, net so uit die face uit, het ek nou moet, ek sal moet gaan kyk, dan wat die combinaties daar al was, maar dit begin by die duplessies, as jy nou, wie cast your mind back recht, terug na die 80s toe, en voor dit natuurlijk.
1: Yeah.
2: Maar ja, kyk, hy twee is, en dit is vir my asof, Kobus vir my, hy het vir my soos half gear gedrop, as ek het so kan sê, sy spel,
0: trap hom in die maam uit, nou wel.
2: Ek wil nie vir hy mans daar nie, rechtig, hy is my, soos wat sy broer in formidale, forse type van een speler is, gaan hy na hy selfde bracket in, en hy mag hy lang so aangaan, want dit is hoe jy jou naam vir jouself maak, in een groep wat, kom ons wees nou maar eerlijk, met slotte is ons gebles,
0: ja.
2: Met groot naam.
0: Ja.
1: Maar jylle die selfde ook, saterdagoogend het ek geluister, hoe jylle met, met De La Rey gesels en waar hy ook gesê het, ons het soveel keuses om te maak en Marius het sommer net daar en dan sy telling verander na 50 toe. Hy sê, nee, weet jy, De La Rey is reg, ek vat het nou weer op na 50 toe. Maar het was so lekker geselsie en so, selfs De La Rey, hy was so confident gewees oor die span. Kijk, en ek dink ons allemaal was.
0: Kan ek gewoon net een ding vir julle sê, so die laaste 10 games wat die Bokke gespeel het. Dit was nou Nieu-Seeland, Argentinië, Japan, Frankryk, Italië, Ierland, Wallis, Engeland, Skotland, voor die naweek. Mm-hmm. Toet ek nou net scores gevat. Vat gegeur raai, nee, wat is die point difference in die laaste 10 games tussen die spanne?
1: Jy was seker 30, as jy het moet afrond.
0: Al 10, nee.
1: Oon al 10?
0: Nee, al 10. Hoeveel het ons meer as hulle gescoord?
1: Oh, wow. In die laaste 10 games. Moet saamtel.
0: Allemaal moet saamtel.
1: Oh, 100.
0: Ek gaan vir jou sê, hulle het 167 aangetekend teen ons.
1: Okay.
0: Take a guess.
2: Ek is hier, ek wil jy brei hierdie vraag op my afdoen.
1: Ek voel ons is in die
0: 400. Man.
1: Nee, maar, ek voel ons is in die 400.
0: Wie wat, ek het letterlijk dit nou vanoggend gedoen.
2: Jo.
0: Kan ek het maar sê?
2: Ja, okay.
0: 281 point difference.
1: Wow.
0: In die laaste. So ons het in die totaal 448 punte gescoor. Hulle het 167 punte gescoor.
1: Dit was reg, ons was in die 400.
0: Maar verstaan jy my punt? Wow. Ek het ge-ChatGPT, want ek het die ding voor my gehad en het maak jy maak eers
1: my
0: sin nie.
1: Ja, my wiskunde maak jy nou wiskunde nie.
0: Wat is die laaste 10 games, as ek meen, is oor een lang tyd.
2: En arme verval is net en bygesê, hulle coach het uitgekom en gesê, luister, hy is baie tevrede met wat hulle gedoen het. Maar is die derde keer dat hulle nie kom punte aanteken teen Suid-Afrika nie.
0: Ja.
2: En
0: kom praat met Rassie.
1: Nee, kom praat met
0: Rassie. Ons hou 'n workshop volgende week woensdag.
2: Maar natuurlik, ons is nou eers weer die 8 Augustus is ons in Argentinië. Mm-hmm. Altyd daar so, jo.
0: Hy speel vir die Riskantje.
1: Maar speel ons hierdie naweek?
2: Nee, is dit nou die agste?
0: Ek hoop
1: my
0: ouers
1: het dit nou gehoor. Julle planne vir die naweek het verander.
0: Lisa, vat julle nou weer iewers heen. Maar ja, dit is, ek is bly vir die Riskans. Ek dink ons het 'n tawe game gehad en met al die beserings en goeders wat die laaste rukkie gebeur het, ook dink ek is 'n goeie ding. Maar ook om back to training grounds te gaan en nie te oefen vir 'n game nie, maar om eintlik net te oefen in die span.
1: Ja.
0: Is ook baie baie goed. En die res van die naweek, ek meen, was maar predictable.
2: Ja.
1: Nee, maar kan ons net draai game. Ons het nog eers man of the match gesien hier, toe verander ons die kanaal, toe sê, ek gaan net terug, ek wil net sien wie was recht tussen ons. Ja. En toe ons weet die Leon het gewen in die ene, toe gaan ons oor Baby Bokke toe.
0: Ja.
1: Die Baby Bokke het fenomenaal gespeel, rarig. Ek was so hartseer om te sien hoe leeg die stadion was.
0: Ja. Maar
1: dit was hartseer, maar het was
0: they
1: nie
0: played for a country, not a stadium.
1: Niet so.
2: Maar die passie in die span loop dik, nee.
1: Ja.
2: Hy loop groot.
0: Dit is lengte in die span.
1: En ek is so blij, hulle kaptein het ook 3 gedruk. Hy is fenomenaal. Ja. Ek denk, hy verdien al die eer met hierdie en ach, regtig net so gelukkig.
2: Maar is dit nie goed om te hoor, hulle het vir hom gevra, wat is julle secret to success, to say love and happiness?
1: Oh.
2: En dit gesê,
0: sy dit coach is, het vir hom gesê, jy sê, jy geniet dit hier, en is lekker.
2: Jy kan net na die groot mense se baan toe gaan. Maar ja, dit is dit vir jou die gevoel in die span, is dieselfde wat hulle kweek by die seniors, en dit is goed om te sien, weer eens soos wat ons altyd gesels, is waar van die bottom, van die heel bottom ranks af, van Suid-Afrikaanse rugby, word hierdie ingeboezem, hoe jy vir mekaar speel. En
1: dis 'n mooi ding, want dis hoekom jy sien dat wanneer mense inkom in die Bokke span, soos Woesie Mooyo, het jy het al klaar daai span gees, het al klaar daai ons doen dit saam.
0: If you put it over, we'll keep you.
1: Nee, dis
0: we'll
1: so
0: keep
1: mooi.
0: You. Hy het eers 'n red drink gehad vir dit nie. Het
1: fenomenaal
0: ek het een WhatsApp
1: die afgekeken. Manny Nibok moes 'n red drink gehad het.
0: Hy moes, tot slaan. Ek het een boodskap van Clinton, hy sê, goeiemorgen, julle hoop het gaan goed, ek wil net gou opinie kry. Ek het baie, baie respect vir Sia Kolisi, maar jy het baie, baie goeie speler in Paul de Villiers. Baie goed in forum en reeds een goeie kaptein nou in Pieter. Dat is baie moeilike keuse. Op die oomblik kies ek Paul bo Kolisi. Lekker dag vir julle allemaal.
1: Oh, weet jy, dit is interessant. Ons het hierdie debat gehad.
0: It's a hard knock life, ja. Yeah.
1: Saterdag aan toe sê ek voel Pieter Steef de Tooi is die fenomenale kaptein. En toe sê Andrew het soms gekyk het, nee, hy dink Sia Kolisi is beter kaptein. Toe sê ek, maar hoekom? Toe sê hy, want hy bring die geest op toe sê ek, nie, Sia sing dalk beter as Pieter, maar dis al. Ek voel Pieter Steef de Tooi is 'n fenominale kaptein.
2: Dink 'n bietjie mooi terug na die laaste paar toetse wat hy gespeel het. Hy het vol tyd gespeel, nê?
0: Ja.
2: So daar's 'n plan. En ek sê nie die ouens wat gewissel word of afgebring en opgebring word nie, maar jy vind gewoonlik soos 'n Pieter Steef selle uit dieselfde scenario, hulle hou hom op. Baie keer met Eben voor hy besier was, het hom vol laat speel. So ek sê nie dit is wat het gaan gebeur nie, maar gaan Paul de Villiers, ek hoop beseringsvry en gesond bly, absolutely, want jy gaan 'n baie, baie, baie forse nog 6 flank sien wat kom deur die ranks. Sure. Genoeg gesê, anders gaan jy weer vir my sê dat ek daai man crush het, maar
1: hey,
2: het
1: 'n man crush. Sorry Debbie.
2: En natuurlik in die agtergrond sit sy broer dat hy net vir SA skool agterman gespeel
1: het. Ja.
2: Kop langer is hy.
1: Oh, wow.
0: Nee, wie wat, ek meen hierdie boodskap maak baie sin en ons stem 100% saam met jou. Dit is great, maar al wat ons nou net sê is spoiled for choice.
1: Ja.
0: Spoiled for choice, boys.
2: Ek blijf hier 100% Gerkie.
0: Dit is, ek meen, op die oomblik in tyd, as jy gaan kyk na baie van die spanne, as Piet of Koos of Jan Seerker, en is like, oh, wie gaan ons insit? Ons kan hom insit, maar ons is letterlik like roulette wheel van spelers.
1: Omtrent.
0: Gaan jy in? Okay, baas. Versaai, so dit is crazy, man. Dit is regtig baie, baie cool. En wat ek nog love meer is, dat ons luisteraars is daar, en baie van ons fans, mense kry wat sê, ek love die, ek love die, maar ook die. Dit is crazy, ouwens. Dit is crazy.
2: Dit is verskrikkelijk lekker, wanneer ons luisteraars in vir ons boodskap instuur.
0: En feit is die.
2: Weet, dan raak het baie interessant, baie lekker program.
0: Ja.
2: Want jy weet, party stem nie saam nie.
0: Nee, maar jy moet. Jy kan nie so altyd saam stem nie, vra my vrou. Ja, jy kan nie altyd saam stem nie. It is what it is, man. Maar ja, dit is goed. So, ons het nie regtig iets sleg om te sê, boom behalwe bietjie morse gespel na die naweekie, maar ek meen dit was good.
2: Ja, ek sal love om te sien wat gaan gebeur hier na Argentinië spankeuse nommer 1. Ek moet net mention daai wat ekskuus heeltemal net op 'n ander topik baie vinnig. Daai Nieu-Seelandse rekord op Eden Parkie vir die All Blacks. 32 jaar, ek het geweet, maar het nie deurgedring nie. 32 jaar onoorwonne op Eden Park, en het natuurlijk een rekord gestand gehou oor die naweek. En
0: ons moet nou aan na toe gaan. Nou, ons is nou reg. Ja, ons het 2 naweke oop, kan ons nie reël miskien vir 'n charity game aan nie.
1: Charity.
0: Ons stuur die onder 20s.
1: Ja. Ons kan my Kate McKenzie vra om vir ons te stuur.
0: Nee, hy het al die geld gespend op sy trip in die World Cup.
1: Nee, hier is 'n budget nog oor. Ek seker nog van. Ons kan na die tyd toestemming kry.
0: Maar ja, dit is goed. Ons sien natuurlik uit vir die ruskans en al die tipe dinge. But a good weekend. En dan vlugtelik, ek mag dalk so 'n klein bietjie laat wees vir die nuus. Gaan ons in 3 keer doen net gou na die nuus.
1: Ja, kom
0: ons doen gou 3 keer net na die nuus. En ons is weer terug, so bly ingeskakel by die lekker luisterstasie. Ons is nou by jou.
3: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk
0: ek en knoppies vermoorde is iets anders. Kom ons gaan kyk na hierdie bulletin. Minister Ramaphosa sê Suid-Afrika gaan voort met die kernprogram. Die verhoor van 62 beweerde aanhitsers tydens die betogings van 2021 begin vandag. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die minister van elektrisiteit en energie, Ramaphosa, sê die regering gaan voort met die planne om Suid-Afrika se kernenergieprogram uit te brei. Dit is ten spyte van kommer oor die veiligheid by Kuiberg in Kaapstad, die land se enigste kernkragsentrale waar 3 voorvalle van radioaktiewe besmetting die afgelope weke voorgekom het. Ramaphosa sê die uitbreiding is deel van die geïntegreerde hulpbronneprogram om onafhanklikheid van steenkool te verminder.
4: We have said that we are going to procure 5.2 gigawatts of a nuclear build with the intention of having a nuclear industrialization plan to support about 10 gigawatts of a nuclear build program.
0: Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die Julie 2021 onluste in KwaZulu-Natal en Gauteng begin vandag in die Durbanse Hooggeregshof. Altesaame 354 mense is tydens die protesoptrede 5 jaar gelede oorlede. 65 mense is aanvanklik aangekla, maar 3 is sedertdien oorlede. Die beskuldigde staan tereg op aanklagte van terrorisme, aanhitsing tot openbare geweld en samenswering tot moord. Hulle het in die betogings teen voormalige president Jacob Zuma se 15 maande tronkstraf op WhatsApp-groepe georganiseer. Nou die waarnemende Weskaapse provinsiale politiekommissaris Layanda Damoyi het die sinnelose geweld wat oor die naweek die lewens van 4 mense in afsonderlike skietvoorvalle in die Asanda village Lwandle geëis het sterk veroordeel. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê tussen 3 en 4 gewapende verdagte het na bewering op die slagoffers losgebrand na kort woordewisseling voordat hulle van die tonele gevlug het. Hy sê die verlies van lewens onder hierdie omstandighede wekkommer.
5: We remain committed to ensuring that those responsible are identified, arrested and brought before court. We appeal to anyone with information that could assist the investigation to come forward and contact Crime Stop on 08600 10111 or use the MySAPS mobile application. All information will be treated with the strictest confidence.
0: En dan ten slotte op die stories, die Amerikaanse Weermag het is Sondag aand die 9e agtereenvolgende nag aanval op Iran uitgevoer. Dit volg nadat die Amerikaanse soldaat Saterdag in die noorde van Irak dood is en 2 ander Vrydag gesterf het tydens aanvalle in Jordanië. Amerika se sentrale bevel sê die aanvalle sal voortgaan om Iran se militêre vermoëns te vernietig. President Donald Trump sê hy is jammer oor die Amerikaanse weermaglede wat in die oorlog teen Teheran omgekom het. Tot dusver is 17 Amerikaanse soldate in die oorlog dood.
6: Those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability. Not much. We control the strait. They don't control anything.
0: Het dit natuurlijk Donald Trump kom sluit af met ons rand en ons cent.
1: Die rand verhandelt in R16.51 in die dollar, R18.89 in die euro, £22.22 in die pond. Bitcoin verhandelt in $64,632. Die prijs van goud is $4,023.63 per fijn ons, met Brent drie olie op $88.35 per vat.
0: Dank Ries, daar is die einde van die bulletin saamgeskryf net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur vanmorgen met JK op JKB trots gebring en geborgen dier Algoa Steel.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
7: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons 2 oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die 3 unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
8: Gooi julle hande in die lug! Verrassing! Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat.

0: Miljoene aan vir Assie. Ek dink miljoene soene vir hom. So ek man, maak jy sal goed waar of wat. Hy is baie trots op hom. Leon Schuster, Splinter die betreffer hier. Ek sien hy het al 133,000 views op YouTube. So well done om Leon. Ek is trots op hom. En het doen ook baie goed vir hom. So, dit is lekker. So kom ons gesels gauw gauw. Laaste stikkie. Drakus, do plasé.
1: Drakus, still knocks,
0: right? En toe vraag allemaal ook nogal, waar is Bruce Buffer? Want hy was hier in die ring nie. En toe sien, ja, hy en sy broer, hoe skies, ek het vergeet, ons is drie.
2: Skies. Is dit ek hier is?
0: Ja, ek het vergeet, ons is drie.
2: Ek sal nou stil bly.
0: En af. Maar ek sien hy en sy broer vir die eerste keer saam gewerk by die World Cup.
1: Oh, wow.
0: By die voetbal, ja. Hy was in die een kant en die ander kant, so, tel het uitge, let's get ready to rumble, en dan begin Bruce in die ander kant, en dan sê, ja, it's time. So, hulle die spanne aangekondig.
1: Dit is so interessant, want gisteraan, toe ek my ma die sokker kyk, toe sê my ma, dit klik net soos die wrestling.
0: Dit was precies, hulle vir die heel eerste keer in hulle leven, wat hulle saamwerk is, announcers ook.
1: Oh, wow, ja, dit is cool. Fantastisch.
0: So, dan om tyd te steel, want ons tyd is min, Drakus du Plessis natuurlijk, het sy comeback gemaakt na een jaar uit die octagon uit teen Kamaru Usman. Kamaru Usman natuurlijk word gesien as one of the greats. Why, I don't know. Maar hy het 5 consecutive title defenses gehad en een baie groot naam vir homself gebouw. En allemaal gaan so aan en hierdie gaan nou, ek is een groot UFC fan en ek is baie groot Drakus du Plessis fan. Ek huil snot en trane elke keer as hy wen, toe hy sê title, ek kan nie sien nie. But he could have done so much better.
2: Ja, dit was die vir my aanskoulike type van een geveg in termen van wat jy aan gewoond kan
0: raak. En wat ek verwag het van hom, ja.
2: Ja, hy het vir Usman, hy het een paar keer, hy het hom verskrikkelijk.
0: Capitalize!
2: Het hom gehad, en dan denk jy, okay, dit is nou, dan gaan hy finish. En dan gebeur het net nie. En dit is vir my baie snaaks, want onthou, sou jy na een Strickland toe gaan?
0: Ja.
2: Onthou nou, dit is toch waar hy wil wees, nie?
0: Ja.
2: So sou jy na een Strickland toe gaan, wat ook once bitten twice shy is met Drakus,
0: ja.
2: Daar ging met baie meer na die pakkie toe bring, as daai.
1: Maar dit was ook asof hy, jy weet, hy doen al die fenomenale skop, wat hy baie populair is
0: die vir. Question mark kick die question mark uitgeoefen.
1: Hy het definitief een hele paar van hulle, maar dan doen hy die question mark kick, dan kan hy sien, Usman is van sy voete af.
0: Die
1: en hy
0: kort
1: het nog een hou om te gaan. En hy het nie, dit was die follow-through, was nie daar gewees nie. Maar, baie gesê, iets wat ek altyd nou uitsien, na Drakus, ek is glad nie iemand wat van MMA hou nie.
0: Ja, ja.
1: Maar ek kyk het nou maar net, want anders kan ek jy saamgesel. Een ding wat ek gemis het en wat ek later eers besef het hy opzettelik gedoen is, ek hou van Drakus wanneer hy op die grond is.
0: Ja.
1: Wanneer hy hulle eers op die grond kry, dan voel ek dis Drakus se macht daai, maar toe ek nou baie trots my huiswerk gaan doen op Usman ook en gesien, maar hy is ook baie goed op die grond. So elke keer wanneer Usman vir Drakus net op die grond, dan sy op. Dan, so ek kon sien, Drakus het baie hard probeer om nie grond toe te gaan nie.
0: Ja, en dan was, daar was een ding vir die tyd waar die coach gesê het, Usman sal nie met hom staan nie. Hy had het rechtig gesê, when it comes to a striking game, then Usman wouldn't want to stay on the feet with Drakus because of his power.
1: Maar,
0: en as jy kyk ook in die eerste en die tweede ronde, met die confidence wat Drakus gehad het, hy het een gap gekry tussen Usman se hande. Net so oor die een skouwer. En hy het hom daar gepeper. Ek sê vir my vrou, hy het sy swakheid klaar gekry en die confidence wat hy gekry. Derde ronde is een swing wout. Usman het uitgekom en rare gewys luister, hy is world class. And he didn't capitalize either.
1: Ja.
0: En toe kom die...
1: Want Drakus sy hande naar gedraap.
0: Nou, dit wys moeg. Onthou, as a fighter sy hande laat val, as jy so is, as hy wil sy longe oopkry, verstaan jy, baie keer sal jy sien die ou drop, een hand, hy invite jou in om te skop of aan te val op die kant wat hy sy defense drop, maar daai was moeg, Drakus was poot uit, so as Usman om, dis ook om Usman vir a takedown gegaan, want as hy in die grond gekry het, he would have taken him, en wat vir my so erg was, tweede ronde, ek het gesê, Rena, ek het choke, second round, right, toe vat hy om grond, ek sê vir my vrou, oh, asseblief dat hy om choke is, maar ja, dit was 'n interessante game, ek dink hulle gaan great vir die ben, maar daar is hele paar punte. Maar wat ek nou sien op sosiale media, wat groot opduik is, wat mense sê, Drakus moet coaches change.
2: Ek moet net vir jou gesê, die coach word, hy duidelijk gesê, hy het hulle gameplan heel te mal verander.
0: Ja.
2: Hulle verwijs daar na Drakus 2.0 of so iets in die lijn.
0: Ah, that's not.
2: Daar is die veel wat...
0: So 1.6 maybe.
2: Diesel. En so ek dink op hierdie stadium is dit ja, coaches verander is 'n groot groot ding om te doen.
0: Is te laat nou. Ek ek dink kyk is 'n major. Dit gaan jou 2 jaar vat om
1: hierdie. Dis nou familie. Ja. Dit die span wat hy nou het, hulle ondersteun hom goed. Ek dink dis die fout. Ek dink maybe was hy gereed, maar net nie so gereed soos
0: hulle gedink het. He was gassed and it wasn't even such a heavy fight. Like dit, as hy 2 rondes op die grond was en dan moeg was, ja. Ek verstaan het. En ek sê wie ons sit nou hier so asof ons 16 Beldaal gewen het in ons lewe, maar ons mag seker maar analiseer wat
1: ek
0: ons sien.
1: Ek seker so 16 Beldaal.
2: Ja, maar hoor die Gertjie bygesê, bygesê Usman daar was 'n gedeelte van hom en het baie respek vir mekaar. Natuurlik hulle het saam
0: knol man.
1: Ja, so hy was gelukkig oor 'n paar goed. Want daar was 3 ref timeouts gewees, 2 vir crotch kicks, 1 vir om seker te maak dat hy sy diamonds se vinger sy diamonds se oog gedruk.
0: Daai was nou 'n bol nonsens en Usman kan dit nou nog nie laat gaan nie.
1: Ja, maar daar
0: Ben Aspinall.
1: Elkeen na dit het hulle daar 'n hand geskud en jy kon sien hulle het respek vir mekaar.
0: Hy is in jou kontrak hou.
2: So wat is volgende? Wat is volgende? En dit is ek dink dis die vraag op almal se lippe vir Driekus Swelik, sal dit nie weer 'n hele jaar wees voordat ons
0: kyk hy het baie fights gehad toe hy die title gehad het, ek dink 3 jaar, beteken 4 as hy dit mooi ingewerk het. Maar ek dink nie 'n title shot is nou 'n goeie keuse vir hom nie, maar ek dink wel 'n main event of 'n co-main event op een van die UFC groot UFC's, maar ek dink omdat Driekus nog daar is, sit hom teen een van die top 3's of sit hom op een van hierdie up and comers nommer 6 of nommer 7 net om te wys want daai ou wil opgaan en Driekus wil wys hy behoort daar, but put someone there with speed.
2: Ek dink ons gaan nog beter sien van Driekus soos aangaan. Ek sê dit nie uit hoop uit. Ek val so hoop uit nie. Ek sê net, dit was die eerste keer in 12 maande. Jy kan sien, daar is 'n paar veranderinge gebring. Hy is 'n bees.
0: Hy is postponed. Postponed. Hy is baie konservatief met sy aanvalle. Ja. Wat goed is, maar ookie vir my goed, want het vat die follow-ups van Driekus. Daai wat jy wil jaag soos 'n direct debit op die eerste hou. Daai was net daai ding. Maar ja, ek is baie bly vir dit. Baie goeie game vir 'n fenominale ding vir Suid-Afrika die naweek. Ja. En ook wêreldrekord gebreek die naweek, né? Nee? Wêreldrekord gebreek. Ons is die heel eerste land in geskiedenis om die onder 20s die wêreldbeker en die championships te op dieselfde tyd.
1: Oh, wow.
0: Like daai wenne. Hulle het die hele ding. Ja, ek het 'n screenshot nogal van dit gevat. Toe sê hulle dat dit is South Africa is now the first nation to ever simultaneously be reigning back-to-back champions in the Rugby World Cup Champions Under 20 Championships and the Sevens.
1: Oh, wow.
0: Dit is
1: so Nico Els het vir ons deurgesien en hy's reg. Hy sê selfs soos DDP gesê het, dit was meer oor composure.
0: Nee, ek stem saam met was oor composure en but you could have finished it. Can you imagine as hy in die tweede ronde geslaan het, hy daar lê soos 'n pakkie slap chips. En die impak was baie groter as wat hy tot by die 5de ronde gegaan het. Yeah. Maar my verbaas het is toe Usman sê, nee, like regtig bra, jy die selle game is ons gekyk. Gelyk jy doen die two step. But anyway,
1: sonder tyd. Slapchips, dan denk ik dat het slapchips.
0: Ek is ook, ek probeer die sout aan sy. Maar ja, ons gaan groet meneer, baie dankie dat hierdie tyd gevat het volgende. Altyd lekker.
2: Ons weer, dit was lekker.
1: Ja. Ja. Ons gemaak. So nou doen ons nie meer Vrydag nie, ons gaan dit nou eers weer vir daai naweek voordat ons speel weer kantlyn klets hê.
2: Baie vir ons om oor
0: te doen. Ek is nie, ek vlieg vanmiddag nou maar weer toe.
1: Ja, lekker. So ons sal kantlyn klets dan op daai Vrydag, maar as julle wil sportnuus luister gerus na die sportmanne elke Saterdag tussen 6 en 9. Family
3: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
4: when you buy a King Cars. Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Bun bine ziua, ca weerlig liefdiere bin lekker luister stasie. Ons sien natuurlik baie dankie vir die Leon bietjie gedraai. Alle sport en Springbok voel so patrioties. Ek braai se in die straat.
1: Nee? Ja. Met 'n slap chippie.
0: Met 'n slap chip. Wel hierdie regtig open flame oil.
1: Ek weet nie regtig hoe dit werk nie, maar nie te min.
0: Challenge accepted.
1: Die lekker ding is ons praat so baie oor kos en ons so baie ding wat ons moet doen, maar ons girls met onsself, jy weet, mooi hou. So ons is die hele 5 kilometer wat ons kan gaan stap. So baie welkom aan Ruan en Roland van Z Sports, wat Pretty in Pink hierdie jaar aanbied. Goeiemôre julle.
2: Goeiemôre.
1: So baie welkom aan Ruan en Roland van Z Sports, wat Pretty in Pink hierdie jaar aanbied. Goeiemôre julle.
2: Goeiemôre. Dankie, lekker om hier te wees.
3: Môre, dankie dat jy was on the show.

0: So ons verwag nie jy moet 'n marathon runner te wees om in te skryf en goed is dit nie. Soos Lisa sê, dit is 'n fun walk. So die hele idee is om tyd te spandeer, lekker stadig te loop, met die sponsors te interact en so. Ja, net 'n lekker vandag uit. So dit is nie glad nie 'n reis nie. Ons het baie mense wat sê ek kan nie 5 km hardloop nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Jy het baie tyd om die reis klaar te maak. So ja, dit is net 'n lekker vandag uit.
1: Maar dit is weet wat ek was een keer daar gewees en toe voor die dit nog begin het, ons het gesokkie.
2: Mm-hmm.
1: Ons het losgedans. Mm-hmm. Die gees daar was amazing. Die
2: samesyn. Ons het
1: julle I love hello. Hoi. Hoi. I like pink. I've only got daughters, I've got no choice. Maar dit was rarig. Jy weet jy sien nou is 'n pre-draf. Daar's van die ouens wat dit miskien kan draf as jy wil, is dit julle personal choices. Mm-hmm. Maar dit gaan nie dit daar was so baie liefde daai dag. Dit was vir my die mooiste mooi van kleinkinders en ouma en dogter en skoondogters en almal bymekaar. Dit was hierdie samesyn of just love.
2: Dit is daai generasies van vrouens wat almal so bymekaar kom. En hierdie jaar is dit nog steeds op Vrouedag wat die 9de Augustus is en dit is 'n Sondag hierdie jaar. So tyd vir die hele familie om bymekaar te kom en natuurlik pappa en oupa en ooms kan almal saamkom want
1: julle
2: moet daar wees om die dames aan te.
1: Geen mans.
2: Ja, geen mans gaan saam stap nie. Maar hierdie is kom nou girls, ons soek iets wat net ons ne is. So, hier kom ons het sports en sê daar sy, pretty big, is nog steeds jylle sy.
3: Ja, jylle het nie baie goed.
2: Ons het nie baie goed nie. Jylle het een hele maand vir manne, ons het net een dag.
1: Die jylle jaar is jylle sy.
2: Afval, Roan, leen daar oor en sit sy my God. Maar ek sien vreselik uit na hierdie, want Pretty in Pink is iets wat nou al, ek dink 4-5 jaar nou al aangaan. Luister FM is nou al een paar jaar betrokke. Z-Sports het hierdie opgebring al een hele paar jaar terug. En die oorspronkelike idee was, kom ons doen iets hier, 300 vrouwe, heel lekker dag. En toe kom julle hierdie jaar, nou maak julle groter. So wat is het wat die dames kan verwag vandag? Of op die dag?
4: Well, this year we're going to change things up a bit. We want to close the town down, basically the promenade and the beachfront. So we're going to be closing the stretch of Beach Road all the way down to Pollock Beach, and then the ladies will enjoy the promenade back. So we want to close the town down, paint the town pink, and let the ladies feel special on Women's Day.
2: Oh, wow, dis absoluut fantasties. Nou, daar is nog steeds inskrywings oop, wat mens kan inskryf vir. Wat kos 'n inskrywing en wat kan mens alles kry?
4: So entry is R200 for adults and R100 for kids. Mm-hmm. With the entries being extended now, we've extended the T-shirt and goodie bag entry up until this week, Sunday, the 26th.
2: Oh, fantastic.
4: Which, by popular demand, everybody wants a T-shirt. And then, what's an event without a T-shirt?
2: And it's so mooi pink hemp ook. Mm. So, it's a lekker een. And it's rarig, dit is soos a sea of pink wat voor mense is, wanneer jy by a Pretty in Pink event is. So, ek sien uit, ek is ook a lastminute.com persoon nog nie my inskrywing gedoen nie. So, ek is baie blij julle dat ek sien nou hierdie Sondag toe. En dit natuurlijk is die 26ste. So, as jy inskryf na die 26ste, dan gaan jy nie hemp kry nie, nee.
4: Nie die hemp,
0: ja.
2: Nie die hemp, dat was hy.
0: So, die goodie bags, as jy op die dag ook inskryf, gaan nog steeds a goodie bag kry. So, allemaal zal goodie bags krijgen, maar ook zorg wanneer je inschrijft niet.
2: Okay,
0: dus net die shirt kat of wat ons heet, die 26 juli.
2: Oh, jullie, dit is girl math, zie zo. Girl math voor mij is gratis goed. Ik hou van gratis goed. Dat is die lekkerste ding daarvan. Nou, dat is ook baie dingen wat gebeur. Ik weet jullie, elke jaar het jullie die Zumba in die ochtend om op te warm. Yes, hier is omtrent een story. Ek krijg gewoonlijk my koffie en dan gaan Zumba ek, en dan moet ek 10 minuten sit met my ontsteek. Maar het is lekker.
1: Ek het baie vannacht gesê, dis nie.
2: Maar jy het gelang arm daai oggend.
1: Ek het die keuse gehad. Everybody was such a vibe. Oh. Dat die tannies net verbykom en dan gryp hulle net vir my like 'n broomstikker. En die gat ek.
2: En dis nogals een van die populaire liedjies ook. Ja, broomstik. Nou, omdat hierdie op Vrouedag is en dit is vir vrouwe, wat is die boodskap agter Pretty in Pink?
0: Ja, okay, so basis met Vrouwendag het ons moest die 20,000 vrouwens gehad wat March. Mm-hmm. So die idee achter Pretty in Pink is om vrouwens te support. Soos ons sê, dit is nie, mans mag nie deelneem in die reis nie. Dit gaan alles vir die vrouwens en ons wil net vrouwens highlight op die dag op Women's Day. So ja, dit is, ons staan achter vrouwens. Mans kan ook kom, maar hulle mag nie deelneem nie. Ons gaan een mans section ook hee. Want ons wil
2: a man cave.
0: Ja, ons wil die mans moet ook daar in support wees en so. En so ek sê, dit is alles achter die Women's Day. Die March van Women's Day, Women's Only Event in Suid-Afrika. So dis ons hele message, is net om die vrouwens bykie te highlight op Vrouwendag.
2: Oh, ek love dit.
1: Ek love dit, dit was rarig baie cool, man. As die mense nie daarna toe gaan nie gaan, maar dit was rarig absoluut amazing. En die uitsetting daarvan, dit was baie orde. So my neem sien, dit is baie mense, dit is baie orde. Dit is baie mooi goed georganiseerd.

0: georganiseer. Jy sien, jy word nie getrommel loop nie. Jy is fine. Dit is regtig baie baie cool, man. Vir my was net die mooiste was die liefde. Die liefde tussen almal en mamas en kinders en dit was cool. En dan die oom met die handsak. Die oom met die handsak een kant. Ja, so dit
1: maar
0: was vir my. Handsak
1: pas ons geniet. Maar dit is, dit is daai mooiheid, daai same zijn van vrouwens. Want geen vrou kan gehype word soos deur 'n ander vrou.
0: Ja.
1: En hoeveel mense verbygeloop het gaan dit, "Oh, jy lyk pragtig vandag." En yes, go girl. En dis die lekkerste.
0: Nie een keer het iemand dit vir my gesê.
1: Environment. Ek het 'n paar keer gesê jy raai tutu aantrek, queen, go girl. Ek dink ek het gesê, yes, queen.
0: I do not have the legs. Yeah, you did say, yes, queen.
1: Dat is meer een yes, queen vibe. Maar hierdie jaar, luister, FM is ook betrokken, so dit is lekker om weer deel te wees van Pretty in Pink. So op die dag self, hoe laat begin het? Wat kan mens verwag? Wanneer kan ek my goodie bag kry? Want ek wil sien waar aan is.
2: So the goodie bags, we've got two collection dates, the Wednesday, the Wednesday and the Thursday prior to the event, and then on the Friday and Saturday at the event setup, we'll have goodie bags. We're trying to just eliminate the process and make the day ease, and obviously that on the day people can, the ladies can enjoy themselves and jump straight into the Zumba class, jump straight into all the exercises and the cheerleading and everything that's going to happen on the day. So we will have those good two set days at Warmer Park, the Wednesday and the Thursday, and then
1: En dit is natuurlijk die Pick and Pay Pretty in Pink. En vir die rede kan jy woensdag die 5de en donderdag die 6de vanaf 12:00 tot 6:00 optel by Pick and Pay in Warmer Park. En dan kan jy die vrijdag die 7de en saterdag die 8de kan jy oplaai by Kings Beach. Gaan loer gerus op Z-Sports se Facebookblad, sowel as hulle webblad vir die tye vir oplaai by Kings Beach. En natuurlijk sondag die 9de is Vrouwendag en dan begin die grootbed. So hoe laat moet ons nou wees op die sondag?
2: 7 o'clock is registration, so ideally get there 7 o'clock, register, get your cup of coffee and then jump straight in.
1: Oh, fantastisch. Dit klink lekker.
2: And then 10 o'clock is our start.
1: Oh, jylle oogend, wat sê?
3: Ja, so al het jy jou race pack die week collect, kom nog steeds 7:00, want ons gaan al die festivities begin van 7:00 af, so is nie net van jou race pack collection 7:00 die oogend die, dit is die Zumba klas, ons gaan live music hê, ons gaan allerhande entertainment hier op die stage, cheerleaders, so het gaan een lekker event wees, so moet nie net kom 10:00 op dag loop en huis toe gaan en daar is food cards, daar is koffie, daar is alles.
1: En die mens moet vroeg gaan en laat bly, want daar is lucky draws die hele tijd. Laas jaar, net voor die event, het ons hele, daar by Kings Beach, was daar sommer hele samen, kijk, ons hou van een singalong. Ons girls lang een singalong. En toe die singalongs begin, toe is het amper soos een karaoke oogend. Net na die Zumba klas en allemaal was nog steeds lust vir dans. So hier is sondag die 9 augustus, dis by Kings Beach, Pretty in Pink, aangebied deur Z Sports. Hoe kan die mens inskryf?
2: If you go onto our website, the prettyandpink5k.co.za, or if you go to Easy Entry Africa's, and you'll see Pretty and Pink's listed on the Easy Entry Africa page.
1: Fantastisch. Ons sal dit ook deel op ons sociale media, so gaan geloer gerus op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, want sit ons daar skakel vir jou daarin. Maar dit nie misloop nie, Pretty and Pink hierdie jaar die 9 Augustus reg hier so in die baai.
0: Maar ek denk, kom ons draf goed in die nieuws hoofdtrek, en dan kom ons terug met Pretty and Pink, en dan hartel ons gauw deur die finale. Alle details, so grijp een pen, kom ons maak het gauw reg vir julle.
4: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Luister FM, Nies Hoofdraker.
0: En in Nies Hoofdraker het lei reg uit op jou nies om 9. Die parlementse afsetting komitee vergader hierdie week. Die politieke moorde taakspan geloof vir deurbraak met hofsaake en rugby. Erasmus tevrede terwyl bokke hulle aandag op Argentinië vestig. En dan, 'n Londense joernalis red haar pa se skoenwinkel met TikTok video. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die nuus, moet dit nie mis nie.
6: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Oos-Kaap.
7: Ek is Ewan Grobler
6: en ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 041 581 53

0: Pink Pony Club by Infant Lisa's a favourite, and it's also Lekker in hier met Pretty in Pink.
1: Ek love Pink Pony Club en ek love Pretty in Pink. Dit is nou al 'n hele paar jaar wat ek ook deel is daarvan en by dit is. Daar's 'n foto van my wat net al opgekom het eintlik. Net soos ek het sê.
0: Copyrighter.
1: Kijk nou nie.
0: Copyright.
1: Ja, dus, jylle kan my commission betaal op die foto.
0: Ja.
1: Dis prachtige foto van my. Maar Pretty in Pink is lekker en is op Vrouwendag, dis vir vrouwe, dis amazing. Ons het aan die begin toe geklink het, sê, oh, Pink is so cliché, maar wanneer jy daar is, die Wyvery Girls aantrek, die optrees.
0: Oh, they go all out.
1: Dit is
0: rarig
1: fenomenaal.
0: Van kop tot toe, en baie mense daai hulle hare vir die dag.
1: Ja, dit is rarig so mooi. Mense se naals word gedoen. Ag, dis rarig net 'n dag waar girls by mekaar kan kom en net girls wees. Ek love dit. So Pretty in Pink natuurlik op Vrouwendag, die 9 Augustus, wat op 'n Sondag val hierdie jaar. Maar wat kan ons het vir Roland en Ruan van Z-Sports hier in die ateljee, hulle het natuurlik reel die hele Pretty in Pink ding. Wat kan die mense verwag op die dag?
2: So this year we've arranged quite a nice sort of array of gifts to give back to the women. I think that's also crucial.
1: So we've got a lot of
0: don't we all?
2: Exactly. So we've got a lot of giveaways to give back, attendance prizes, lucky draws. It's not about competing, but about just giving back to everybody. So we've got from Glassfit is giving Smash and Grab, a free Grab away. We've got Tuppers, it's given us multiple vouchers. And then one of the crucial ones, which has just come on board, which is something amazing, Amakala Game Reserve is giving away a one-night stay.
0: Wow.
1: Hello. Here come my girl math now.
0: How staunch are you guys on like the only woman thing?
3: Yeah, I was just like, the organizers were very jealous for buying prize.
1: Jy het letterlik 3 vrouens in jou huis. Jy kan al 3 van hulle inskryf en dan jy 3 kans om te wen.
0: I'll take the 2 because my wife will have to carry the 3rd.
1: Ja.
0: Yeah, and then I'm going to fly
1: my brein is net so, die inskrywing is R200 te kry uitlaag, goodie bag, en ek kry 'n gratis t-shirt, en ek gaan 'n naweek weg hier by Amakala. Daar is girl math op sy beste.
0: Ek dink jy moet dit vir my gee nou in my ingeskryf in my swemstorie. Maar net om weer vir die mense te sê, waar is jy by mekaar kom punt vir die mense wat dit miskien gemis het, waartoe point hulle die kar as hulle klaar ingeskryf het, waartoe ry hulle?
2: So, obviously, everything's meeting at King's Beach.
0: Mm-hmm.
2: We will go down from King's Beach to Pollock Beach, turn around, and then from that point, there's a lot of fun. We're going to have fun on the beach. There's going to be loads of water points and activities, just getting the women involved.
0: Yeah.
2: I think that's something crucial, that on the way back. And then, just head back to the point, and then that's where the fun starts.
0: Yeah, of course, man. Mm-hmm.
2: The
0: of
2: giveaways.
0: That klink by lekker.
1: It is lekker.
0: So, nudge, nudge, wink, wink. Like, us men need the same.
2: The same event.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: I think we must do one in November. We'll do a men's walk.
0: Yeah, well, we'll walk.
1: Man.
0: I'll gooi. Nee, I'll gooi. It'll be so much fun. But yeah, dit is rarig amazing. Dit is, ek kon nie uitgepraat raak. En as hulle my toegelaat het, daai tyd het ek gehardloop. I think that must be really quite fun. And then with all the activities, all the things, and alles wat jy kry, is ver, ver, ver meer as wat jy betaal. Ja, so dit is baie fun.
1: En dit is alles vir 'n goeie doel. Dit is Pretty in Pink wat natuurlik op die 9 Augustus gebeur reg hier in die baai, aangebied deur Z Sports, geborg deur Pick n Pay. Gaan net 'n lekker wees. Daar's so baie dinge om te doen op die dag ook, so maak seker jy skryf in. R200 is jou inskrywingsfooi en dan kry jy 'n gratis T-hemp en 'n goodie bag en dit is tot hierdie Sondag toe. Na dit gaan jy nog net 'n goodie bag kry, maar ongelukkig nie meer 'n hemp nie. En dan vir kinders is dit R100 per kind om in te skryf. Hulle kry ook goodie bags?
3: Ja, so almal gaan goodie bags.
1: Fantasties, dit is 'n lekker ene. So kom deur, trek jou pink tutu aan, maak jou hare pink, sit jou pink cap aan. As jy nie pink goed het in jou kas nie, ek het nou deur julle merchandise gegaan. Daar is so baie cool goed daar. So julle kan gaan loer ook t-shirts, caps, vessies, alles.
0: Alles lekker, man. Ja, ons moet hier deur gaan en ons sal dit deel op ons sosiale media bladsy. So as julle 'n bietjie van die informatie gemis het, gaan lees op oor dit. En dan vat julle dit daar deur. So boys, good luck. It's a lot of estrogen in the air.
2: In a confined space.
0: Yeah, very much so. I've got a wife and 2 daughters, so it does affect you slightly, but it's a lot of fun. But thank you so much. And ek wil vir julle baie dankie sê vir hierdie so event, want dit is rarig nodig. Nie net oor enige iets nie, maar dit is vir my baie lekker om te sien hoe die vroumense en die mamas en almal daar weggaan. die. Emmerkie is weer vol. The glass is filled with happiness, love and hope. And the friends that gets made there, all die type dinge is rarig, rarig, bye, bye, cool. But follow it. But yeah, guys, good luck.
3: Thank you.
0: You're gonna need it.
3: Bye, dank je voor de ICFM, voor de support. So yeah, this is excited for the day.
0: There we go, man. There we go.
1: Vreselijk, vreselijk uit julle. Onthou om in te skryf, luister FM is ook betrokke. Dit is die 9 Augustus, 10 uur begin die wedren, maar kom al 7 uur vir registrasie by Kings Beach. Het gaan een lekker een wees. Ons gaan dit nou deel op ons sociale media ook, so gaan luur gerus op die Groot Pack Breakfast op Luister FM vir meer besonderhede.
0: En ek wil net weer sê vir die mense wat miskien halfpad ingeval het, hier is hier 'n wedren nie. Hierdie is 'n dag vol pret met dames. Dit is wat het is. Vol aktiwiteit. As jy die 5K wil begin en klaar maak, go for it. Go for it. Maar bly net, want ons baie prys om te wen.
1: O, ja, beslis.
0: Ek kan nie meer... Ja.

0: Life is a highway. En we nu aan de highways en byways gaan toewees met Pretty in Pink, man. So my excitement, sê al gemaak het draai. En is lekker vir luisterie om deel te wees van sulke amazing goed.
1: Het is so lekker. Ek love om dit te gaan doen. Dit is een heerlijke dag, heerlijke tijd om dinge te gaan doen ook. En daar is so baie goed wat aangaan ook. Nou, vir die mense wat dalk nie daai naweek na Pretty in Pink toe gaan nie, en die manne sê, nee, dit is te veel pink vir my, dalk is daar iets anders wat jy wil gaan doen. Dan kan ons vir jou sê, daar is, en ek was hier die naweek by 4x4 ding gewees.
0: Ek is baie spyt, ek kon nie gaan nie.
1: Jo, dit was lekker.
0: Ek wou so graag gegaan het, en die oom het my gesê, daar is 'n kaartjie vir my, ek kan dit gaan kry, ja. En alles, en ek was by KBTV se storie so, en het was so sad, want ek wil so graag gaan, want
1: daar
0: ek laat die reek van die exhaust, alles, ek is uit nager, en come on.
1: Ek en Johan Kloete en Etienne en Ian het op Tiny gery.
0: Tiny is my baby.
1: Daar is een hele video van hoe ek uitklim.
0: Het hulle muziek op hom gespeel?
1: Ja.
0: Nou, een van my grootste dinge wat ek nog gaan regkry, en die oom weet, as ek het wil hê, gaan ek het regkry, is ek wil een show doen op die ding. Van die ding, sy klank is fenomenaal.
1: Ons het nou net bewys dat ek kan op en af klim.
0: O, kan jy?
1: Ja, kan.
0: Self?
1: Oké, Ian het my boukies opgestoot.
0: Dat ding is groot.
1: Maar ek het self afgespring.
0: Ja, die ding is mooi, nee.
1: Het was dit, ek het dus behoor as ek besef het.
0: Ja, ek het een dag op daarin.
1: En toe het voorsin, toe sê ek, wie sê slaaf die beltie?
0: Een van my coolste moments is like hierdie, they can take my car, but they can't take me tiny, you know?
1: Nee.
0: Het ek een dag achter hom gestaan, deur 'n fees gery.
1: Oh, wow.
0: En gebroadcast, en I felt like a champion.
1: Jo, ons het daar rond geraak, ek het voorgesit, shotgun gekoel, heel eerste.
0: Yes,
1: en soos 'n queen gewaai vir allemaal. Well, dit was baie lekker gewees.
0: Nee, riding is baie mooi.
1: Nou, as jy van 4x4 hou, dan is hierdie ene net so vir jou. Avontuur en natuur somme by. Dis die Kouga Bavians Wild Run, saam met 4 Explore Adventures. Dis net vir jou. Sluit aan by 'n 3-dag begeleide selfrit 4x4 toer deur die ruwe en asemrowende Kouga en Bavians gebied. Jou pakket sluit in 2 nagte se verblyf met aandete en ontbyt, asook alle parkbewaring en toegangsgelde. 'n 4x4 met lae bestek en goeie grond vry hoogte is noodsaaklik. Onthou, dis 'n regte avontuur, 'n bietjie bos skoonmaak en pad oopmaak kan deel wees van die ervaring. Plek is beperk, so bespreek nou vir jou besprekings of navraag, kontak vir Johan Kloete op 071-910-2651 of volg 4 Explore Adventures op Facebook.
0: Well, easy peasy lemon squeezy, ons groet julle sommer op daai ding. JK is net hier na ons natuurlik what a day, baie praat, maar baie dinge is gehad om oor te sê, back to normal, back to reality, weer een morgen op die prachtige dinsdag. Cheers vir jers, hoop jy is goed.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die parlementse afsettingskomitee vergader hierdie naweek. En die politieke moorde taakspan geloof vir deurbraak met hofsaak. En dan rugby nuus, Erasmus de Vier terwyl Bokkel aandag op Argentinië vestig. Die parlementse afsettingskomitee vergader woensdag. Nou die komitee wag op 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Ramaphosa se aansoek om 'n interdikt teen die komitee se werksaamhede. Ramaphosa wil hê die komitee moet sy werk opskort hangende die hersiening van artikel 89 onafhanklike verslag. Die verslag het bevind dat die president 'n prima facie saak het om te beantwoord oor die Pala saak. Die president se aansoek om die paneel se verslag te hersien sal in September aangehoor word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die politieke moorde taakspan geprys vir sy rol om die 3 hoëprofiel sake van poging tot moord voor die hof te bring. Die vermeende onderwêreld figuur Woesie Moesie Cat Matlala en sy medebeskuldigde sal na verwagting vandag in die Gauteng Hooggeregshof tereg staan. Dit hou verband met die poging tot moord op die sakeman Josie Banyani, die mediapersoonlikheid Tebogo Tobojani en die musikant Sienkie Mokumbang, ook bekend as DJ Wetties. Die polisie woordvoerder Brigadier Alantle Mate sê ondersoek die 3 sake het in December in 2024 begin. Sy voeg ook by dat ondersoekbeamtes sê die beskuldigdes oor 3 sake verbind, 2 vuurwapens teruggevind wat met 2 van die pogings tot verband gehou het. Die metaalwerkersvakbond NUMSA waarskei dat die Oos-Kaapse motorbedryf moontlik nie sal oorleef indien die de-industrialisering nie dringend aangespreek word nie. NUMSA se algemene sekretaris Irvin Jim het by die vakbond se provinsiale streekverkiesing kongres in Port Elizabeth gepraat. Jim sê jare van fabrieksluitings, afleggings en dalende vaardigheidsaktiwiteite het duisende werksgeleenthede in gevaar gestel. Hy glo die regering moet stappe doen om die plaaslike motorbedryf te help beskerm, insluitend die verhoging van tariewe op ingevoerde voertuie. Die Voortrekker Monument het Vrydag 130 besoekers tydens 'n jaarlikse nagtoer op 'n unieke reis deur die geskiedenis geneem. Gaste het na sonsonder die monument verken met dramatiese beligting, rookeffekte, klank en toneelspel vir die heldesaal, cenotaafsaal en die veiligheidsuitstalling wat tot lewe gebring het. En dan sportnuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus het sy span geprys na 'n oorwinning van 43-0 oor Wallis in hulle nasieskampioenskap oorwinning in Durban. Hy sê verbeterde verdedigingsvertoning, sterk vaste fasette en 'n wedstryd sonder beserings het nog 'n stap vorentoe vir die Springbokke gemerk. Erasmus het bevestig dat 'n groep van 26 spelers oor 2 weke na Argentinië sal reis, terwyl 'n kleiner groep in Suid-Afrika agterbly om voor te berei vir die rugbykampioenskap wedstrijde teen Nieu-Seeland later in die seisoen. Erasmus het ook bevestig dat Sasha Feinberg Mamamuzulu gereed behoort te wees vir die toer na Argentinië. En dan nou geldsake, jou rand is R16,50 teen die Amerikaanse dollar, R18,88 teen die euro, R22,21 teen die pond. Een bitcoin is $64,737. Jou prijs van goud staan nou op $4,022,67 per fyn ons en een vat Brent ruolie $88,51. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre. Dit is natuurlik die 20ste Julie van die jaar 2026 op hierdie wonderlike maandag. Kyk waar trek hierdie maand, maar dis lekker om saam mee te kuier. Ek sê baie dankie in die Grootbek Breakfast span Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie weksdae 6 tot 9. Vang hulle môre selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch, Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Daai die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus, ook jou boodskappe dan en 20 voor 10 local is lekker. Ook 'n nuwe lied wat ons vandag vrystel. Dis die neer die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre. Engelbert Humperdinck, the Spanish night is over.

0: What a good song, the Engelbert Humperdinck, the Spanish night is over, absoluut. So en is tyd om te kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Dis jou minimum en jou maximum temperatuur op hierdie wonderlike maandag, die 20ste juli. Het lyk soos volg, Plettenberg Baai op 11 en 18, Gramstad 8, 19, Mtata 8, 21, Queenstown 2, 21, Graaf-Reinet, jy is op 1, 19, Craddock 1, 20, Watson Johns 13, 21, Bishu 8, 20, Oos-London 10, 21, Port Elizabeth is op 10, 19, gaan ons na Jeffreys Baai toe 12, 20, dan uit te nacht dispatch. Goeiemorgen jylle, 28 grade. So dis mooi weer vandag, sonnig en jou wind is in 'n westelike richting. Jou wind spoed vir oggend so 10 km uur op na 20 tot 22 km uur vanmiddag, wat nie sleg is nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Lekkie liedjie van Anton Goosen wat ons bietjie terug met trompie in die boksombende. Ons almal wou 'n trompie wees en ons almal wou 'n boksombende gehad het, nee, was lekker daar om terug te gaan toe kinders nog kinders was. 17 minute oor 9, ons sê baie dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12 en ons steun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
4: Ja, jou lekker luisterstasie, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, daar trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte daar in die familie en selfs jou medelye, daar op die WhatsApp nommer 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld en dan baie belangrik, as jy klankgreep stuur, nie langer as 30 sekondes nie. Maar dit is nou tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here en is saam met pastoor Morne Du Plessis daar aan die pad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. Ons gaan hierdie week 'n reeks doen en ons gesels oor die tema geloof kom. Ek wil jou vandag bemoedig en herinner dat dit belangrik is vir jou om jou geloof te bou. Toe jy ja gesê het vir Jesus, het jy 'n maat van geloof gekry. En ek weet 'n mosterdsaad geloof kan berge skuif. Maar selfs die disippels kom by Jesus en hulle vra hom, gee ons meer geloof. So hoe kan ek en jy meer geloof hê? Wel deur te besef, waar kom geloof vandaan? Romeine 10 vers 17 sê, geloof is uit die gehoor en gehoor is deur die woord van God. Met ander woorde, jy kry geloof wanneer jy God se woord hoor. Wanneer jy hoor wat God gesê het en te sê het. Ons almal wil graag meer geloof hê, maar geloof is nie iets wat jy net probeer opwek, opcharge, opsyk in jou binne nie. Geloof is iets wat groei wanneer jy God se woord hoor. As jy die hele dag na slegte nuus gaan luister, gaan vrees in jou groei. As jy die hele dag na negatiewe mense luister, gaan twyfel binne in jou groei. Maar wanneer jy aanhoudend God se woord hoor, begin geloof binne jou groei. Maak 'n besluit, wat wil jy hê moet groei? Twyfel, vrees of geloof? Besluit vandag dat jou geloof nie gebaseer is op hoe jy op die oomblik voel nie, maar is gebaseer op wat God gesê het en wat God te sê het oor jou situasie. Vra jouself 'n bietjie, wat hoor ek die meeste? Hoor ek die wêreldse stem of hoor ek God se stem? Ons het nodig om uit te roep en te vra, Here, maak ons ore oop vir u woord. Laat my geloof elke dag kan sterker word terwyl ek na u luister. Ek wil jou groot, groot inspirasie vandag gee. Moenie die vyand airtime gee nie, want dit gaan net vrees en twyfel by jou laat groei. As jy geloof wil laat groei, Hoor die woord van die Here. Glo die woord van die Here meer as wat jy die wêreld en die verslaaf van hierdie wêreld groei. Hoor die woord van die Here. Glo die woord van die Here meer as wat jy die wêreld en die verslaaf van hierdie wêreld glo. Geloof kom deur

Jy moet nou duplisie met one day at a time. Na aanleiding van Pastor Morney se padkos weksdae 20:09. En ek dink baie keer in ons lewe ons sê ons ag Here, kom ons vat dit net een dag op 'n slag, né? Ek dink baie keer dink ons so ver vooruit en baie keer sien ons probleme ver vooruit en omstandighede ver vooruit, maar vat dit eintlik maar net dag vir dag, né? Môre sal vir homself sorg en vandag vir homself. So dis 'n bietjie daar 'n bietjie bemoediging vir jou uit die woord uit van Pastor Morney duplisie. Nou dis weksdae se 20:09, ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, is dat McKinsey verdedig byna 31 miljoen se wêreldbeker uitgawes. Nou Gaitan McKinsey, die minister van sport, kuns en kultuur, het die regering se besteding van byna 31 miljoen in verband met Suid-Afrika se betrokkenheid by die 2026 FIFA wêreldbeker verdedig en hou

voordat die geld aan goedgekeurde program bestee is. Fransie afgelope week in die parlement oor die uitgawes geopper en volgens McKinsey is die bedrag van 30.945.370.15 reeds openlik in 'n parlementêre antwoord bekend gemaak. Nou volgens die uiteensetting is 7,86 miljoen aan amptelike reise en reisverwante uitgawes bestee. Dit het betrekking gehad op die minister, twee ondersteuningspersoneellede, die direkteur generaal en 'n projekspan van 14 lewe. 'n Verdere 6,71 miljoen is aan Suid-Afrika 2010 legendesprogram bestee, waaraan 27 mense deelgeneem het, sowat 3,36 miljoen is aan suites bestee, 3,01 miljoen aan toeskouerkaartjies, nog 10 miljoen is bestee aan programaktiwiteite, wat onder meer met ondersteuningsbetrokkenheid deelname aan Aldia Global vennootskap aktiwiteite daar in Atlanta en na laat aktiwiteit verband moet hou. Dit het ook die koste van 30 kunstenaars en kulturele deelnemers as ook 'n diensverskaffer se projek span ingesluit. Nou ja, mense, bitter baie geld, 31 miljoen rand.

0: Sonja Herald, saam met Simeon Hamman, daar seën daar, ons vlieg saam. 9:32 hier by JKB, welkom. Ek is bly, jy is ingeskakel, kuil heerlik saam met my. Nou, jou boodskappe kom in op 082-333-667, so ons gaan begin by hulle. Lekker vroeg enetjie al gekry, ek wil net graag ons dochter Liandi, baie geluk sê met haar 10de verjaarsdag vandag. Bly die vriendelike, liefdevolle dochter wat jy is, geniet jou dag blom, papa, mama, boetie, oumie, opie en die familie is baie lief vir jou. Dit is vir ons dochter Liandi, jy is 10 jaar oud vandag en allemaal wat jou lief het sê vir jou hartlik geluk, nee, ai, dit is so lekker. Aan my ma Diana, geluk met haar verjaarsdag, hoop sy het 'n lekker dag, lief ma, van Sonika, Angela en Joshua. Dit is aan ma Diana, Sonika, Angela en Joshua, sê vir jou baie, baie geluk met jou speciale verjaarsdag en natuurlijk waar die Here jou ook ryklik mag sien, vir sy nog bitter baie mooi jare. Hier heeft net vir my dochter Diana Du Plessis geluk wens met haar verjaardag. Sy met die dag geniet, dankie wat sy en Doopie vir ons doen, Hannes en Estel. So Diana, baie baie geluk, so sê Hannes en Estel ook daar vir jou. Môre wil net my broer Corneille Vosloo sê happy birthday. Hoop jy het 'n super dag, lief jou baie, geniet om Boeta van Ronel Kleinans. En dis natuurlik aan my broer Corneille Vosloo, wat vandag verjaar. Lekker kort enetjie van Isabel.
1: Môre, Jake. Môre. Ek wil net asseblief vir Nelda Kilian, my skoondogter, baie geluk sê met haar verjaarsdag.
0: Ja.
1: Van haar skoonma Isabel.
0: Dankie Isabel, ek hoop sy ontvang om daar. Môre Jacques, dis Doopie. Ek wil net my vrou Diana gelukwens met haar 53ste verjaarsdag. Love you, Engel. So daar is 'n boodskapie weer vir jou, Diana. Doopie, wat sy is baie lief vir jou. Sommige van my kant af ook, Diana. Baie, baie geluk, hoor. Mag die Here jou ryklik seën.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plummer.
4: Johan Plummer!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
4: Ja, Plummers!
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is jou lekker luisterstasie, boodskapie op 082-333-667. Wel, wat sê jy vanmorgen?
6: Morgen, Jacques. Morgen. Ek wil het graag vraag dat jy boodskapie uitgestuur aan Christo en Ina Koetsee met hulle huweliksherdenking. Dag vandag. Paar jaartjes al by mekaar, ja. Maar vorm toe net so vlot verloop soos nou. Groete van Jammer en Thuis.
0: As hy, ek hoop hulle ontvang die boodskap is speciaal van julle af. Môre sê hierheen, ons wil net vir ons dogter Charlize Botha een besonderse gelukkige verjaardag toewens. Mag God haar lewe seën met goedheid en guns, baie liefde van haar ma en pa af. Dis aan ons dogter Charlize Botha met jou speciale verjaardag. Hierheen sê wens asseblief vir Janie Leroux geluk met haar 21ste verjaarsdag vandag. Liewe Janie, vandag vier ons nie net jou 21ste verjaarsdag nie, maar ook die ongelooflike mens wat jy geword het. Dit voel soos gister toe jy nog 'n klein dogtertjie was en nou staan jy op die drempel van een van die mooiste hoofstukke van jou lewe. Ek wil jy met altyd onthou hoe ongelooflik spesiaal jy is, jou vriendelike hart, jou mooi gees en die liefde wat jy so maklik aan ander gee, maak die wêreld 'n beter plek. Ek is so trots op die jong vrou wat jy geword het. Ja, dis allemaal mooi, nee? En ek voel ongelooflik bevoorreg dat ons so besonderse band deel. Mag hierdie nuwe jaar vir jou deure oopmaak waarvan jy nog net gedroom het. Mag jy die moed hê om groot drome na te jaag, die wysheid van die regte besluite te neem en die vrede te weet dat jy nooit alleen is nie. Jy word so geliefd en meer as wat woorde kan beskryf. Gelukkige 21ste verjaardag my liewe Jani en mag jy 'n oomblikke spesiale dag hê. Jy verdien al die liefde en geluk. Baie lief vir jou, geniet 21. Liefde Tannie Karen, oom Nollies, Minkie en Liam, wat daai mooi boodskap vir Jani Leroux stuur met haar 21ste. Jy reg vir hierdie ene, want dit is nou tyd vir 'n splinter nuwe enkelsnit. Ag, altyd lekker om nuwe enkelsnitte vry te stel. Bok van Blerk vier die onbreekbare gees van Suid-Afrikaners met 'n nuwe enkelsnit. Nou Bok, 'n bekroonde Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer, ikoniese treffers soos Delaray, My Kreet en 'n kragtige nuwe enkelsnit wat moed, deursettingsvermoë en samehorigheid vier. Nou Hart van 'n Leeu is 'n energieke liedjie wat luisteraars inspireer om elke uitdaging met beradenheid aan te pak. Die liedjie wat Bok saam met die bekende liedjie-skrywer Johan Foster geskryf het, het sy oorsprong in 'n eenvoudige maar kragtige vraag. Wat sou 'n rugby-afrigter vir sy billietjie rugby-span sê om hulle net voor die wedstryd te motiveer? Ons het dit natuurlik so gedryf of geskryf dat dit op enige iemand van toepassing van billietjie rugby tot netbal, hokkie of selfs MMA-vegter soos Driekus Du Plessis. Maar dit gaan ook oor enige gewone mens wat sy beste wil gee. Is jy reg daarvoor, splinter nie hierdie en is Bok van Blerk met 'n hart van leeu. Ek dink jy gaan hom geniet.

0: Splinter nie die op jou lekker lijst is daar, is die Bok van Blerk, Hart van een Leeuw. Hy denk hy gaan werk, hy lied, nee. Lekker Bok, dankie vir nieuwe muziek. Wil graag vir vriendin Yvonne, baie gelukse met haar 70ste verjaarsdag. Geniet jou speciale dag, kom aan van Lynette af. En dis aan my vriendin Yvonne, wat 70 oud is vandag, nee. Wil net een hartelike goeiemorgen uitstuur aan Tannie Tess. Bly om haar terug te sien op haar troon. Lekker dag, Tannie Tess, met baie liefde groete Helene. So Helene wat vir Tannie Tess sê, welkom terug op die troon, tante, daar sê. Graag een speciale boodskap vir Elmer en Nel stuur en dankie sê vir alles wat sy vir my doen. Ek is baie lief vir haar van haar man Johan Nel. En dit is aan Elmer en Nel, dankie vir alles wat jy doen, lief vir jou, so sê Johan Nel dan speciaal. Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry, hierin sê JK, sonskyn en Jesus, liefde vir jou, dankie. Sê asblief my man lief Henny, ek is baie lief vir hom, geniet hierdie lieflike sonskyn dag, my liefde. Allemaal daar, buiten, mooi dag vir julle. Julle moet veilig wees, liefde van Isabel. Isabel, baie, baie dankie. Ons waardeer al die boodskappe wat julle vir ons deurgee. En is altyd lekker om te weet, julle gesels so saam met ons en julle kuier ook heerlik net saam met ons, nee. Nou ja, dis amper tyd vir local is lekker. So ek dink jy moet ingeskakel bly, net saam met ons bly en saam met ons kuier. Want ons gaan die muziek vir jou deftief binnenkort dan ook speel.
1: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian. Op Luister FM 90.6, ja, dan vat hy.
0: Nee, hy vat definitief, hy vat so lekker, hy vat hy so op een wonderlike maandag. En ek hoop hierdie maandag het vir jou goed uitgewerk en hy het vir jou mooi begin. Dat het nie een blauw maandag is nie, dat net een lekker maandag is vir jou, nee. Net hierna is die tyd vir local is lekker.
2: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamix DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamix DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen het jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel.
0: Kwart voor 10, onder 10 oor 10 is het lekker boerepompie 20 oor 10. Dan kyk ons wat ek vir jou geskryf het op sociale media. Local is lekker, is ons eie ooskaap talent. Gerard Pysie, kom dans met my en Gerard de Jager, as jy dink ek het.
3: Kom dans met my.

0: Kafout.
1: Aha, ons maak 'n fout, sê Gerrit die jager uit tog alweer. En Gerrit Pysie kom dans met my. Besig met jou boodskappe, goeiemôre. Ek wil net vir my eie tannie Tess sê, ek is baie lief vir haar. Dankie dat sy 6 jaar al deel van my lewe is. Sy beteken baie vir my, al is sy so kwaai. Groete Simonei daar van Springs af. Ja, sy, lekker enetjie vir jou tannie Tess, hoor. Goeiemôre, ek wil vir almal wat my geluk gewens het, baie dankie sê, sê Diana Du Plessis. Dit is 'n absolute plesier. En Beatrice, kom ons hoor.
2: Goeiemôre, Jack.
1: Môre.
2: 'n Baie geseënde na 'n week vir julle.
1: Dankie.
2: Almal daar by Luister FM. Ek wil graag vir Dani, Mariet, Els baie baie geluk sê met hulle 30ste huweliksherdenking. Dankie vir die kinders wat julle is. Die ma en pa en die oupa en ouma en die wonderlike liefdespaar wat julle is. Dank die Here vir julle en hou so vol.
1: Ja.
2: En dan aan Renelda, Kilian, baie baie geluk Nella met jou verjaarsdag. Ek hoop en bid die Here sal vir jou goeie gesondheid, vreugde, krag en baie baie liefde gee.
1: Net 'n ongelukkige tyd is van Beatrice en Willie af, daai spesiale boodskappe vir daai twee spesiale mense ook daar. Ag, ek hoop hulle kry hom, hoor. Wens asseblief ons dierbare dogter Renelda Kilian geluk met haar 43ste verjaarsdag. Sissa, jy's 'n pragtige, wonderlike dogter, suster, vrou en 'n mam van binne en buite. Altyd 'n glimlag. Ons dank liewe Vader vir 'n dogter soos jy. Dankie vir jou onbaatsigtige liefde en dankie vir die troepe. Oneindig lief vir jou ma Lali, pa Loy en 'n lekker dag daar by Luister FM. Renelda Kilian, nog 'n enetjie daar vir jou, nê? Nee. Ja, dis altyd lekker. Jake, jou wonderlike kinders nooi ons vir ete. Wat sien ons? Ons agterkleinkind eeste daar van Paraguay af. Hy 6 maande. Ai, jene, dis nou lekker. Ek is so bly om dit te hoor. Happy birthday, Rihanna Rose Victor, 4 years old today, from Oma Maggie Victor. Ah, Rihanna Rose Victor, 4 years old today, and it's Oma that's sending that special message. Hier is 'n mooi ene, Angel DeLange en Marnie Jackson, Somewhere Between.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Julius Magwanazi en getuie K verskyn vandag in die hof. N2 is gesluit te midde van protesoptogte in die Oos-Kaap. En dan sokker in Spanje keer Messi met wêreldbeker triomf in ekstra tyd. Die geskorse hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Magwanazi verskyn ook vandag in Johannesburg Landdroshof op aanklagte van bedrog en roof. Magwanazi en Johannesburgse Metropolisiebeampte wat slegs as getuie K geïdentifiseer word, is Vrydag in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand in 2023. Die staat voer aan dat die edelstene is tydens 'n vervalste polisieoperasie in Kilani gesteel. Magwanazi ontken die bewering, sy sê dit was 'n wettige polisieoperasie. Die departement van vervoer in die Oos-Kaap het bevestig dat die N2 tussen Mount Frere en Kombu gesluit is weens protesoptogte. Volgens departement is die pad sedert 3:00 vanoggend gesluit. Dit is nog nie duidelik wat tot die protesaksie gelei het nie. Die departement se Makaya Kumisa sê die N2 is 'n belangrike ekonomiese roete wat die provinsie met KwaZulu-Natal verbind. Die DA sê dat hulle wetgewing sal instel om te verseker dat elektrisiteittariewe deur middel van 'n deursigtige, verantwoordbare en wettige proses bepaal word. Volgens die DA volg dit op 'n fout deur die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika verlede jaar wat gelei het tot 'n tekort van 54 miljard rand in Eskom se inkomste. Die party beweer dat hierdie fout tot ongeveer 41.000 werkverliese kan lei na mate hoër elektrisiteittariewe in werking tree. Business Leadership South Africa, BLSA, het Suid-Afrika se veerkragtigheid in die aangesig van voortdurende geopolitiese risiko's geprys. Volgens die organisasie die plaaslike ekonomie indrukwekkende reaksie op die hernieude konflik tussen Amerika, Israel en Iran getoon. BLSA sê die rand verhandel beter as verwag. Sportnuus. Spanje die wêreldbeker titel verower met 'n 1-0 oorwinning oor die verdedigende kampioene Argentinië toe Ferran Torres die beslissende doel in ekstra tyd aangeteken het na oorheersende vertoning by MetLife Stadion. Argentinië het nie daarin geslaag om 'n skoot op teiken dwars deur die wedstryd te skiet nie en kon nie 'n strafskop afdwing nie ten spyte van sterk verdediging. Torres het die oorwinning aan die Spanje se mense van Spanje opgedra terwyl afrigter Louis Dallefont Tay sy spelers geprys het. Lionel Messi se hoop om sy internasionale loopbaan met nog 'n wêreldbeker titel af te sluit is verydel deur Spanje se vasberadenheid om 'n onvergeetlike oorwinning te behaal. En dan 'n Londense joernalis het gehelp om haar pa se sukkelende skoenwinkel te red nadat 'n TikTok video viraal gegaan het. Die oudtyds Italiaanse skoenwinkel in daar in Shoreditch, Oos-Londen het meer as 30 jaar se besigheid met dalende verkope gesukkel as gevolg van 'n aanlyn inkopies en verouderde kliëntebasis. Die 25-jarige Zeneb Jarak het op 7 Julie 'n video geplaas met die winkel se unieke produkte wat oornag 3000 kykers gelok het. Binne 'n dae 2 ure lange toue buite die winkel gevorm wat gelei tot die verwydering van die winkel se sluitingsuitverkoping teken. Daar's 'n goeie storie. Geldsaake nou, goud is $4,004.29 per fyn ons, 'n vat Brent ruolie $90.91. Jou rand is R16.54 teen die dollar, R18.92 teen die euro, R22.28 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,755. Natuurlik hy Brent ruolie wat almal dop hou $90.91. Tel met die einde van die nuus, ons is terug om 11:00.

0: one of those sing-along songs, Cracklin' Rosie, die legend Neil Diamond, en Arno Daan vir jou geval. Kom ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperature van maandag, die 20ste juli, lyk so. Plettenberg Baai op 11, 18, Gramstad 8, 19, Mthatha 8, 21, Queenstown 2, 21, Graaf-Reinet 1, 19, Craddock 1, 20, Port St. John's 13, 21, Bishop 8, 20, West-London 10, 21, Port Elizabeth is op 10, 19, Jeffreys Baai 12, 20, Uitenhage Dispatch, goeiemôre op 8, 21 grade. Sê jou weer is mooi weer, jou wind is lig in 'n westelike rigting. As ons daar na die windspoed kyk, so 10 km uur vanoggend, vanmiddag 20 tot 22 km uur. Nie te sleg nie, hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere muziek. Kosie Bekes met 'n fynloop se tees en Chris Brits, een na meneer.

0: Joc, Kilian.
1: Leicester FM.
0: Da, fate.
2: Ja, da, fate op 'n maandag. Ek het jou sommer lekker koffievragie gevra vanoggend. Nou ja, ek vra jou, drink jy nog die gewone? Nou, ek adverteer nie die produkte nie, maar dit waaroor die gesprek vandag gaan, hè. Drink jy nog die gewone oudtydse Frisco Rie-koffie of drink jy so 'n bietjie dieder koffie soos jou filter of jou cappuccino, hè? I love it when you speak foreign. Ek moet sê, hierso by Luister FM, ja, Uniek, hy maak die filter koffie hierso by Luister FM. So, drink jy nog die ou gewone wortelkoffie, soos ons nou maar sê, Frisco Rie-koffie, drink jy bietjie dieder koffie, soos jou filter of jou cappuccino, né? Vertel my so bietjie, ek sien dit baie mense geskryf, so ek gaan net hierna kyk daarna.
3: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Nou ja, dit is daai 20 minuut oor 10 en nou ek adverteer vandag nie 'n spesifieke koffie nie. Ek noem net die name omdat dit juis oor my gesprek gaan vandag. So drink jy nog die gewone Frisco Rie-koffie van daai jare af, die wortelkoffie soos ons nou sê, of drink jy bietjie dieder koffie soos 'n filter of 'n lekker cappuccino? En Patricia Bouversie, jong, ek drink nie graag koffie nie, maar my seun wel. Ek koop nog maar die ou tydse Rie-koffie daar vir my, lyk like vir my. En Jacob sê daar, nê? Louise van Rein sê ek nou nie gespog hoe lekker is my koppie Rie-koffie, niks beter vir my nie. OK, ek gaan nou vir die groot man Big Nick saam met my inkry om bietjie daaroor te gesels. Maatchip sê vir my, jong, Rie-koffie se nou en dan, en dan sterker Jacob sê so bietjie aangename maandag. Johan Hoog sê nee, ek dateer nog uit die ou dae, my moerkoffie. OK, hy beklei koffie, nê, in die sakkie. Tannie het nie gevloekie, dis die moerkoffie wat hulle sê. Ek glo aan geen kits koffie nie. Ja, nice plan wat jy na klink, Johan. Belinda Koekemoer Bouwer, jong by die huis drink ons Maria, die gold ene, uitgaan Americano. As mens Rie-koffie of Frisco gee, sal ek dit drink, as hulle dit gee. Kose Jacobs daar vir hom. Debbie Kingon, oorgestaan na tee koffie, se smaak is nie meer wat het was nie, so bietjie teekie vir jou. Lydia, de 28, ons drink nog nie oudtijdse Frisco nie Rie-koffie, die smaak is nie meer so lekker die, maar ok. André Kap sê ek is 'n koffie snop. Ek koop maar die dieder koffie daar so, nê. As ek uitgaan Americano of 'n filter koffie, die lewe is te kort vir cheap koffie. Nê, André? Nê? Nou praat jy my taal. Conroy Kasten sê ek drink net gewone Rie-koffie want ek kan nie dieder koffie koop omdat ek nê? Nou praat jy my taal. Conroy Kasten sê ek drink net gewone Rie-koffie want ek kan nie dieder koffie koop omdat ek 'n pensionaris. Ja, kykie, ek

De Klerk hier, een Jacobsie of een Nescafeekie daarso. Onthou, Vanessa McLean sê, een Rie-koffie, maar bederf myself ook sê nou en dan met een cappuccino. Baie mense sê nog Rie-koffie, die ou nie van Wyk ook. Ook Sean Swanepoel sê daarso. Drink net Frisco in Engels sê ek, nothing tastes like Frisco. en die sê net, ek drink koffie, Ben Morris Kraus, elke oggend my klein koppie Frisco, met die thuisgebakte beskuit, is vir my reg. En dan is niks verkeerd met een koffiehuis, koffiesakkie met condensmelk. Soos hulle sê die railway koffie, ja, kon hou om. Mariska Johnson, niks kom by Frisco nie. Ach nee man. Ronel Ellis, Rie-koffie, maar ek is uit en uit a café latte, ok. Marie Bond, dierkoffies gee my maagpijn, ok. Amanda Eden Kloete, Jake, ek bly maar by die old school Rie-koffie. Johan Eslin sê, daar is 3-in-1 koffie vir my. Magda Grywensen, ek drink die dierkoffie en een lekker cappuccino. Karim is Sydnout Brits, ek drink Rie-koffie, dis al net so dier, ek kan nie die ander bekostig nie. Baie sê so, nee. Annelie Becker drink net cappuccino en hot chocolate met die kouwe. En dan nou en dan 'n groen teekie, sê Annelie Becker. Gewone koffie, Chris Kloete, Lorraine Venterskien, sê vir my, ek drink al vir 45 jaar net tee, raak naar vir koffie. Deleen van die kerk, ek drink graag filterkoffie, maar nou en dan sal ek 'n Jacobsie daar vat. Veronica F. Belcher, sê ek drink Rie-koffie, so nou en dan sal ek 'n Dieder enetjie drink. Sybil Schyfer Rie-koffie, Griekie van Wyk, geniet my koppie Rie-koffie nie te sterk nie, Jessica, Jess Steffens ook en Cheryl Jansen hou van die Rie-koffie ook. Ek spoil myself so nou en dan met 'n cappuccino, né? Nee. Dan het ons hier so Ilse Hoog, ook Rie-koffie drink net ander koffie as ek regtig moet by koffiewinkel. Lorraine Koens Chambers, Rie-koffie. Ek hou nie van sterk koffie nie. Rita Conway, ek drink lekker melkkoffie. Dit is natuurlijk ook Rie-koffie daar. Benita Radman, so paar boodskappe, dan gaan ons muziek maak. Ek is al die jare baie lief van my frisk en Anna Guis, ek hou van die lekker koffie soos my oorlede sis altyd het gemaak het. Linda Jonk drink nie Rie-koffie nie, maar die 3-in-1. Maria Edwards, ek koop Rie-koffie vir my mense in die huis, want ek drink nie koffie nie. Mm-hmm. Rina Forie, ek drink Engelse tee die heel dag nou en dan 'n cappuccino. Duimpie Kraus, ek drink 'n Jacobsie daar, maar ek drink 2 koppies per dag. Henny Ganter, Hanny Ganter sê, ek drink so met 'n karamel Mora enetjie in daar, nie te sterk vir my nie, Von Pieters in 'n koppie Milo in die oggend. Ja, daai klink lekker. Linda Bouwer Pio, enige koffie by my huis, maar ek en Roy, is maar lief vir die ou Frisco. Doopie sê vir my jong, drink is 'n bietjie decaf, en dan Adrie, Knoes en O'Reilly, niks lekkerder as Poppies Frisco koffie in die oggend nie. Lewona van Sasie, Rie-koffie ook daar so. Kom ons maar 'n bietjie met Trisha Lewis, sê ek is lief vir jou.

0: is Patricia Lewis, ek is lief vir jou. 10:30, ons praat so 'n bietjie nou, ek adverteer nie koffie nie, ek gebruik het as 'n illustrasie. So jy kan drink wat jy wil, nê? Maar die vraag is, drink jy nog die gewone oudtydse Frisco of Rekoffie, of drink jy nou 'n bietjie dieder koffie, soos 'n lekker filtertjie of 'n cappuccino, of bly jy maar by die ou normale goedjies wat jy nou maar aan gewoond is in die jare, dit nou maar gebruik wat jou gunstelinge deur die jare gekom het. En Chris Maritz sê vir my, ek drink maar die Rekoffie, ander koffie soorte is te duur. Ja, kyk, koffie is duur, dis een ding. Ek drink net tee, geen koffie, my nie, sê Debbie Samuels, Leona Kitching. Ek hou maar by die Rekoffie, as ons uiteet, sal ek 'n ou filtertjie vat. Beatrice Meyer, ja, ek drink 'n Jacobsie. Marita de Klerk, ek drink enige koffie, solank dit lekker is, en gooi ook eers die melk in en roer dan die kookwater by ook. En dis so lekker om saam te kuier met hierdie koffie manier. Linda Bouwer Pio, vir my gaan dit nie oor cheap of duur koffie nie, jy drink waarvan jy hou. Straf my en gee my enige duur koffie, ek hou net van die ou Frisco. Pietro Lotter, filter koffie of 'n goue enetjie. Paul Rademeier, 'n Rekoffie en dan tussen 'n duur enetjie. Nicoline de Toy drink glad nie koffie nie, is te duur. Cherise Ratman sê ons kry nie Frisco en Rekoffie in Nieu-Seeland nie, so ons koop maar die duurdertjies, die lattes en al die lekker dinge. Nog so 'n paar boodskappe en dan praat ek met 'n kenner hier in die ateljee vandag. Antoinette van As, jong, nie regte koffie nie, maar teerdrinker, sê sy. Zonika Ellis, Rekoffie bly lekker. Colleen Leroux, ek is 'n koffie snop, dis hoe ek in my mond ontmoet het, as gevolg van koffie koop. Ah, en die loods, beslis 'n koffie snop, drink net koffie waarvan ek die bone self maal. Daai klink reg. Slomi Milan, verkieslik, 'n cappuccino. Nou, ek het 'n kenner hier ingeroep in sy eie gewaad, die grootman Biek Niek, goeiemôre.
1: Môre, my vriend.
0: Wat sê jy?
1: Oor wat?
0: Oor maandag,
1: ja. Nee, ach, is maar net nog een dag.
0: Is net nog, is jy blauw nie, is net maandag.
1: Nee, hy is pers, indien enig iets.
0: Nou luister, ek weet, jy is een man wat baie lief is vir jou koffie.
1: Ja.
0: Ek self, ook een groot koffiedrinker natuurlijk. Maar, jy, ek weet, baie mense gaan dalk nou nie so baie gelukkig met ons wees vandag nie, maar sommer kyk. Jy weet, jy onthou die dag, jy het ons in die oude dag, het jy maar net Frisco in jou Rekoffie gekry.
1: Ja.
0: Dis ons maar nou die
1: koffiehuisie ook, ja.
0: So jy kon hom nou gemaak het daai tyd, en ek meen, hy was so romerig geweest, so poeierig, want die Frisco so poeierige koffie.
1: Ja, was so lekker ene. Hulle maak hy ene nie meer die. Die ene oranje ene, denk ek, van hom. Maar hy is altijd so romerigheid gekom.
0: So romerigheid. En ek met, vir jou was het oké? Okay?
1: Ja, nee. Tot jy die beter geprobeer.
0: Maar dis nou juist waar ek by uitkom. Jy weet, ons praat jou van koffie. Dit maak nie sakkie. En hierdie gaan nie oor om te sê, my drink, jy kan drink wat jy wil. Maar as ons kyk na koffie, jou ou Rekoffie wat jy kry natuurlijk, weet baie min mense weet, dis sigoerai.
1: Ja.
0: Dis eintlik gemaak van 'n type wortel.
1: Ja, dis is 25% koffie. Is eindelijk een koffieboene binnen jou Rekoffie.
0: Ja.
1: Maar Rekoffie kom ons eindelijk uit Frankrijk uit.
0: Dis reg.
1: Die rechte blikse naam is Rekoray.
0: Ha.
1: Ja, is een Franse maker. Dat moet net hier so een bietjie van ander is Rekoffie.
0: Ja.
1: Maar is Rekoray. In Suid-Afrika is het Rekoffie, of soos ek sê, nie koffie.
0: Nie koffie, ja.
1: Want het is nie. Maar daar is een bietjie koffie in hom, maar die rest is maar net een mengsel.
0: Het is een mengsel van wit wortel, sê hulle, nie? Is een wit wortel wat hulle gebruik en hulle maal hem dan so met, saam met die koffie. So, dis ek om, as jy nou eers koffiekenner begin ken, dan besef jy, maar ek wil eindelijk wortel drink, en daar is niks fout daarmee, nie? Ons allemaal het om gedrink, dis al wat ons geken het, maar so draai jy nie iets soos een bone koffie toe gaan. Ek meen, dit is nie een wortel nie, dis een rechte bone, en dis wanneer dit kom by koffie wat ons nou sê wat sin maak.
1: Ja, hy is baie sterker ook.
0: Ja, hy is.
1: Maar omdat mense so gewoond is aan die chicory, wat ons nou maar hier die gewone kitskoffie, partij mense sal gewone koffie bebeur en sê, oh nee, het maak my maag werk. En dan drink hulle, selfs hier by die kantoor, ek maak een sterk pot hier so.
0: Ek reik om tot die.
1: Ek maak een sterk pot, jy kan nie meer mee deel aan die pot hier so by die werk.
0: Mag jy vertel hoekom, ja.
1: Want hy het nog verder snop geword. Hy betaal nou R60 vir 'n koppie koffie.
0: Maar kom ons kom bietjie daarby uit. Nou, ek verstaan as mense sê, dis te duur. Kyk, koffie se prys het fenomenaal opgegaan. Waar het dit opgeskiet?
1: Dit is maar net wêreldwyd.
0: Ja.
1: Dit is vir die boerderye en die goeders vir die eindelike koffie. So, dit is nie een groot rede voor. Dit is maar tekorte gewees. Met al die weer dinge reg oor die wêreld. So, was maar slegte oeste gewees en alles. En dis maar, dis die rede hoekom het so duur is.
0: Ja.
1: Hoekom het so duur geword het. Maar, hy gaan nie weer sak nie, al raak het weer duur, want dit is nou maar luxury. Koffie,
0: dit is, ja.
1: Die koffie wat jy koop, is definitief, dis 'n luxury, dis nie 'n moet nie.
0: Ja, as kyk na koffie, I mean, hier van R40 tot R50 vir 'n goeie ordentlike koppie koffie, dit is die going rate, soos die Engelsman sê.
1: Ons selfs ek wat 'n lekker masjien by die huis het, wat bone maal, hoeveel kos 'n kilogram?
0: Ja.
1: 'N kilogram bone is, jy gaan lucky wees, R360
0: dis reg.
1: Ten minste, ja. Mee wegkom vir 'n kilogram. En as jy 'n vol huis het, wat allemaal koffie drink, gaan nie lang hou nie.
0: Jy gaan nie baie, baie lang hou nie. So, ons praat juist 'n bietjie rondom die koffie en hoe belangrik koffie in jou lewe is. Ek weet nie vir my persoonlik, weet baie mense sê nie, koffie gee my sooibrand. Ek ervaar dit, wanneer jy goeie koffie drink, kry jy nie sooibrand nie.
1: Ja, exactly. As jy die dishwashing liquid drink, dan gee jy sooibrand.
0: Ja, so baie mense sê, maar dit gaan my sooibrand gee. In teendeel, goeie koffie doen dit nie.
1: Ja, hy is eindig gezond vir jou. Ja. Was nou verlede week in die nuus ietsie gewees van 'n koppie koffie. Ek dink ek het dit in jou, in jou bulletin gesit van hoe gezond dit eindelijk is.
0: Ja, so dit is baie, baie waar wat jy daar sê, en ek dink ons kom op 'n plek waar elke moet maar kies wat hy drink, maar ek dink as jy nou bietjie beter in koffie geword raak, nou ek het altyd filter koffie gedrink by die studio, en natuurlik toe begin ek nou in die cappuccino kant toe gaan, wat nie eintlik vir my natuurlik baie goed is nie, want die melk daarin is mos maar, het maar bietjie suiker in en allerlei dinge in, maar, maar hy gee hom al verskrikkelike lekker smaak.
1: Nee, is lekker. Kijk, ek love die melk, maar soos ek ouder word, hy maak baie slijm.
0: Hy doen.
1: Vooral as jy op die lig gaan wees, as dit moeilik. Ja.
0: So die beste eintlik is om koffie te drink en dan gaan ek jou laat gaan, is swart.
1: Swart is eintlik die beste. Ja. Kijk, koffie het 'n natuurlike suiker in hom, die eintlike koffiebone. So hy behoort 'n smaak te hê sonder suiker, maar dis nou nie vir almal nie.
0: Ja.
1: Maar party daar sal ek 'n swart drink, anderstens dank maar af. Maar ek drink hom, ek kan hom elke manier drink. So dit plan my nou maar nie rarig.
0: Nee, maar luister, die groot kinders, jy het dit nou aan geraak. Hulle sê, jy moet hom swart drink en sonder suiker. Yes. Dan proe jy eintlik die geur en die aroma van die bone.
1: Ja, want kyk, die bone het sy eie suiker. Ja. So dit is maar hoe dit is, ja.
0: So Nick, hoe gaan jy jou koffie vandag drink?
1: Ek het hem klaar gedrink, hy is met melk en 3 suiker.
0: 3 suiker.
1: Ja, my eerste een het altyd meer suiker, my eerste een van die dag.
0: Aha.
1: En dan gaan ek minder suiker met die res.
0: Maar gaan ek in jou uitdaging hier van die tyd, dat ons ook bitter gaan?
1: Wil jy wat swart?
0: Ja.
1: Ach, dit is mos maar makkelijk.
0: Denk jy, sal ek dan doen?
1: Ja, dit is nie een issue nie.
0: Ja, okay, ek is daarom van die suiker af, maar ek is nou nog nie van
1: nog
0: die versoeterkie af nie. So. Man, luister, baie dankie, ek weet jy hou van jou koffie en ek dog, ek sal nou iemand anders opinie ook bietjie ingebring het hier, maar daar is nou nie reg of verkeerd nie.
1: Nee, ek dink wat jy geniet is, dit gaan mos oor genot.
0: Ja.
1: Niemand, kom ons wees eerlijk, niemand drink rarig koffie om wakker te word. Dit is nie iets wat ons van onself sê. Ja. Oh, moet nie my pla voor ek my koffie gaan. Ja.
0: Maar wat ek jou wel kan sê, Nick, as jy my vanavond nooi vir koffie, en jy nooi my vir wortels, ek gaan nie kom nie.
1: Nee, wortels is verslaai.
0: Dankie Nick, ons praat weer, wat gaan mense vanmiddag uitsien aan jou program?
1: Ja, moet nie luister, ek maak mense net kwaad.
0: Nee, maar nie op 'n maandag, is net 'n donderdag. Dankie Nick.
1: Dankie. Jan.

0: daar oom Jan Koffie Kapitaal, ou Jan Spies, nee. Lekker mense, so ons praat 'n bietjie rondom die koffie, die ou tydse ou koffie wat ons nou maar mee groot geraak het. Of het jy nou 'n bietjie beter gegaan na 'n filtertjie of 'n cappuccino toe of ietsie soos daai, jy weet? En nou môre Mora sê hy drink dier koffie, hy Dell koffie, nee. Maar hy is dier Mora, hy's dier ou maat. Mirinda sê ek hou by die Frisco die beste. Al die jare lief vir my ou Rie koffie, maar ek gaan die Jakobsie gee ek maar vir die gaste as hulle kom kuier. Morne sê, jonge, lekker cappuccino werk. Ek drink die beklei koffie, die moer koffie, soos ek plaas gedrink het, Johan. Johan, met ander woorde, hy staan daar op die stoof met die lepel wat regop staan, hè. Ek drink Rie koffie, maar ja, ek drink die Dieder koffie op speciale geleenthede. Probeer eens so 'n bietjie die beste sê, Tanya. Tanya, ek ken daai goue ene wat jy van praat, ja. Morre. Jacko sê ek brek nie, maar ek drink die Jakobsie jong. Ons drink daai lekker Dieder koffie daar, sien ek sê Rina vir my. Ek ook Judy. Judy sê vir my ook 'n lekker Dieder koffie. Ek hou van koffie wanneer ek die koffie en suiker met 'n klein bietjie water roer en roer dit tot 'n skuimerig word. Dan gooi daarom warm melk by. Sommige nou lus vir koffie sê Joe daar. Ja, nee, kyk jy fantasties, hoor, dis fantasties. Hierdie enetjie sê, jong, Jakob sê vir my, lekker Milo-kie ook, lewe is duur, maar dit is die enigste bederf wat ek kan bekostig, sê Madeleine daar van Dispatch. Spoorweg koffie, nou praat jy, warm melk met kondensmelk. Janneman, jy praat my taal, ou broer. Frisco met 'n ander lepelkie daar by, en as 'n lekker sê, hulle AJ by, ek sien wat jy daar meng met mekaar. Ja, my dogter Megan werk tans in VSA en glo net in Rie koffie se betaal haar ore af kop om daar en haar woorde the other coffee aan kung fu koffie. Ja, ek sê nou en dan nou Rie koffietjie vat, sê dan bederf ek my so bietjie met ietsie anders te daar, sê Petro. Ja, Decaf sê Dion, ek is 'n koffiesnop, ek is so bly Tanya, ek is bly iemand is. Al die sogenaamde koffie en blik is eindelijk sigorei en nie koffie nie, sê Piet. Piet, sekere koffies is sigorei, nie allemaal nie, nee. Daai is groot en bone is nie sigorei nie, nee. Ja, lekker moer koffie sê nou Lien met so ander dieder koffie, wat sê ook sê nou en dan drink, hierin sê ek drink om sonder suiker en melk, ook een dier enetjie sê Ben daar vir my. Die dokters beveel regte koffie aan vir mense met fatty lever. Dankie vir 'n mooi program. Nou, ek is nie dokter nie, so ek sal nie weet nie, maar ek lees net die boodskap. Ja, polisie koffie, sterk swart, lekker moer koffie sonder suiker, sê Johan Meyer daar. Los maar die ondersteune, Johan. Een decaf met, daar sê met lekker versoeter, sê Anita. Ek drink net cappuccino, hou nie rarig van iets anders nie. Denise, dis juist die probleem. Ek het altyd my filter koffie gedrink en sommige gewone kits koffie ook. Maar ja, toe ek nou begin het met my cappuccino, nou kan ek net nie meer teruggaan nie. So dit is eintlik 'n probleem. En as jy vat, as ek net 2 koppies 'n dag drink, dan moet jy weet, dis oor die R80 'n dag vir 2 koppies, net 2 koppies. Maal dit met 20 dae, sê net 20 dae. Waar trek jy dan? Joe, dis 'n paar rand later.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
0: Ek wil ook baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program. Moet ek dis nou maandag tot vrijdag. 9 tot 12 van die steen ons vriende by Clinicare.
3: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: another cup. Miskien is dit wat jy moet doen. Ons praat juist oor die koffie. Drink jy nou die ou traditionele rie-koffie en friskou, of het jy al bietjie beter gegaan? Het jy nou bietjie die filter moerkoffie miskien cappuccino toe gegaan? Anton Samenpen sê jong, hy staart nie as hy nie sy regte koffie kry nie. Kom ons hoor.
1: Jackie, goeiedag. Anton Samenpen sê of jy so.
0: Yes.
1: Want ek is so val op die trekker. Jy dan staart ons in die môre, dan is hy quick start gekry het.
0: Ja.
1: Dit was ek in die môre, my moer koffie. Ons besien maal die patak self. Dat hy goed begin om my gemaal het en die water inloop. Ja. Rikkie om al. Sonder hy koffie in die ochend, start ek ook nie. Ek moet hom kry. Dag.
0: Nee, ek hoor vir jou, nee. Kijk jy so, die koffiekie werk maar net vir jou. Dis verseker so. So lekker om jy te gesels oor die koffie, want Gerard Stein sê wat van een cappuccino.
2: Jy is die roem op my cappuccino. Net so

ek drink hom ook so, Gerard Sein, dankie vir die cappuccino. Nou, ons grootman wat net om met my kom gesels het. Hy sê, as jy oogseer kry na jou eerste koppie koffie, moet jy onthou om die lepel uit te haal. Sê ja, jy moet net kyk so bykie, die lepel gaan jou lelik seer maak aan die oog as jy hom nie uithaal nie, nee. Maar dit is 6 minute weg van die tyd om 11 en ek gaan ons 1 lied oor koffie speel en daarom is swart koffie van Corlia Botha.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Matlanga Kommissie van Ondersoek hervat vandag getuienis van getuie M. Drie verdagtes wat van bedrog beskuldig word, moet in die hof verskyn. En dan rugby nuus, Karibebeker skop af met opwindende wedstryde. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek hervat vandag getuienis van getuie M agter geslote deure. Die getuie lewer getuienis oor een van Suid-Afrika se grootste dwelmfondse en voer aan dat die getuie staatshoofde dwelmsyndikate, misdaadfamilies, polities verbonde individue en wetstoepassers impliseer. Getuie M sê openbare bekendmaking sal hom of haarself en sy of haar gesin aan ernstige gevaar blootstel. Die kommissie sien na verwagting môre weer openbaar sittings hervat. Drie verdagtes wat van bedrog beskuldig word, word vandag weer in die Mthatha gespesialiseerde handelsmisdaadhof in die Oos-Kaap verwag. Drie is verlede maand in hegtenis geneem na intelligensiegedrewe ondersoek deur die valke. Hulle het na bewering bedrieglike oogtoetssertifikate en bestuurderslisensie aansoekers uitgereik sonder om behoorlike optometriese ondersoeke uit te voer. Die beweerde slender is glo van 'n perseel in Mthatha bedryf. Die drie verdagtes is ook borgtog van R500 toegestaan tydens hulle vorige hofverskyning. Die minister van elektrisiteit en energie, meneer Ramagopa, sy verstaan die openbare kommer oor onlangse voorvalle by die Kuiberg kernstasie. Ramagopa het Eskom met die media ingelig oor die drie radioaktiewe besoedeling voorvalle wat verlede maand in hierdie maand plaasgevind het. Hy sê kragonderbreking na die ventilasie eenhede wat onderhoudstente bedien het tot die voorvalle gelei. Die verhoogde liggedrewe radioaktiewe besmetting is beheer en was tot die gebou beperk. Ramagopa sê Suid-Afrika wil hê die hoë veiligheidsstandaarde van baie jare by Kuiberg gehandhaaf word. Die Nelson Mandela Stichting het die beroep gedoen op beter bestuur van migrasie in die land. Suid-Afrika het vanjaar verskeie protesoptogte teen onwettige buitelanders ervaar. Die betogers blameer onwettige buitelanders vir die landse probleme wat misdaad en die hoë werkloosheidsyfer insluit. Sportnuus. Die openingsronde van die Carling Karibebeker het 'n reeks dramatiese uitslae opgelewer. Die Sanlam Boland Cavaliers het die stryd tussen die voorspelers oorheers en oorwinning met 24-10 in Wellington behaal deur die Woude Kombools te klop. Toyota Cheetahs het 'n geesdriftige terugvegpoging om die ADT Lions te oorleef met Faf de Klerk wat 'n sleutelrol in oorwinning van 29-27 in Bloemfontein gespeel het. Lyle Matthews wat sy debuut vir die Hollywood Bet Sharks 15 gemaak het, het uitgeblink met 'n driekuns in die eerste helfte, waarna sy span volgehoue laat druk van die Erling Pumas weerstaan het om 'n waardevolle oorwinning van 26-24 in Mombela te behaal. In Kaapstad het die DHL Stormers 3 geel kaarte en 'n agterstand teen rusttyd oorgekom om 'n oorwinning van 25-19 teen die verdedigende kampioene Suzuki Griquas te beklink. En dan Kanada sê dat hulle toegang sal weier aan mense wat die DRK onlangs besoek het. Die DRK sukkel om die Ebola-virusuitbreking te beperk en die aantal bevestigde gevalle het nou 2200 oorskry. Minstens 893 mense sê dat die uitbreking van Ebola in Mei vanjaar dood bevestig in die siekte in die land. En dan nou geldsake, jou rand is R16.54 ten die dollar, R18.91 ten die euro, R22.26 ten die pond. Bitcoin is $63,833. Die prys van goud is $4,005.38 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $88.66. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.
3: As ek jou deel van my bed en die slaap val jou aan en die reën probeer my reën.

tell you.

0: is Demi Limoor met a Queen of Hearts en Rian Benadi met die hele Boxum Dice. Ons gee vir die laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer vir jou in sy program gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur maandag 20 Julie, Pletemer Bay 11-18, Gramstad 8-19, Mthatha 8-21, Queenstown 2-21, Graaf-Reinet 1-19, Craddock 1-20, Port St. John's 13-21, Bishu 8-20, Oos-London 10-21, Port Elizabeth is op 10-19, dan gaan ons daar na Jeffreys Bay toe, jy is op 12-20, uit die nacht is patch op 8-21 grade. So jou weer is mooi weer, jou wind is lig in 'n westelike rigting, 10 km per uur vanoggend, vanmiddag 20 tot 22 km per uur. Môre ook weer eens so 18 tot 20 km per uur. Kom ons hoop dit bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Heinz Winkler, jy gee my butterflies.

0: Hans Winkler, jy gee van my butterflies. Kyk bietjie wat nie smaak hier op Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. 'N Vrystaatse man ernstig beseer toe 'n klapper in die VSA ontplof. 'N jong man van Hertsgville in die Vrystaat het 'n langer stelpad voor hom nadat 'n klapper op 4 Julie in die VSA aan sy hand ontplof en ernstige beserings opgedoen het. Nou Carlo Hendricks Boshoff 22, wat die afgelope 4 jaar deel is van die H2A-program in Amerika, het gehelp om die klapper aan te steek tot dit in 'n oogwink afgegaan en in sy hand ontplof het. Lyk my sy ouers, Erika Boshoff, het dieselfde dag ontstellende oproep gehad en hulle sê dit was 'n frats ongeluk, so ons hoop alles sal mooi loop vir hom.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: Townsend en Jane, soos het Deewald Dippenaar in Eden, liefde was eers liefde.
1: Luister FM, verkeer.
2: Middag, Luister FM, luisteraars, Sakkie hiersom. Ongeluk op die hoek van Kempston en Jutta Road. Nou net gebeur, asseblief wees versigtig as op 'n blinde draai. Sakkie hiersom, lekker dag julle.
0: Dankie Sakkie vir die inligting, wees maar versigtig in daai area.
3: Ons het saam

is Nicholas Lomater Domino. Sien ook vandag verjaar en niemand anders is Remy Short. Natuurlijk van die jaar 45 jaar oud is SA sanger en acteur. Nou, Remy het bekendheid verwerf aan 2008 nadat hy te sien was in die TV-produksie Binnenlanders. Remy was ook te sien getrouwd met rugby en ook die fliek Snaaks Genoeg. Hy het in 2020 sy debuutalbum Kan Nie Breek vrygestel en is bekend vir sy treffers soos Verslaaf van Jou, Morgen Kom die Son Weer Op, Onrealisties en Vele meer. Nou wat Remy vandag verjaar, gaan ons luister en morgen kom die son weer op.

dan verjaar vandag Rymy Short. Môre kom die son weer op, baie baie geluk. Nou dis weer Kersfees hier in Julie, begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op selekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Dan stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Daai klink na plan en is hierdie maand van Julie. Hulle sê nou Kersfees in Julie definitief so, né? Maar ook as jy wat nou luister, as jy lus vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil jy sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelik LuisterFM se TikTok volg. Soek net @LuisterFM Live daar op TikTok en dis waar al die snaakse video's agter die skerm oomblikke hoop en pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Steve Hofmeyr met dan, so jou hart is weer myne. Ek groet vir jou, dis 11:45, Etienne Kallet staan by, dankie Clinicare. Julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12. Fatman, Kurt Darren, Jack de Pries en Connie Warris, my kant of JK tot morgen, gaan groet of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ons het jou gedaag om Kyber Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Spiedikoop. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
5: Man, Spiedikoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Kate en McKenzie verdedig weer sy departement se wêreldbeker sokker uitgawes. Twee verdagtes in Edelsteen roofsaak verskyn in die hof. En in jou rugby nuus, Junior Bokke behou wêreldtitel. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het die departement se bykans 31 miljoen rand besteding aan die FIFA Wêreldbeker 2026 program verdedig en sê dit was wettig en in ooreenstemming met die departement se mandaat. Hy het gister 'n amptelike verklaring uitgereik wat die kostes beraadweeg uiteengesit het. Volgens hom het die begroting amptelike reise, kultuurvertonings, uitstalling, wedstryde, gasvryheid, wedstrydkaartjies en bemarkingsaktiwiteite vir meer as 150 deelnemers in die Verenigde State en Mexico befonds. McKenzie verwerp beweringe dat die geld op hom persoonlik bestee is. Hy sê sy eie reiskoste was net meer as 1 miljoen rand en dat elke rand verantwoord sal word. Die laaste twee verdagtes in die Kilani Edelsteen roofsaak sal na verwagting vandag in Johannesburg se Landdroshof in Gauteng verskyn. Die verdagtes, insluitend beamptes van die Ekurhuleni en Johannesburgse metropolisiedepartemente, is Vrydag in hegtenis geneem. Dit hou verband met die beweerde diefstal van edelgesteentes ter waarde van byna 15 miljoen rand in 2023. Drie ander verdagtes is vroeër van dese maand in dieselfde saak in hegtenis geneem. Klagte teen een verdagte is teruggetrek terwyl die ander twee elk op borgtog van R5000 vrygelaat is. Action Suid-Afrika sê die regering laat steeds die families van Pretty Nkambule, Yvonne Mnisi en Solomon Yirenda in die steek. Dit was donderdag 10 jaar sedert in Pilaar ondergronds ineengestort en een vraghouer met drie mynwerkers in die Lily Mine naby Barberton in Mpumalanga begrawe is. Hulle liggame is nooit gevind nie. Omugolo Tonjane van Action Suid-Afrika sê die party het sedert hy by hierdie saak betrokke is, meer as 4 miljoen rand net aan regskostes bestee om geregtigheid in die howe te soek. Die Waternavorsingskommissie sê munisipaliteite moet geskoolde en ervare werkers aanstel om water- en elektrisiteitsprobleme aan te spreek. Verskeie munisipaliteite in die land ondervind uitdagings met die voorsiening van water en elektrisiteit. Die kommissie sê baie munisipaliteite ondervind probleme as gevolg van ongekwalifiseerde personeel. Dit het munisipaliteite aangemoedig om meer ingenieurs aan te stel. Die Waternavorsingskommissie sê min munisipaliteite stel ingenieurs in Suid-Afrika aan. In jou sportnuus, die junior springbok aanvrugter Kevin Foot het sy span se veerkragtigheid, diepte en eenheid geprys nadat Suid-Afrika vir Frankryk met 16-5 in Tbilisi geklop en sodoende die 120 wêreld rugby kampioenskap suksesvol verdedig het. Foot het sy span se kalmte onder druk, sterk verdediging en die bydra van die plaasvervangers uitgelig en gesê dat hierdie eienskappe deurslaggewend was tydens hierdie toernooi. Kaptein Sipusetum Ndebelele sê die span se sukses is gebou op die beginsel om vir mekaar en vir Suid-Afrika te speel en sodoende hul derde onder 20 wêreldtitel ingepalm na vorige triomfe in 2012 en 2025. En ten slotte, die omstrede beïnvloeders Andrew en Tristan Tate is in die Verenigde State in hegtenis geneem nadat uitleweringsverrigtinge na die Verenigde Koninkryk begin is. Britse aanklaers het 38 nuwe aanklagte goedgekeur wat die totaal op 59 te staan bring. Andrew Tate staan nou tereg op 42 aanklagte, waaronder 7 bykomende aanklagte van verkrachting, terwyl Tristan Tate 17 aanklagte in die gesig staar, insluitend verkrachting en aanklagte wat met mensenhandel verband hou. Die broers ontken al die aantuigings. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,185. Die prys van goud is $4,020.27 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $86.36 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 21ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 21ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 18, Bisho staan op 8-18, Kranhok 7 met 'n maksimum van 18, Oos-London 13-18, Fort Beaufort staan op 7 met 'n maksimum van 16, Graafry net 8-17, Gramstad 9-17, Mtata staan op 8 met 'n maksimum van 19, Port Alfred 13-17, Port Elizabeth 12-17, Port St. John's 12 met 'n maksimum van 19, Queenstown 6-19, Uitnagen Dispatch 10 met 'n maksimum van 17 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Gerard Steinlouwie en Jacques met Fanny Cruiser. Net voor het boek van Blair Christijn en Enriquez natuurlijk. Met hulle liedjie net voor het Sturgeon met In a Wereld Vol Biljoene. Die tijd is so 16 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en ek of jou geselskap op hierdie maandagmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens in Pike program. Ek of Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou dis weer maandag in die kontry, vrienden, allemaal terug by die werk. En nou hier is weer 5 dagen voor hou nou weer by die naweek uitkom en ek gaan die dag vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap en ek deel vandag met julle een wat ek nou nogal baie uitsien om met julle te deel en dit is ek het nou al in die verlede met julle 'n patat gebak gedeel die vorige ene het ons uit die gemmer koekie bola gehad as julle mooi kan onthou nou ek deel vandag met julle ene wat jy ook bak maar die bolaag gebruik jy nou daai donker bruin die Engelsman noem treacle suiker of treacle sugar of jy kan natuurlijk gewone breinsuiker gebruik, maar die donker brein treacle sugar, soos hulle hom noem, is 'n baie taai soet suiker. Nou, hy maak 'n perfekte bolaag vir hierdie smil lekker patat gebak. Hy kry so 'n bietjie klamper by, 'n bietjie botter, en optioneel wat jy saam met dit kan gebruik, is amandelvlokkies. As jy nou lief is van amandelvlokkies, maar dis nie 'n moet nie, dis 'n optionele ekstra met hierdie spesifieke resep. Maar oor die algemeen, hierdie resep is nou een van die wenners, jy kan nie ophou eet aan hom nie, perfect vir 'n sondagmiddag ete, of saam met enigiets, basis, jy kan, as jy roomys, 'n skeppie roomys saam met hom geniet, gaan jy vir my sê, dis 'n lekker nagereg ook, dis net een van die heerlike gebakte patat, sal ek sê, disse, wat die ou nou so kan geniet op 'n sondagmiddag, of net soos wat jy wil, is baie, baie lekker jylle, en definitief 'n moed in die recepteboek maak, een merkie met hom vandag. Baie mense wat my gevraad het, en ons soek, ek het nou die stroperige sierlimoen taart met jylle laas week gedeel, en baie mense is lief vir die limoen weergawe ook van hom, en ek het die heerlike stroperige limoentaart, wat ek ook met julle vandag gaan deel, baie, baie lekker, en wat ek hou van hom is, hy is lekker klam, hy kry 'n lekker stroopbrei by wat jy nou by 'n koppie limoensap vat, met 1,5 koppie suiker, bietjie water, en natuurlik botter, wat jy nou op die oond sal smelt en 'n stroop maak, en dan word die nou bo oor jou taart gegooi, as hy nou uit die oond uitkom. Dit is 'n baie lekker resep, jylle vir diegene wat baie lief is vir limoen, hy is heerlik, probeer hom gerus saam met 'n skeppie vanilla roomys, sal ek nou sê, is hy absolute wenner, en dit is wat ek met jylle vandag deel. Hy is op my Facebook blad vandag, natuurlik Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy kan vir my boodskap in die atelier ook stuur 082 333 667. Kom, ons gaan terug na die muziek toe.

0: Die klanke van Fano Spinaar en hy sê vat haar bykie plaas toe. Net voordat die Klipherboerorkest met hom Faan en Boskreet uit die wilde beeste brand aan myn vriende. Tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is nou tyd vir kompuis, kas, kanades, vriende. En ek deel met jou vandag hierdie heerlijke smil lekker patat gebak en dan ook hierdie stroperige limoen tert. Nou hierdie patat gebak, soos ek vroeger met julle genoem het, is nou maar een van haar bykosse wat hy ou nou so op 'n Sondag kan bedien. Jy kan hom eindelijk as 'n nagereg ook geniet saam met roomys. Hy is baie, baie lekker. Hy is so 'n bietjie anders as die ander een wat ek met julle gedeel het, so rukkie terug. Die ander net so gemmerkoekiekoers gehad. Hierdie het nou 'n donkerbruin suiker, of soos die Engelsman hom sal noem, 'n treacle sugar boelaag, wat jy nou so 'n bietjie klamper in koekmeel en botter saam met hom meng. En dan natuurlik hierdie heerlike stroperige limoentert. Hy is op my Facebook bland Etienne Kanaals op Luister FM. Ons foto's gaan loer bietjie en vir diegene wat op die Luister FM resepte groep is. So ek skop af met die patat gebak. So wat jy nodig het, vriende, is 3 koppies gaar fyn patats, 'n knippie sout, 1 eier geklits, 'n halwe koppie gesmelte botter of margarien, 'n teelepel vanillegeesel en so 'n halwe koppie suiker. Dan nou vir die boelaag het jy nodig 'n halwe koppie donkerbruin treacle sugar, soos hulle hom in Engels noem, of jy kan net gewone bruin suiker ook gebruik. Ek weet meeste van ons mense het mos nou maar bruin suiker in die huis. Ek geniet toch al my koffie saam met breinsuiker in stede van die wit suiker. So as altyd breinsuiker in my huis. Maar die treacle sugar, soos die Engelsman hom nou noem, hy werk net, hy gee net so lekker stroperige soetsmaak boop. So as jy hom het daar in die kombuis, of in die, ja, in die kombuiskas, dan kan jy gerus hom gebruik. Maar enige van die twee sal werk. So ek wil nou maar net vir jou daai optie gee. Dan het jy nodig 'n halwe koppie koekmeel, 'n halwe koppie klamper, 'n halwe koppie botter of margarien. En dan as jy amandelvlokkies het, optioneel kan jy amandelvlokkies dan nou ook bo-oor hierdie tert strooi, as jy hom nou bak. So wat jy doen is, vriende, baie, baie makkelijk. Jy voor vir dat jy oond op 180 grade. Nou meng jy nou daai fyn patats, jou sout, jou eier, jou gesmelte botter of margarien, jou vanillegeesel en jou suiker, meng hom goed saam. Skep dan nou daai mengsel in 'n 30 by 20 oondvaste bak en maak die bokant gelyp met 'n lepel. Dan meng jy nou jou bruin suiker of jou treacle sugar, soos hulle hom noem, jou koekmeel, jou klapper, jou botter of margarien, totdat hy nou krummelrig raak. Jy sal sien die beslag raak so krummelrig. Dan strooi nou daai krummelmengsel eweredig oor jou patatmengsel. En dan sprinkel jy nou amandelvlokkies boor as jy nou verkies, as jy van dit het, as jy wil dit bygeniet. Hy maak hom baie, baie lekker, hy gee hom so krakerige, extra krakerige smaak en tekstuur. So jy bak nou net daai ter dan nou vir so 20 tot 30 minute, totdat daai boelaag nou goudbruin en bros is. Laat ek jy nou vertel, as hy ou die eerste skep van hom gevat het, dan ga jy nie kan ophou nie, ek waarborg vir jou. Probeer hom gerus, vriende, hy is absoluut heerlik. Dan vir diegene wat nou lief is vir 'n stroperige limoentert, hierdie een is nou net vir julle. Baie maklik ook om te maak, goedkoop om te maak. Wat jy nodig het, vir die tert self het jy nodig 250 ml suiker, 3 ekstra groot eiers, 1,5 koppie koekmeel, 1,5 koppie melk, so 7 ml bakpoeier, 1 ml sout en 60 ml botter of margarien. Dan het jy 'n stroop nodig wat natuurlik oor hierdie beslag kom of oor hierdie tert kom en dit behels 1,5 koppie suiker, 'n koppie water, 30 ml botter of margarien en dan 'n koppie vars suurlemoensap. So, wat jy doen is, voordat jy oond op 180 grade en dan spuit jy nou jou oondbak met kleefwerende kosproei. Klits dan nou jou eiers en jou suiker saam tot hy nou lig en romerig is. Verhit die melk en botter saam totdat die botter gesmelt is en laat hom effens afkoel. Sif dan nou die koekmeel, bakpoeier en sout saam en dan vou jy nou jou droë bestanddele en jou melkmengsel beurtelings by jou eiermengsel in. Giet dan nou daai beslag in die voorbereide oondbak en dan bak jy hom vir ongeveer 25 minute, of totdat jou toetspen natuurlik skoon uitkom. Dan terwyl jy nou wag vir daai ouetjie om sy ding te doen in die oond, maak jy jou stroopie vir dit, die suiker, jou water, jou botter in 'n kastrol oor matige hitte totdat die suiker opgelos is. Bring hom tot kookpunt en laat hom vir 5 minute liggies prut. Laat hom effens afkoel en dan roer die limoensap by. Prik die warm tert oral met 'n toetspen, soos ek vir julle genoem het in die verlede ook, wat ook lekker werk, is 'n strooitjie. As jy 'n strooitjie vat en jy druk so 'n paar gate met 'n strooitjie in jou tert, en dan giet jy nou daai stroop, sal ek sê, bo oor daai tert. En laat hy nou natuurlik eweredig oor hom gooi en dan laat hy nou lekker intrek. Dan suig daai tert nou al daai sap of saus, kan jy nou maar sê. En laat ek jou vertel, hy is heerlik saam met vars geklopte room, saam met vla of 'n skeppie vanilla room. Hy is absoluut heerlik. Probeer hom gerus, vriende. Maak 'n merk in haar resepteboek vandag. Ek sien dis 'n hele paar mense wat hier die resep wil probeer. Probeer hom gerus, vriende. So ietsie anders as die gewone ou terte wat 'n ou maak. En ou wil ons maar so 'n bietjie variasie hê in jou, sal ons sê, spyskaart. As jy die familie oornooi of net jouself wil bederf. Probeer hom, hy is op my Facebookblad Etienne Karels op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie.
1: Hier is 'n liedjie wat my lewe verander het. Ek gaan so ietsie soos hierdie.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Dis die raaisel van die skaakspel, met die hierglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry beveel, en die koning aan beklui. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat zak, elke troefkaart een skaakmat.

uit die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's bekante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit rof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

Die klanke van Jan Matthys en hy gaan vir jou huis toe dra. Hart tot hart, as jy val, sal ek jou huis toe dra. Net voor het prompet sing hoop weer klank en natuurlik Deens Jordaan met sy skaakspel. Tyd so 5 minute voor die amper tyd vir die 1 uur nuus. Boodskapie wat ingekom het. Goeiemiddag Etienne, ek wil net vir Estelle Cordier baie geluk sê met haar 69ste verjaardag. Jy is 'n vriendin waarop ons kan staatmaak. Geniet 'n wonderlike dag met liefde Joan Orendaal. Daar is hy Estelle Cordier baie geluk met jou 69ste verjaardag vandag. Mag die Here vir jou ryklik seën en mag jy 'n wonderlike dag hê. Nog eenetjie middag Etienne, baie dankie vir die program. Sal jy asseblief vir my wonderlike skoonouers 'n spesiale boodskap stuur aan ma Anet en pa Hannes. Baie dankie vir die wonderlike ouers wat julle is. Ma moet gou gesond word en dankie vir al die liefde en bederf. Ons is baie lief vir julle met baie liefde van Stroper, Santi, Rykie ouma se seunpop. Sal jy asseblief vir ons die klap klap song speel? En hulle sal dit grootliks waardeer. Daar is hy, die skoonouers Anet en natuurlik Hannes. Die kinders is baie baie lief vir julle en dankie vir alles vir jou wat julle vir hulle doen. Hierdie enetjie is net vir julle.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Malema sluit samenwerking met die DA en Vryheidsfront Plus uit. Een senior politiebeamte sal homself na verwagting aan die politie oorgee. En in jou gemengde gevegkuns Du Plessis wys sy verbeterde weergawe. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê sy party sal nooit alliansies met die DA en die Vryheidsfront Plus vorm nie. Sy uitlating kom terwyl die land voorberei vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die DA en Vryheidsfront Plus is tans in die regering van nasionale eenheid saam met die ANC en ander partye. Hy sê enige alliansie met die twee partye sal die progressiewe agenda ondermyn waarvoor mense vermoor en verban is. Malema het ook die groeiende teenonwettige immigrante sentiment in Suid-Afrika gekritiseer en in beroep gedoen op die eenheid van alle Afrika-state. Een senior misdaad intelligentiebeamte sal na verwagting homself aan die politie oorgee nadat hy by bewerings voor die Midlange Kommissie van Onderzoek geïmpliseer is. Volgens berigte word die beamte gesoek in verband met beweerde afpersing wat glo ongeveer R350.000 behels. Die polisie het vrydag die beamte se huis in Sandhurst in Gauteng deursoek. Sy prokureur sê die beamte ontduik nie arrestasie nie en dat reëlings getref is sodat hy homself vrywillig kan oorgee. President Cyril Ramaphosa sê die regering bly verbind tot die uitbreiding van toegang tot veilige en betroubare water vir onderbediende gemeenskappe reg oor Suid-Afrika. Hy het in sy weeklikse nuusbrief onthul dat die nasionale watertoegangversnellingsprogram van stapel gestuur is om die landse waterkrisis aan te pak. Volgens die president is die program daarop gemik om die tyd tussen die identifisering van een gemeenskapse behoefte en die levering van een werkende watervoorraad te verkort. Dit sluit in boorgat, boorwerk en grondwaterontwikkeling, die opvang van reënwater, as ook die rehabilitasie van bestaande watervoorsieningsskemas. Ramaphosa sê die regering het 156 miljard rand oor die volgende 3 jaar aan water- en sanitasie-infrastruktuur toegeken. Die Al-Jamaa-partij verwelkom die terugtrek van alle kriminele aanklagte teen 5 menseregte activiste bekend as die Loftus 5. Die activiste is verlede jaar by die Loftus Versveld Stadion in hegtenis geneem tydens een internationale sokkerwedstryd tussen Suid-Afrika en Malawi. Volgens die partij het die groep Palestijnse uitrustings gedra en in stille protest ter ondersteuning van Palestina gehou. Dit sê die terugtrekking van die aanklagte bevestig die grondwetlike beginsels van vryheid van uitdrukking en vreedsame protes. Al-Jamaa sê die saak moes nooit verder gevoer gewees het nie. In jou sportnuus, Driekus Du Plessis sê aanpasbaarheid is noodsaaklik in topsport en glo sy jongste vertoning bewys dat hy as vegter sterker, vinniger en wyser geword het. Die Suid-Afrikaner het Kamaru Usman se bringpoging suksesvol afgeweer en gesê hy was voorbereid met verskeie antwoorde terwyl hy deurgaans kalm en selfversekerd gebly het. Du Plessis sê dat hy alles uitgevoer het waarvoor hy geoefen het en was tevrede dat hy sy verdedigingsvermoë saam met sy aanvallende spel kon tentoonstel. Hoewel die oorwinning nie noodwendig in titelgeveg waarborg nie, glo Du Plessis sy vertoning bevestig dat hy weer op sy beste is en vastbeslote bly om na sy nederlaag in Chicago terug te slaan. En ten slotte, lande in Wes-Afrika het een ooreenkoms onderteken vir die konstruksie van een gaspipeline wat Nigerië met Marokko sal verbind. Die ooreenkoms is onderteken tydens een streekberaad van die ekonomiese gemeenskap van Wes-Afrika lande. Die 6000 kilometer lang pipeline sal gas oor 13 lande van Nigerië na Marokko vervoer. Nigerië en Marokko sê die projek sal gasbronne van Wes-Afrika met groot streekmarkte verbind. Die konstruksie van die pijpleiding sal na verwagting in 2028 begin. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,102, die prijs van goud is $4,019.35 per fyn ons en die prijs van Brent-olie is $86.26 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 21ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 21ste Julie, ek kom af en uit na Dispatch 10 met 'n maksimum van 17, Queenstown 6 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 12, 19, Port Elizabeth 12, 17, Port Alfred staan op 13, 17, Mtata 8, 19, Gramstad 9 met 'n maksimum van 17, Graafreinet 8, 17, Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 16, Oos London 13, 18, Kraddock 7, 18, Bishu 8, 18, Alival Noord 6 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Die klanke van Ernie Bites en hy sê vir ons ek en jy. Net wat het Juanita Du Plessis sê vir ons Just an Illusion en Jean Boucher gee vir ons die 12 rondes. Tyd so 18 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vriendelik wil vandag bykie by julle hoor. Ek het vanoggend so deur Facebook gegaan. Toe kom ek nou op 'n foto af waar 'n winkel nou skaapkoppe, die skaapkop wat die mense soos gaar maak verkoop. Nou die advertensie sê nou so skaapkop pragtig skoongemaak tot die tande is geborsel en dan staan nou 'n prys saam met die skaapkop. Wat nou saam met dit gaan en wat nou vir my uitgestaan het is die feit dat hulle nou sê die skaap se tande is geborsel. Nou kyk, ons almal weet dis nou 'n lelike storie, maar hy's tog lekker. Daar's nou min mense wat hom sal eet en dan's daar nou baie mense wat dol is oor 'n skaapkop. Nou kyk, ek was ook nou in die begin bietjie skepties want dit is nou nie van die aangenaamste ding om na te kyk. Of dis om na te kyk as hy nou hier op jou bord voor jou lê nie. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Maar ek het die voorreg gehad om baie jare terug aan 'n provinsiale potjie kompetisie deel te neem. Toe daar boer, een of ander boer haal bo in die Vrystaat of Transvaal het deelgeneem en hy het toe nou 'n afvalpotjie gemaak, maar sy voorgereg was toe nou skaapkop wat hy toe nou daarop gemaak het. Maar ja, hy man, die mense het hulle verkyk aan hoe hierdie man met afval werk. Hy het die kompetisie gewen, nog toevallig, met hierdie skaapkop voorgereg en die hoofgereg het hy toe nou die gewone, die pens en potjies met die harsings en al hy goed gemaak en met 'n nagereg het hy iets met die tongetjie gedoen. Ek onthou dit te goed. Maar nou, die skaapkop, toe gaan praat ek toe nou met hom, baie aangename oom gewees, ek sal dit nooit vergeet hy. Toe vra ek nou vir hom, oom, kan ek nou, almal gaan nou aan oor hierdie skaapkop story, ek wil nou graag proe dit. Hy sê nie, glad nie probleem, hy sê, en hy skep toe nou vir my 'n bord van die skaapkop, en die wang spesifiek het hy toe nou vir my afgesny, want hy sê, dis die lekkerste. En dat ek jou vertel, vir diegene wat nog nooit skaapkop geëet het, dit is nou regtig van die lekkerste, sagste vleis wat jy kan geniet. Ek weet, baie mense gaan nou sê, Etienne, waarvan praat jy nou? Nou kyk, die belangrike ding nou maar nou net van 'n skaapkop is, dat hy moet nou natuurlik baie goed skoon gemaak word. Jy moet nou maar sorg dat die tande nou regtig waar geborsel is. So, ek dink as ek nou 'n slaghuis was, oké, okay, maar as jy nou by 'n proper slaghuis, 'n skaapkop koop, sal hy nou mooi skoon wees. Maar jy sal nou en dan sal hy nou sekerlik nou maar een raakloop wat sy tande nie reg geborsel het. So ek sal nou, as jy nou 'n goeie bemarking persoon daar in jou besigheid, sal ek dan nou definitief 'n tandeborsel en 'n so klein buisie tandepasta dan nou saam met die skaapkop verkoop. Net so vir 'n grappie om nou net 'n bietjie humor in die storie te bring. En dis nou die eerste ding wat jy nou natuurlik moet doen, is om die ekstra gras wat hulle sê wat tussen die kake sit, nou natuurlik skoon te skrop. En natuurlik die neus moet ook skoon gemaak word in die ore en al die klas van dinge. Maar nou, as jy nou dit alles een kant toe skuif, veronderstel nou vir jou, die skaap is nou, die kop is nou skoon gemaak en hy's gaar en iemand, en ek sny nou vir jou stukkie vleis af, jy sien nie die skaapkoppie, ek sny nie die vleis uit die wang uit vir jou, en ek bedien het vir jou op 'n bord, saam met heerlike groente, miskien kapokkartappels, en hy lekker patat gebak, wat ek vandag van gepraat, kan ek jou verseker, jy gaan nie weet, jy die skaapkop geëet nie. So, maar wat ek nou vandag by diegene wil hoor, en ek weet, daar is baie mense in die kontry, wat wel skaapkop eet, ek wil nou by julle weet, eet jy skaapkop, of is dit nou iets wat jy net nooit in jou lewe sal eers wil na aanraak nie, maar as iemand nou vir jou nou moet, en ons nou sê verras en daai vir jou nou voorlê en bedien en ek kan jou waarborg jy gaan daarvan hou, want dit proe baie soos 'n lamskenkel, 'n heel lamskenkel wat jy gaar gemaak het, daai tipe vleis, dit is hoe die wange proe van so 'n skaapkop. So 'n ou moet hom nou nie al hoe sê hulle moet nooit 'n gegewe perd in die gesig staar nie. Nou in die geval sal ek nou sê dat 'n skaapkop is eintlik baie lekker, alhoewel dit nou 'n hele storie is om hom gaar. Eintlik is dit nie so moeilik nie, want ek het nou so deur so 'n paar resepte gegaan om skaapkop gaar te maak. En hy's regtig waar 'n baie makliker resep om te doen. Maar ek kan net nie oor hierdie foto's kom wat ek nou so deurblaai hoe hy nou lyk in jou bordie. Dit is nou 'n baie onaangename storie. Maar nou as jy dit nou alles een kant toe moet skuif, wil ek nou by jou weet, sal jy bereid wees om so 'n skaapkop aan te pak? Sonder dat iemand jou nou betaal net. Want ek sê mos altyd, ou, mens moet altyd alles een keer in jou lewe een keer probeer. So is een keer, okay, ek weet nou nog nie van die bungee jump story, weet ek nou nie so mooi of ek dit ooit in my lewe sal doen nie. Ek is bietjie skrikkerig vir hoogtes. Maar as dit kom by enige iets wat die ou vir my nou moet kan bedien wat ek kan eet, sal ek basies enige iets probeer. ten minste een keer. Ek kan nie vir jou sê, ek gaan dit weer probeer nie. Maar het skaapkop is definitief heel bo aan my lys dat ek weer sal probeer. Alhoewel baie mense nou heeltemal teen dit is. Maar ek wil by jou vandag weet, sal jy 'n skaapkop eet en geniet jy hom en maak jy hom gaar? Vertel ons bietjie meer. Ek wil met die mense praat wat lief is vir skaapkop. 082-333-367.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Die klanken van Joe Black en hy sê hy sal nie bang wees nie. Net voor het Jan Raap met Date Night op die stoep en rydel in Gevon Strandfontein. Tijd so 22 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Hier is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels bykie oor skaapkoppe vanmiddag. Baie mense wat natuurlijk glad die dit eet hier aan. Sano, heel wat mense wat lief is vir een lekker skaapkop. En soos ek vroeger vir julle genoem het, as jy ou nou nie weet, jy het skaapkop hier voor jou nie, as ek nou hy vleis moet afsny van die wange af en het vir jou bedien saam met die heerlijke groente op een sondagmiddag eten met een malva pudding. En niemand sê vir jou dis skaapkop nie, beloof ek vir jou, jy gaan vir my sê, dit was die lekkerste skaap wat jy in een lang tyd geëet het. Baie mense, kyk, ons eet ons nou maar met die oog, en nou ongelukkig is daai kop nou so voor jou lê, maar daai tanne is die ergste, ek verstaan daai gedeelte. Dit is dan maar iets wat mense net heeltemal walg, as ek het nou so kan gebruik, en of kan sê, en dit, ek dink, dit is maar die groot rede, hoekom mense nie regtig skaapkop wil eet, is maar om dit nie so grillerig ryk nie. Maar nou ja, hier is heel wat mense wat boodskappe, of wat hulle sê het, kom ons hoor gou, wat sê Marina?
1: Met hierdie geleentheid wil ek sommer vir my ma...
0: Skies verkeerde in julle, Azay?
1: Luister hier, Etienne. Ek is iemand wat, ek sal nie sê vol fimies is nie, maar een skaapkop. Nee, dankie, nie vir my nie. Dit kan maak nie saak wie om gaar gemaak het nie. Of wat alles daarin is, of wat nie. Maar ek weier om een skaapkop te eet. En so aan. Baie dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Daar sê dankie Marina, ek moet so lekker lach vir dit. So jy is nou iemand wat nou definitief nie een skaapkop sal geniet nie. Kom ons hoor gou wat sê Rassie.
2: Hallo Weti. Kijk, ek het hom al geëet. Die stryd van die kop af nie. Maar iemand het hom al vir my voorberei in slices, kan ek het so stel. So jy sê die wange en so. Maar ek sê vir jou, een ciabatta broodjie. Blaaslaai kaas, kaas en tomatie met daai skaapwange met 'n warm mosterdsaus. Jy, my maat, koningskos. Maar so kan jy die mense flou sê, hoef jy die kop te wees, hulle sal nie weet wat hulle eet nie. Ek het hulle 'n currypot wiel gemaak. En my mense het my vertel, die lamvleis is so lekker sag, die lamkarrie.
0: Daar is hy, dankie Rassie vir jou boodskap. So jy is iemand wat hom sal geniet en definitief, soos jy my nou daar verduidelik het met hy mosterd. Oeg, ja, dit klink heerlik en hy is baie, baie lekker. Baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprecht. Kom ons kyk, gooi Lorinda sê, nee, Etienne, nou het ek alles gehoor. Ek eet nie eers afval nie, wat nog van die kop. Dankie Lorinda vir jou boodskap. En hy sê vir my, Etienne, ek sal nooit een skaapkop eet die. Nooit die. Hendrik geef vir my een N met een klomp E's. Nee. So, dis een groot nee van Hendrik. Nog een boodskap hier so, wat my sê. Kom ons kyk daar. Hy na hy daar. Dis nie net een, solank die skaapkop skoon is, sal ek hom eet. Maar as hy nou nie skoon is, dan sal ek hom nou nie geniet. Dis die belangrike ding, hy moet net sorg dat hy mooi skoon is, dan en om nie na hom kyk, of as hy vir jou kyk, terwyl jy hom wil eet, dan gaan jy hom ook nie geniet. Hier is een boodskap van Johnny, wat sê, as die manier wat ek een smiley sal aanpak, en ek gaan slaap eerder dan honger. Baie dankie Johnny vir jou boodskap. Annelies sê, nee, hey, Etienne, ek sal glad om nie eet nie, ek eet nie as afval nie, my ma het gemaakt, maar nie, ek is jammer. Ek eet om nie, ek eet nie na iets wat vir my kyk nie, soos die skaapkop nie. Dankie Annelies vir jou boodskap. Lulu sê, my man is mal oor skaapkop, hy eet al die brein in die oe. Nou ja, daar het julle. Dankie Lulu vir jou boodskap. Hier is iemand, Albert van Jeffreys Bay. Hy het nogal vir my nou foto gestuur. Ek het verlede maand skaapkop in die oond en afval in die pot gemaak. Is die lekkerste man, lekkerste van lekker. En hier het hy nou foto van die skaapkop vir my gestuur. En ek moet sê, dis nie die mooiste dis nie. Maar dat ek jou vertel, soos ek vir julle gesê het, is jy die wange geëet het, dis baie, baie lekker. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, skaapkop is baie, baie lekker. Nolly het altyd mooi skoon gemaak en het dit in die oond gaar gemaak. Smeer die vleisdele met appelkoos komfyt gemeng met so'n bietjie woestersaus. Die wange is doeksagte vleis en die oë is die lekkerste murg. Is regtig waar baie lekker. Die kop en die stert is die lekkerste van die skaap. Haas hy altyd, dankie vir jou boodskap. Hier is een wat sê vir my, kom ons kyk, goeiemiddag Etienne, my resepte mannetjie, Etienne, enige kos, dit hang af van die voorbereiding, ek self eet nie by enige een nie, skaapkop, afval, beester, tong, wildsvleis, is dit reg skoon gemaak en ordentlik gaan gemaak is, is dit koningskos. Mense moet partymal net nie weet wat hulle eet nie, dan sê sy so, ach man, dan eet hulle toch nie smakelijk saam aan hulle kos, soos wat ek nou opgenoem het nie, maar onthou toch, hulle eet glad nie. Sy sê, mooi middag en duisende dankies vir al jou recepte, so kom het van Veronica. Wat wees jy net, as ou nie weet wat jy eet, en jy proom so, dan sê jy verbaas wees, specifiek nou met die skaapkop. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek gaan die 7 augustus op die panne toe in Botswana. Ek het gehoor hoe die Alberts broers praat oor skaapkop, afval skaapsterkies. Het toe my vriend gebel in Gubabis en hy sit my toe op die rechte pad skaapsterkies, het hy geboek en carry afvalle, skaapkop is geboek en dan springbok biltong, springbok vleis, bebootie, hoender en sovoorts. Skies, hy sê, hy kan nie waggie. Eet lekker thuisgemaakte boerewors in die dag en braai in die aand. 10 dae dan vlieg ons, ek kan nie wag nie. Vergeet om te sê, toe my Engelse meisie hoor van die afval en skaapkop, het sy amper jories gekry. So ek hoor van Pieter al. Pieter, jy moet raai geniet hoor. Ek kan nie dink hoe lekker jylle ons daar boe gaan kuier in Botswana en lekker gaan eet aan al die heerlijke disse. Waardeer het hoor oprecht. Dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap binnen geteen, ek het een paar jaar terug skaapkop geet, sê ek moet sê, dit was baie, baie lekker gewees, so kom het van Boots van Jeffries, baie, dankie vir jou pijnprogram, dankie Boots, sien ek sê mos, as jy nou eens een keer probeer, dan beloof ek jou, jy gaan nie spuit wees nie, oom Paul Schenk is in die huis, hy sê, middag Etienne, ek het nog nie kop alleen geëet nie, maar ek meng hom in die rest van die afvalpot, sit dan in skou inhouers en eet wanneer ek lis is, het juist gisteraand bykie geëet en het hier vir my paar foto's gestuur. Oeh, het lyk heerlik om Paul, baie, baie dankie vir jou boodskap. Jy sien, daar sê hy nou self, so hy eet om nie uit die bord, hy snij die vleis af van die kop af, so as hy hom nou so moet bedien, kan ek jou waarborg, ek gaan sê 9,5 uit 10 mense, wat om gaan eet. Ek wil amper sê 10 uit 10 mense gaan definitief vir my sê, Etienne, jy sal nooit gedink het is skaapkop. Janisha sê, ek is baie lief vir skaapkop, maar my gesin eet het nie. Nou koop ons het nie. Die vleis is heerlik en ek eet selfs die ek eet selfs die oog, dis die beste. En die harsings met so bietjie sout op, het proe soos murg. Ek het skaapkop as kind geëet toe ons nog in die huis was. Ek mis dit vreselik baie. Daar sê Janisha, baie dankie vir jou boodskap. Tijd so kwart voor twee, ons gesels bykie oor skaapkoppe, geef ons jou mening, as jy een van die mense wat om sal geniet, of eet jy om glattie? 082-333-667

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, een senior misdaad-intelligentiebeampte gee om oor aan die politie na verwarring oor sy lasbrief vir 'n hegtenisneming. FOSA verwelkom het lange kommissie se besluit om hoof van ondersoeke direktoraat teen korrupsie te dagvaar en Oekraïne loods 'n groot hommeltuig aanval op Moskou. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Een senior misdaad-intelligentiebeampte wat gesoek word in verband met een afpersingssaak sal na verwagting môre homself aan die polisie in Heilbron in Gauteng oorgee. Die beampte het homself vanoggend by die Sandton polisiestasie aangemeld, maar is na die Heilbron polisiestasie verwys waar die saak oorspronklik geregistreer is. Volgens ENCA is die beampte aangesê om môre terug te keer weens verwarring rondom sy lasbrief vir inhegtenisneming. Daar is aanvanklik berig dat sy inhegtenisneming verband hou met beweringe wat voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek gemaak is. Sy prokureurs het egter aan ENCA gesê dat die saak verband hou met 'n beweerde aanranding en afpersingssaak wat 3,5 miljoen rand behels. Die Forum for South Africa verwelkom die Madlanga Kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof, Andrea Johnson, te dagvaar, nadat sy versuim het om verlede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig nadat sy na bewering in 2018 'n aanranding dossier wat teen die misdaadintelligensie hoof Feroz Khan aanhang gemaak is, met hom gedeel het. FOSA se leier Debogo Mashilempane sê die uitreiking van 'n dagvaarding wys almal, ongeag posisie of amp, word aanspreeklik gehou. Die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigingen het gedurende Julie 3 expo-sluipskole vir talentvolle Afrikaans sprekende hoërskoolleerders in Pretoria, Parys en die Parel aangebied. Altesaam 31 leerders het onder leiding van die bekroonde draaiboek en liedjie skrywer Salas de Jager hul kreatiewe skryfvaardighede ontwikkel. Die program fokus daarop om jong skrywers te help om hul eie skryfstem te ontdek en verder te ontwikkel. Volgens die FHK is dit 'n belegging in die toekoms van Afrikaans en sy letterkunde. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Park, oftewel Sanparke, het 'n samewerkingsooreenkoms met China se Mount Taishan onderteken om bewaring en volhoubare ontwikkeling te versterk. Die ooreenkoms, ondersteun deur die Wes-Kaapse regering en die Shandong-provinsie, fokus op biodiversiteitbewaring, beskermde gebiedbestuur, volhoubare toerisme, omgewingsopvoeding, aanpassing aan klimaatsverandering en kennisdeling. Sanparke sê die vennootskap sal help om natuurlike erfenis te beskerm, terwyl dit geleenthede vir gemeenskappe en toerisme skep. Wes-Kaapse ambtenare glo dat die ooreenkoms ook handelsbeleggings en sakebande sal versterk, deur die provinsie tot een van die wêreld se grootste toerisme markte te bevorder en toekomstige ekonomiese geleenthede aan te moedig. In jou sportnuus. Engeland het in oorwinning van 2-1 in die internasionale eendagreeks teen Indië beklink nadat hulle die beslissende wedstryd met 27 lopies op Lords gewen het. Die gasheer het 'n rekord eendag totaal van 387 vir 3 op die veld aangeteken met Ben Duckett wat 141 lopies geslaan het, terwyl Jacob Bethel byna 91 bygedraai het, Joe Root wat onoorwonne op 74 geëindig het en Josh Butler wat aan die einde 'n vinnige bydra van 41 lopies van slegs 13 balle gelewer het. Indië het geantwoord met 360 vir 7, aangevoer deur Rohit Sharma se uitstekende 138 en 50 talle van Shubman Gill en Virat Kohli, maar Sam Curran se 4 paaltjies het hul poging om die teiken te bereik op 'n kritieke stadium gestuit. Die oorwinning het Engeland se herstel voltooi nadat hulle die eerste eendag wedstryd verloor het en hul eerste bilaterale eendag reeks oorwinning oor die wêreld se nommer 1 span sedert 2018 verseker het. En ten slotte, Russiese ambtenare sê Oekraïne het oornag 'n aanval met honderde hommeltuie op Moskou en die omliggende streek geloods en ten minste 10 mense is beseer. Reuters berig dat lugverdedigingsstelsels die meeste van die hommeltuie op een lang afstand onderskep het. 7 mense, insluitend 3 Chinese burgers, is gewond in een hommeltuigaanval op die dorp Demodivovo, naby een van Moskouse hoofliggawens. Een brand het by een plaaslike industriële park uitgebreek, terwyl een woongebouw ook getref is. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê die aanvalle het logistieke fasiliteite en een oliedepo in die Moskou-streek geteiken. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,273. Die prys van goud is $4,022.67 per fyn ons en die prys van Brent olie is $86.38 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 21ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperatuur vir Dinsdag die 21ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 18. Bisho staan op 18, Kranhok 'n maksimum van 18. Oos-London 18, Fort Beaufort staan op 16, Graaf-Reinet 'n maksimum van 17. Mtata staan op 19, Gramstad 'n maksimum van 17, Port Alfred 17, Port Elizabeth 17, Port St. John's 'n maksimum van 19, Queenstown 19, Uitnagende Spanje 'n maksimum van 17 en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.

0: Square.
1: Die klanke van Apple met Hatfield Square. Net voordat Jan Raap met... Excuse, nee, dit was nie Jan Raap. Die skuif hierdie muziek nou heel te op hier met my. Dit was WGNL met Bosveld Dans en die Beach Boys. Beach Boys medley. Tijd so 20 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek. Dis luister even. Ons te vroeg bietjie gesels oor die skaapkoppe. Andrew het vir ons een boodskap deurgestuur. Kom ons hoor wat sê hy.
2: Ik denk ja, dat is Andrew. Oorspronkelijk van Durban of dit. Daar gaat de kopkoppen, ik bedoel weer. Je prijs ons een beetje in die warm bolie. Och, hij is baie, baie lekker. Moet je vergeven van die prijs hier, hoor. Ja, daar, ik ben ook goed uit en je maak om kaart. Goeie specerijen, kom op thuis. Ja, ja, ja, papa. Je sikkel om nou die kopkoppen te krijgen, Durban. Zo baie mensen sikkelen.
1: Daar sê, dankie Andrew vir jou boodskap voor die heroprecht. So jy is ook iemand wat hou van skaapkoppe. Ek moet sê, hulle is nogal volop hier in die ooskaap. Ek het nou al by baie plekke in geloer wat ek sien hulle verkoop hier die skaapkoppe. So ja, jy kan gerus as jy weer so 'n draai kom maak in die ooskaap en die luister FM kon try, kan jy vir jou so 'n paar skaapkoppe terugvat Durban. Toe baie dankie dat jy ingeskakel is. Ons waardeer jou opreg. Vriende, dis weer hierdie tyd van die jaar waar die SACMAV Country Awards hierso by ons is. Gaan stem vir Luister FM se country program die Country Hartklop met Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. Nou, al wat jy moet doen is na ons Facebookblad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, ga na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

Leicester FM. It bite the file.

0: Chris Plankies en Demi Limoer met By Jou. Net oor 'n dousie met swart sam, Boeke en Revensie gee vir ons 'n vuil van haar byl. Tyds amper so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het 'n bietjie gesels oor skaapkoppe. Ou Rudolf het vir ons 'n boodskap gestuur. Kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek sal like om een te eet, maar my vrou wil nie hê nie. Maar ek sal like om een te koop. 'N Gaar skaapkop. Weet jy waar mens dit koop op as mens 'n resep kan kry hoe om een te maak? Dan sal ek dit aanvat. Ek sal dit aandurf. Skaapkop eet, so my ding hy. Wil hom proef. Ek soek 'n resep.
0: Nou sê Rudolf, ek sal maar kyk of ek vir jou resepte kyk, vir jou resep aanstuur as jy een wil hê. Ek weet nou nie of ek op kombuiskas kanaries gaan moet deel nie, want ek weet nie hoe veel mense baie van dit gaan hou nie, want as ek so kyk na die boodskappe wat ek ontvang het, sal ek sê so 80% van die mense wat my boodskappe gestuur het, gesê hulle eet hom glad nie. Maar dis heel wat gesê het hulle doen. Benna sê ek sal hom in die oog kyk en eet ek vir hom. Dis koningskos. My seun draai hom in fully toe en dan druk hy hom in die oond vir 'n paar uur. As hy daar uitkom, word hy verslind. So kom dit van Benna. Waar sê Benna, dankie vir jou boodskap. Zelda sê, Etienne, dankie, ek maak my eie kos. Skaapkop, poetjies en afval en niertjies. Nee, dankie, wat ek eet liever brood. Dankie Zelda vir jou boodskap. Stephanie sê vir my, smiley, walkie-talkies, wat ook al jy het nou noem, ek gee nie om en glad nie vir my nie. Daar sê, dankie Stephanie. Hier is ons een boodskap van jou. Nou, hallo Etienne, as jy nou een vrou wil sien wat vol femies is, dan is het nou ek. Nee, ek sal nooit die kop eet nie. Ek wil my man nog vat na fees toe, dat hy dit kan eet. Baie, baie dankie vir jou muziek. Is een groot plezier. Baie dankie vir jou boodskap. Nog een wat sê, nee Etienne, ek gaan slaap dan ook maar eerder honger, voordat ek nou een skaapkop eet. So kom het van Tanya. So ek dink het, soos die Engelsman sal sê, het safe to say nie, allemaal eet vir homie. Maar nou vir diegene wat hom nou al geniet het, ek weet, kyk, dit is iets wat baie, baie lekker is. En natuurlijk, soos ek sê, as een ou hom nou moet opskep vir iemand wat hom nog nooit geëet het, en jy skep hom nou van die wang af, en jy skep hom in die bord, kan ek jou beloof, jy gaan vir hom geniet, hy is baie, baie lekker. Maar nou ja, so is het, baie dankie vir allemaal se boodskap, ek waardeer julle opreg. Ek sien, hier is nou paar mense, wat my nou vraag vir een skaapkopper sep. Ek sal maar kyk of ek enetjie kan deel morgen met julle. Ek sal kyk, ek moet gaan loer. Kyk, ek sal nou graag om wil beproef, maar kan jy nou wel sê, my vrou gaan ook hier dat ek een skaapkop in die huis in dra nie. Dit kan ek julle nou beloof. Sy wil eers na by afval kom, jy nie te min, nie eers om te praat van ou skaapkopje. Ek terga altyd so, soos deur die winkels loop, en so ek is met hom baie lief om deur die vleisafdeling te loop op by die slaghuise, en dan sal hy nou maar altyd nou 'n skaapkop of hierdie walkie-talkie soos hulle hom nou na lê, en slik sê, liefie, kan ek dit vir ons vanaand maak, en gekry ek nie daai kyk, dan weet ek sommer nie wat. Definitief nie vir my nie. Ja.

0: Die klanke van Neil Somers en Adam Tans en hulle sê vir ons, hulle is vleisvreters.
1: Is dit dan nie slimy, bro?
0: As hy Bernice West sê vir ons Sonneblom en Demald Wasserval, wees my vrou. Tyd is so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskap, ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy van die stuurwiel hoor nou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel, ek is môre terug met die middagsamesyn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Keir Starmer lewer sy laaste toespraak as die Britse eerste minister voor Andy Burnham oorneem. En die Vrye Mark Stichting sluit aan by 'n hofgeding teen die onteieningswet. Keir Starmer het sy laaste toespraak as Britse eerste minister en leier van die Arbeiderspartij voor Downing Street 10 in Londen gelever, voor hy oorgee aan die inkomende Andy Burnham. Starmer het verwys na sy rekord as eerste minister en sy opvolger sterkte toegewens. Hy sê Burnham het sy volle steun. Starmer sê politiek sal altyd 'n spanpoging wees en het Brittanje bedank vir die geleentheid om te dien.
1: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. So as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. I go with good grace, with a smile, and I go proud of everything that we have achieved.
0: Terug in Suid-Afrika, Getuie K se regspan vra die Johannesburgse Landdroshof om nie haar identiteit bekend te maak nie, nadat sy agter geslote deure voor die Madlanga-kommissie getuig het. Die staat sê egter haar identiteit moet bevestig word en daar kan nie vasgestel word of sy dieselfde getuie is nie. Die inspekteur van die Johannesburgse Metropolisie se BBP beskermingseenheid en die geskorste adjunkoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, het in die hof verskyn op aanklag van diefstal van edelsteen ter waarde van 14,9 miljoen rand. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het die saak ondersoek. Die president van die Alliansie vir Regsamptenare, Neilan Carrigan, sê geregtelike ongeskiktheidsprosesse teen die Vrystaatse regter Lepona Lekale moes ondersoekend eerder as teenstrydig wees. Lekale is sedert 2018 van die regbank afwesig weens swak gesondheid. Carrigan het aan SABC gesê die tribunaal moet oorweeg of redelike werkplek aanpassings insluitend tegnologie die regter in staat kan stel om voort te gaan voordat geregtelike ongeskiktheid verklaar word.
2: The whole intention with these types of processes is to try to accommodate the person that is affected. Are there other duties that the judicial officer can still perform whilst still retaining that capacity as judicial officer? In the event that there is nothing further that can be done, potentially incapacity generally kicks in.
0: Die Vrye Mark Stichting het aangesluit by die regsgeding teen die onteieningswet nadat hy as vriend van die hof toegelaat is in 'n hooggeregshof aansoek wat Afriforum en die Instituut vir Rasseverhoudinge aanhangig gemaak het. Martin van Staden van die stichting voer aan die bepaling wat toelaat dat eiendom sonder vergoeding onteien mag word, is ongrondwetlik en ondermyn eiendomsregte. Hy sê wetgewing kan nie grondwetlike beskerming tersyde stel nie en gaan die hof vra om die betwiste bepaling ongeldig te verklaar. In jou geldsaak die rand R16.44 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin is $64,839. Die prys van goud $4,031.63 per fynons en Brent ruolie $84.77 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Is he Moody Blues? Knights in White Satin. Voor Diana, Ray Dillon gebore vir jou is 'n maandag, is mooi musiek. Luister FM, is die Big Nick Drive. Goeiemiddag, dankie teen Kalitz met die middag same sein. Ek is saam met jou op die Big Nick Drive tot so net voor 6. Keir ons lekker saam op hierdie maandag, die 20ste Julie weer. Sport, jou topic om jou kant toe ook. Ons het kiekie kyk en hardstaf en lekker gesels en lekker musiek net so tussen deur hier so op die drive. Ons hou aan met die musiek, Rian Benari. Ek weer is vroeg, maar dis amper 4 uur. Hy sê, gooi nog 'n whisky.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof sealing services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 068-820-2253. Raise a wall, transforming properties with strength and style.
2: Luister FM, weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre Dinsdag 21 Julie Aliwal Noord 618 Bishu 818 Kraddock 718 Dispatch kyk ons na 1016 Oos London 1318 Fort Beaufort 716 Graaf-Reinet 817 Graamsstad 917 Jeffreys Bay 1120 Mtata 819 Port Alfred 1317 Port Elizabeth 1217 Port St John's 1219 Queenstown 619 en uit de nacht 10:17. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 21 Julie.

0: gebore om by jou te wees. Lekker muziek op Luister FM. Karin Zoid en Loki Rothman en Rihanna Nel voor daar. Jou sportnuus lê om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierdelaan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met rugby. Die Cheetahs in Boland het gister hulle Karibeker Premier afdeling veldtogte met oorwinnings afgeskop. Die Cheetahs het die Lions naalskraap met 29-27 in Bloemfontein geklop. Beide spanne het 4-3 gedruk en hoewel veteraan loskakel Jaco van der Walt nie daarin geslaag het om enige 3 te verdoel nie, kon hy 3 strafskoppe oorskop vir die Cheetahs. Verlede jaar se halfeindstryd span die Boland Cavaliers het die Bulle met 24-10 in Wellington verslaan met 3-3 teenoor 1. Sokker, Spanje het die heersende kampioene Argentinië in New Jersey in beseringstyd 1-0 verslaan om hulle tweede wêreldbeker titel te byt. Ferrari Torres se doel in die 106e minuut het die sege beklink. Spanje is bok

0: Nou, met 38 onoorwonde wedstrijde nadat die land in Italië gelijk op was. Spanje is die eerste land wat op diezelfde tijd die heersende kampioene in beide die mans- en vrouwe wereldbeker is, nadat hulle die vrouwe toernooi in 2023 gewen het. Torres sê dit speciaal om die wendoe aan te teken.
1: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people. Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
0: In jou motorsport, Mercedes renjaer Kimi Antonelli het sy 6de oorwinning van die seisoen behaal in die Belgiese Grand Prix. Die 19-jarige Italiaaner moes terugveg en Charles Leclerc van Ferrari verbysteek nadat hy sy voorsprong verloor het tydens 'n virtuele veiligheidsmotorontplooiing. Hy is nou die eerste renjaer in 5 jaar om vanuit die voorste wegspringplek op die Spa-Francorchamps te wen. Max Verstappen van Red Bull was derde. Antonelli het nou 'n voorsprong van 45 punte op Lewis Hamilton van Ferrari in die bestuurderskampioenskap en 50 voor sy spanmaat George Russell. In golfnuus, die Nieu-Seelander Ryan Fox het die 154ste ope en sy eerste major titel gewen op Royal Birkdale in Engeland. Die 39-jarige Fox het een hou voor die Amerikaner Cameron Young klaargemaak en die Claret Jug omhoog gehou. Nog een Amerikaner Sam Burns was derde en sy landgenoot wereldnommer 1 Scottie Scheffler en Tommy Fleetwood van Engeland saam vierde. Fox sê hy het bijna sy golfstokke gebere, maar is bly hy het nie.
2: My second year on the Aussie Tour, I was pretty close to giving it up. I think I had 3 events left in the season. I was not enjoying it. I was a rookie on the DP World Tour at 30. I was a rookie on the PGA Tour at 37 and now major champion at 39. I'm definitely not following the trend at the moment, but if I can keep getting better a little bit every year, I'd be pretty happy.
0: Soccer, Frankrijkse kaptein Kylian Mbappe het die eerste speler geword om 'n wereldbeker toernooi se goue stewel 2 keer te wen. Sy 10 doele maak om die wereldbeker se beste doelskieter ooit met altesaam 22. Rodri, wat 'n sleutelspeler was in Spanje se opmars na 'n tweede titel, het die goue bal vir beste speler gewen en sy 19-jarige spanmaat Pau Cubarsí is beste jong speler. Unai Simeon van Spanje het die goue handskoen vir beste doelwagter ontvang nadat hy in 8 wedstrijde net 1 doel afgestaan het. Cricketnuus, Engelandse kaptein Harry Brooke het sy span se eendagreeks oorwinning van 2-1 oor Indië geloof nadat die derde wedstrijd op Lords gewen het. Aanvangskolwer Ben Duckett het 141 van 135 balle gemoker, die hoogste eendagtelling op die Londense veld, en die gasheere het 383 vir 7 aangeteken. India het in tel gebly dankzij Rohit Sharma se 138, maar met 27 loopies verloor. Brooke is trots op hulle algehele vertoning.
3: Extremely pleased with the way that we performed throughout this series, going 1-0 down in the first game and then the fight and the camaraderie and belief that we had to win 2-1 in the end, like we did in Sri Lanka. I think it's a credit to the team, credit to the coaches and an outstanding performance.
0: Rugby nuus, die Springbokke verwelkom verskeie gereelde spelers terug, insluitend kaptein Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Lotte Jager en Sasha Feinberg Mngomi Zulu vir volgende maand se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires. Die Bokke het bonuspunt oorwinnings oor Engeland, Skotland en Wallispaal aan die begin van die Nasieskampioenskap. Rassie Erasmus sê die groep sal verdeel word met spelers wat agterbly om voor te berei vir All Blacks se besoek.
4: Guys will be a week off, then 26 guys will go to Argentina. 15, 16 guys will stay behind, one or two rehabbing, and they will start training for the New Zealand. A few coaches will stay behind with them. Yeah, so Argentina is going to be tough. Like Wales, they had our number a few times. I think our biggest loss was against Argentina, and we've been together since 2018.
0: Terug na jou sokker toe, Spanje het 'n bedrag van 827 miljoen rand, dis so wat 50 miljoen Amerikaanse dollar gewen, toe hulle gister in Amerika sy tweede wereldbekertitel ingepalm het. Die kampioene van 2010 het vanjaar se toernooi gewen deur die verdedigende kampioen Argentinië 1-0 in New Jersey te verslaan. Argentinië het 545 miljoen rand ontvang. FIFA het 'n rekordbedrag van 10,83 miljard rand se prysgeld uitgedeel. Dit is bo en behalwe die 14,4 miljard rand wat aan die 48 deelnemende spanne betaal is vir voorbereiding en kwalifiseringsbonusse. Die All Blacks het die gaping tussen hulle en die Springbokke bo aan die wêreldranglys verklein na Saterdag se oortuigende oorwinning van 40-21 oor die derde geplaaste Ierland in Auckland. Suid-Afrika het nie soveel punte verdien nadat hy Wallis 43-0 verpletter het nie. Wallis skuif op na 11de plek en Italië sak terug na 12de na hulle nederlaag teen die Wallabies. Frankryk is 4de na Japan geklop het, gevolg deur Engeland, Skotland, Argentinië, Australië en Fiji, terwyl Japan die top 10 voltooi. En ons sluit af met sokker. Argentinië se afrigter Lionel Scaloni erken Spanje het verdien om die wêreldbeker te wen. Die verdedigende kampioene se harte is gebreek toe Torres die enigste doel van die eindstryd in 'n ekstra tyd aangeteken het. Dit het gevolg na Enzo Fernandez se rooi kaart in beseringstyd. Scaloni sê Spanje was beslis die beter span en sy spelers moet die nederlaag met dieselfde grasie aanvaar as toe hulle onlangse suksesse gevier het. Spanje se oorheersing is verder bewys toe sy spelers die goue bal, goue handskoen en die toekenning vir beste jong speler ontvang het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Out of Newcastle's Luister FM, The Carpenters, we've only just begun. Ons kyk nou vandag se topic en dan gesels ons 'n bietjie saam net na die.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet julle mense dink
2: altyd ons was gered voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettinge, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag. So kom kuier gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid. Reg hier in PE. Speedy Quip is...
3: Man, Speedy Quip is die beste.
2: Wel, dan heet hy dit. Speedy Quip.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, sy. Kom, ek in jou gesels. Vandaag is het topic. Nou, as jy so op jou phone is en ek is seker as jy al saam gesels het, dan weet ek natuurlijk het WhatsApp. Want het is waar ons gesels, is ons nou maar die toep, die app. En wat die een van die wonderlijke dinge wat mens kan doen op WhatsApp, is as iemand jou 'n bietjie te veel irriteer of pla, en ek dink op meeste sosiale media platforms, dan kan jy ontsla raak van hulle. Jy weet, soos wat in China, as jy te veel nonsens aanvang in China, dan verdwijn jy skielik. Jy weet, een dag gaan jy bed toe, en jou vrienden sien jou, die volgende dag is jy weg, jou plek is skoon, niemand ken jou nie, het verdwijn, jy is geblok. Dis wat hulle dit noem. Nou, op WhatsApp kan een mens die ding lekker doen. Ek denk, is een van die beste dinge, is om iemand te blok op WhatsApp. As hulle jou nou bykie pla of irriteer. Ek wil by jou hoor, hoeveel mense is op jou WhatsApp geblok? Jy weet mens nou waar om te gaan kyk. En ek wil by jou hoor, want ek het dit al gedoen. Gaan jy ooit daar na die lysie toe, waar jy kyk wie is allemaal geblok, en dan gaan jy deur, dan kyk jy nou... Vir my, as ek nou deur gaan, dan sien ek het 'n klomp nommers. Dis nou gewoonlik hier spammers. Jy weet, jy ken nie wie die mense is nie. En dan sal jy nou die mense wat jy ken. En partykeer, ek weet nou vir net ek is, partykeer dan sal ek iemand parool gee. Sê ek, okay, ek onblok jou nou. En dan kom ons kyk. Kom ons kyk, miskien kan jy jou gedra of wat ook al. Ek wil weet, kyk jy ooit na die lysie van jou en dan gee mense parool, gee hulle tweede kans. Hoeveel mense is op jou WhatsApp bloklys? Gaan kyk 'n bietjie daar. Ek het myne klaar gaan tel. Hy sê vir jou daar hoeveel jy het, hoeveel blocked contacts ek het. Ek wil weet hoeveel mense is geblok op jou WhatsApp. En gee jy ooit vir die mense parool? 08233336.

0: Dis Monia Milkshakes by OJ's. Ek het die milkshakes nie, ek is jammer. Nou, ek luister maar Engelse song te speel. My milkshakes brings all the, ja, maar nie vir my nie. Girls is okay. Die boys moet wegbly. Voor de Red Sheep Society Christ, Will Lindley First Love is amper tijd voor jou nies. Ons kijk naar vandaagse topic. Ek vraag voor jou die lekkerste ding, een van die beste dingen op WhatsApp. Is iemand jou een beetje te veel irriteer of pla of is een spammer of wat ook al, dan kan jy hulle sim hier net blok. Ek wil by jou hoor, hoeveel mense is op jou blokluisie? Ek moet al gaan kyk in jou verstellinge en jou settings. Hoeveel mense is op jou blok? En dan wil ek ook by jou hoor, kyk jy ooit na die lys? Jy sit so een hand, jy weet, koppie koffie of 'n koue een in die hand en jy gaan, net om jouself te remind, wie's daar op en sê, Elmarie, okay, gaan ons vir Elmarie parool gee? Het jy ooit dit gedoen? Kyk na jou blokluisie op WhatsApp, is daar ooit 'n kans vir parool? Nadat jy hulle nou geblok het, kyk jy ooit vir 'n tweede kans miskien. Miskien is dit nou nie 'n spammer, miskien is dit 'n vriend wat te veel gepraat het of hulle te veel boodskappe gestuur of hulle het jou net bloot geïrriteer. Praat saam 082-333-367. Ek vra vir jou, hoeveel mense is daar op jou blokluisie op WhatsApp? Hoeveel mense het jou geblok en gee ooit parool? Chrissy op Facebook, môre ou maat, jy baie al geblok. Marina sê ek het 'n paar. En nie, ek gee geen parool nie. Maria sê, ek het al 3 geblok. Ja, dis min, Maria. Ek het baie meer geblok. Praat saam, 082-333-367. Ons praat oor daai blokfunksie op WhatsApp. Hoeveel mense het jou geblok op jou WhatsApp? En, kyk jy ooit so deur die lys, dan gaan jy, kyk, kom ons gee vir Gert nog 'n kans. As jy nog een keer vir my 'n foto stuur van blommetjies en hartjies en sê, goeie dag, 4:00 die middag, dan gaan ek hom weer blok en dan gaan ek nooit weer parool kry nie. Praat saam. Luister in die nies. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, Andy Burnham is die nuwe Britse eerste minister en die polisie is vol vertroue in sy saak teen Mthlala. Andy Burnham is die nuwe Britse eerste minister nadat koning Charles hom in Buckingham Paleis genooi het om 'n nuwe regering saam te stel. Burnham het die versoek aanvaar nadat Keir Starmer vanoggend formeel bedank het. Burnham het Vrydag die nuwe leier van die Arbeiderspartij geword en word die 5de eerste minister in 4 jaar. Hy het sy eerste amptelike toespraak voor Downingstraat 10 gelewer.
1: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be.
0: Terug hier by ons, die polisie sê die staat het 'n sterk saak teen die sakeman Woos Musiekat Mthlala en sy medebeskuldigdes in die Hooggeregshof in Johannesburg. Hulle staan tereg op 11 aanklagte van poging tot moord en 3 skietvoorvalle. Die mediapersoonlikheid Tebogo Tobiane, wat saam met haar 18-jarige vriendin 'n sluipmoordpoging op die N1 naby Sandton oorleef het, was in die hof. Die vriendin is permanent gestremd. Polisiewoordvoerder Atlenda Matee sê geregtigheid moet geskied.
2: We have managed to keep these 2 hitmen behind bars. They are high-profile criminals. We were able to link them to more than 30 cases. We made the discovery of the linkages of the DJ Somebody, the Don't In Kenny case, the attempted murder of Josie Banyoni.
0: Afriforum is gereed om Graaf Renet in die Ooskaap se hernoeming na Robert Sobukwe Town in die Hooggeregshof in Pretoria te betwis. Die Departement van Sport, Kuns en Kultuur en die Suid-Afrikaanse Geografiese Naamraad sal die aansoek teenstaan. Elana Bailey van Afriforum sê die naamsverandering is ongrondwetlik en beskerm nie die dorp se geskiedkundige en kulturele erfenis van 240 jaar nie. Sy waarsku oor skade aan toerisme en die plaaslike ekonomie.
3: Ons het dus in Mei van jaar reeds stukke geliaseer om 'n hofproses daarteen aanhangig te maak. Die stemme van die meerderheid inwoners van Graaf Reinet wat hierdie verandering teenstaan verdien om gehoor te word. Afriforum sien uit daarna om hulle standpunt in die hof te verdedig.
0: Die departement van binnelandse sake het die vereiste vir mediese verslag geskrap vir aansoeke om permanente verblyf en tydelike verblyfvisums wat binne Suid-Afrika ingedien word. Die kwytskelding onderteken deur minister Leon Schreiber het onmiddellik in werking getree nadat dit in die staatskoerant gepubliseer is. Aansoekers wat buite Suid-Afrika om tydelike verblyfvisums aansoek doen, moet steeds mediese verslag indien. Schreiber sê die stap sal vertragings verminder en die immigrasieaansoekproses vereenvoudig, terwyl openbare gesondheidsvoorsorgmaatreëls gehandhaaf word. In jou geldsaak die rand R16.48 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin is $64,654. Die prys van goud $4,011.83 per fyn ons en Brent olie $86.65 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Mag jou mis, en ek vraag vir jou, miskien mis jy daai persoon op jou blokluisie, en jy dink, ach, kom ons aanblok hulle, geef hom parool, en kyk of hulle nog okay is, wat sê die WhatsApp status, spaai een bykie op hulle, of wat ook al. Doen jy dit ooit? Dis wat ons praat oor die blokfunksie op WhatsApp. Ek vraag vir jou, hoeveel mense is geblok op jou WhatsApp, en kyk jy ooit die lysie na, en besluit jy, okay, kom ons gee maar vir Karen een paroolkie, en kyk hoe gaan het daar, of vir Pietie. Monique sê, huidiglik is haar 32 geblok op my WhatsApp, en nee, hulle het een life sentence gekry by my. So sê sy, ek is jammer, geen parool hierso nie, ons doen nie die dinge nie. As jy daar is, is jy daar nie, is jy daar vir rede. Kom ons kyk hierso. Geen parool, sê Pauline. Tommy sê, ek het die naweek gesien, myne staan al op 68, vaderland. Kom ons kyk, Marika sê, ek blok en delete die nommer, ek hou hulle in Siberia, no coming back. Linda, sê hoe genade, die lys is te lang, maar is een lekker knopje, sê jy nie, wat die funksie is briljant, en het is, is een goeie ding, nie? Ons moet kan blok, dis die punt, en sê gaan ons plan. Veronica sê, ek het een baie groot sin vir humor, en is een mens, liefde grapies maak, lak, en om vriendelijk te wees, nou kry jy die ou sierknolle, lekker vir hulle, maar anyway, dan blok hulle mens oor hulle glad wie kan lach, of met een sin vir humor kan hy nie, gaan so sier die lieve, dis die ding nie, ek het al mense geblok net oor dat hulle droog is, of omdat hulle WhatsApp status is my net irriteer, ek sê, kan jy net opbou, daai goed opsit, of wat ook al. Carly sê, die lys is lang, en daar is niks paar wil nie, wat Carly sê, verby is verby, jy gaan nie. Oorals kan mens blok, ek vraag vir jou oor jou WhatsApp, die blokluisie, hoeveel mense is op jou blokluisie, en kyk jy ooit nom en gee vir mense parool. Nog een plek waar jy mense kan blok is TikTok, maar jy moet nie vir ons op Luister FM blok, jy volg vir Luister FM en Luister FM live daar op TikTok.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube en Instagram. Klein, maar getrein.
5: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmorgen. Dinsdag 21 juli, Alival Noord 618, Bishu 818, Kraddock 718, Dispatch, kyk ons na 1016, Oost-London 1318, Fort Beaufort 716, Graaf-Reinet 817, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1120, Mtata 819, Port Alfred 1317, Port Elizabeth 1217, Port St. John's 1219, Queenstown 619, en uit de naag 10.17. Dis jou weer dinge vanmorgen, dis dinsdag die 21ste juli.

0: Wereldhuis, mal, luister FM. Kom ons kyk na die rest van julle boodskappe van vandag se topiek. Daai lys is lank en nie niks parool nie, sê Carly. Baas van die plaas en my lys van geblokte mense is langer as my contactless. Geen parool nie. Emma sê nog niemand die, nog niemand geblok. Dit vind ek moeilik. Kan nie glo, party mense blok niemand. Hulle sal my so irriteer. Ek het al baie geblok en delete en so 2 parool gegee, sê Alet vir ons op Facebook. Kom ons kyk, wat sê die niekie vir my? 49 geblokte contacts, wys Nel vir my daar. Linda sê, as ek geblok het, unblok ek nooit weer. Susan, sê hulle bieke niekie, ja nie, kyk, ek blok makkelijk iemand, vooral mense wat my tyd mors met nonsens praat, en ek blok vir jou sodra jy my irriteer. Stefanus sê, ek skoon maar ja, kry niks parool nie eers. Nee wat, so nee, niks nie. Rizal sê, nee maat, as ek blok, blok ek. Ek chat hier mee met jou nie, as jy my een keer so ver gekry het, dan gee ek jou nie 'n tweede kans nie. Ek het so 5 wat daar op is nou. Okay, dis nie so baie nie, dis eintlik nie so baie nie. 5 is nie bad nie. Kom ons kyk op die WhatsApp line, wat sê julle hier so vir my oor die geblokkerij. Middag, Niek, ek het nie 'n clue hoeveel daar is die maas hier daar beland, bly hier daar, haas maar sy rede hoekom hier geblok is. I have 19 blocked people on WhatsApp, sê CJ. Middag, Piek, Niek, die onder my blokkontakte is allemaal spam en haas hordes van hulle. En nee, ek wil hulle verseker nie vrylaat nie. Dion, Jansen van Rensburg, sê life without parole. En weet julle hoeveel het hy daar op? 146. Ek het 48. Deleen sê vir ons, nie as hy daar is, kom jy nie uit. Sê Deleen, moet my nie blok, asseblief. Marinda sê, ja nie, baie geblok, dan sal scammers wat ek doen. As scammers my bel, ek druk ek die groen knoppie en sit die foon by die radio. Dan kan hulle lekker radio luister. Geblok, maar hulle bly my bel erg. Marinda, ek kry baie spam calls en ek antwoord elke liewe keer in die kantore en in die studio. En weet jy wat, hulle moet maar luister, FM luister.
1: Middag nie.
0: Hallo.
1: Weet jy, ek het al gehoor van mense wat kennis het, wat baie keer lastig is, dan blok hulle hulle. Maar dan is daar ook ander kennis wat ook lastig is, maar hulle blok hulle nie.
0: Nee.
1: Hulle blok nie vir allemaal nie. En dis onrechtvaardig. Ek blok niemand.
0: Dankie baie, Marina. Kom ons kyk gou-gou. Wat sê die ene? 121, geen parool, sê Shino. Stikkende mense. Ja, ek het baie mense geblok, sê Marius, want hulle is lastig. Antie sê 47, I don't take prisoners. Hallo, Biknik. Nee, kyk, by my is daar nie iets soos blok nie. Ek delete, en hulle hele paar afgehaal, sê Edward vir my. Baie dankie, Edward. Gesels saam, ons praat oor die WhatsApp, as jy nog vir my kan sê. Ek vraag vir jou, hierdie bloklysie op WhatsApp, blok jy mense? Hoeveel mense het jy al geblok? Gaan kyk op jou lysie, wat sê dit daar? Hoeveel blokkontakte het jy? En gee ooit parool, gaan jy so die lys en sê, weet jy wat, kom ons gee nou maar, vir Marius nog 'n kans.

En Dixie Cloud, Frans van Kuik sing vir ons Die Wêreld is Mal, is piknik saam met jou. En ons kry lekker saam hier so op die drive. En ons praat nog so een of twee boodskappe wat die les die vir my deur. Ek vra vir jou die bloklysie op WhatsApp. Gebruik jy ooit die funksie waar jy mense blok? En kyk jy ooit na die lysie van jou? Hoeveel mense is op die lys? Dan kyk jy na die lys en sê, weet jy wat? Kom ons sit 'n paar op parool. Hierdie ene kan op parool gaan, miskien... Miskien is hulle nie meer so irriterend nie, of wat ook al die rede was, hoekom jy hulle geblok het. Praat saam daar op die WhatsApp-lijn. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

I'm a sick of a mind. Ugh, you'll be picnic drive. Brian Adams. Ons kyk na 2 of 3 laaste boodskampe. Valerie sê vir my, nie wat, scammers, Blokkom, Samir, Elsa sê baie van myne. Martinus het ook gesê, hy antwoord, dan sê hy vir hulle waakreming nommer, en dan vraag hy vir die opname van die oproep, as hulle hom opneem, en hy vraag, wie die nommer vir jou gegee, Poppy Act? Hy sê, hulle sit Samir neer. En die laaste ene keer hier, so Veronica sê, middag Nick, WhatsApp is een maklike manier, om met jou kennis en geliefdes te communikeer. Waarom hulle dan blok of delete? Ek sal het nooit aan my mense doen, nie maak die sak. Wat gebeur hier? My nommer is dealsim, is net so oud soos die tydperk van selfoon, en nog nooit my nommers verander hier. Kleinseen het eerste foon vir my gegeen met my selfoonnommer. Dankie baie vir die boodskap. Ja nie, ek sê elke nou die dag, toe sê ek vir iemand wat ek jare laas gesien het, toe sê ek vir hom, is your number still the same? Toe sê, ja, toe sê ek, ja nie, ons ouwens is, jy weet, die lekker legends, is jou nommer nog vir jare die selle is. Die mense wat elke ander paar maande ander nommer het, ek weet ook nie van hulle nie, hoor. Kom ons speel een bykie kiekie kyk, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek het een foto gevat, die mekaar gekrap, en dan moet jy vir my sê, wat gaan daar aan? Vandaag sin is glad nie moeilik nie, hy gaan nou daar op die WhatsApp, tyd is verskyn, al wat jy moet doen is sê vir my, wat of wie, of wat gaan daar aan? 082-333-667, as jy ons op WhatsApp het, dan sal jy die status sien, dis vandag sy kiekie kyk, en behoor daar op te spring op die WhatsApp, tyd is, sê vir my, wat gaan daar aan? Vinnigste 5, wie gaan het wees?

Timmy Lee Moore en Yellow, lieflijk hier naar Asak, Dag, Jan Bloms en Nonnie. Ook lekker muziek, mooi is moos. Ik heb ons veel gezegd, ons speel maar mooi muziek hier op een maandag. Ons speel ook op die oomle Kiki, kijk. Kom maar kijk, wat zie jullie hoor vandaag, sê Kiki. En ek het geweet, vandag gaan jullie dit reg kry. Maar het is interessant om te kyk hoe vinnig en ook hoeveel mense wat jullie precies sê. Roan, yes, ek gaan om vir jou gee. Tanya, ja. Paul, ha, sê, mooi. Jared sê, looks like Super Mario. Anisha, yes, ek gee om vir jou ook. Nicolien, Ladonna, yes. JP, ja. Kom ons kyk. Ellen sê, Donkey Kong is a game. Eric, yes, ek gee om vir jou. Rian vraag, is het Mario Brothers? Karen vraag, some or other training. Caroline, yes, I'm going to give it to you. Tanya, ja, oké, gee om vir jou. Trudy, yes. Amelia sê ja, sy onthou om en ja, jy reg. Sanchia, ook mooi, ha, sê. En Ria, yes, ook. Kom ons kyk. Irma, mooi. Wally, Wally mooi. Petru, oké, okay, ja. Ha, sê. Kom ons kyk gauw, gauw. En... ek sal hier nou uitsorteer, daar het jy dit. Natuurlijk, vandagse antwoord is niks anders nie as, kyk, as jy gesê het circus, TV game of die game circus, want ek vir jou gesê, oké, okay, jy is reg, alright, want ek vir jou gesê, jy is reg, want dit is omtrent, maar, so, en dan is jy reg, 100%, ek vat niks weg by jy nie, maar, speciale, soos high five vir jou van my af, as jy die precieze naam van die game gegee het, as jy daar onthou het, en as een paar van julle gewees. Maar nou ja, die vinnigste vijf is Nicolien vijfde, Anisha vierde, Paul derde, Tanya tweede, en Roan was die vinnigste gewees. Nou ja, maar, om nou eindelijk die rechte volle naam te gee, mooi gedaan, Ladonna, wat om eerste gesê het, Circus Charlie, yes, is hy daar gewees. So mooi, Erik het hom gekry, Erik Kraas ook gesê, Circus Charlie. Al was jy nie die vannachtste nie, nie, ek moet sê, jylle darm, die Charlie gedeelte onthou, Trudy het ook gesê, daar, Circus Charlie, ook so Sanchia, dankie Sanchia, ook Ria, as sy, Ria het hom ook gegee, ook Wally het hom ook gesê, die Charlie gedeelte, dankie vir hom, wat hom ingestuurd en gekry het. Dis Kiki kyk, elke dag speel ons om. Ek probeer op 'n tyd keer wen, vandag is nie so moeilik nie, maar ja, as jy hom nou nie gesien het vandag op die tyd is nie, ek sal jou byvoeg, ek sal by jou uitkom, Tiffy, ek sê jou ad, en dan sal jy die pik sien as ek nou weer ietsie oplaai. Ons hou met jou muziek, mooi muziek op 'n maandag, hier is Watershed.

0: Gerardstein tussen treine, samen met Richard van de Westhuizen, Brendan Piper, se trouwmateriaal in Watershed Letters. Ek dink, kom, ons speel dit.
1: Ken jy jou hardstuff? Laat ons hoor.
0: Is tyd vir hardstuff? Ek gee vir jou 'n lekker woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal en jy gebruik hom in 'n sin en jy stuur vir my 'n nice sin in die WhatsApp lyn toe 082333667. So vandag se woord vir hardstuff is lees lekker. Een woord, LESS, soos wat jy 'n boek lees, en lekker, lees lekker. Dis vandag se woord vir hardstuff. Dis, ek moet sê, toe ek het sien, dis nie wat ek gedink het, dit sou gewees het nie. Maar dis lees lekker. Gaan kyk vir my, of jy sin kan maak, stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe, 082333667. Moenie net vir my die betekenis hierdie onthou, ek soek 'n sin, ek soek kreatiwiteit uit jou uit, ons het tog so 'n pragtige taal. Kom ons geniet hom en ons maak 'n lekker sin. Lees lekker. Vandag se woord vir hardstuff, LESS, lees lekker. Nie sien om sê, maar is een woord. Is nie lees lekker. Twee woorde, een woord. Gebruik hom in 'n sin, stuur my daai sin in die WhatsApp lyn toe. Kom ons gaan hoor wat gaan aan in jou nuus, terwyl jy vir my dink wat jy kan doen met daai woord. Lees lekker, is vandag se woord, vaatstaf.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Andy Burnham word eerste minister deur koning Charles aangestel en Woosie Moosie Kat Matlala en sy medebeskuldigdes pleit onskuldig. Andy Burnham is die nuwe Britse eerste minister nadat koning Charles hom in Buckingham Paleis genooi het om 'n nuwe regering saam te stel. Burnham het die versoek aanvaar nadat Keir Starmer vanoggend formeel bedank het. Burnham het Vrydag die nuwe leier van die Arbeiderspartij geword en word die 5de eerste minister in 4 jaar. Hy het sy eerste amptelike toespraak voor Downingstraat 10 gelewer.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be.
0: Die omstrede sakeman Woosie Moosie Kat Matlala en sy medebeskuldigdes het afsonderlik onskuldig gepleit in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die aanklagte sluit 11 van poging tot moord in en hou verband met beweerde aanvalle op die mediapersoonlikheid Tebogo Tobiyane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger DJ Vetties tussen 2022 en 2024. Regter Kasim Musa het beslis die verhoor sal vandag begin en tot September voortduur.
3: The trial shall then pause during the period the 11th of August until the 28th day of August. The trial shall resume again on the 31st day of August and shall continue uninterruptedly up until the 18th of September 2026.
0: Kopenhagen, Africa Against Xenophobia verwelkom die departement van basiese onderwys se riglyne wat vergelding en geweld in en om skole verbied. Die organisasie sê die omsendbrief herbevestig elke kind se reg op onderwys, ondanks nasionaliteit of gedokumenteerde status. Hy vra provinsiale onderwysdepartemente, skole en gemeenskapte om te verseker die riglyne word in volle geïmplementeer. Die organisasie vra ook die publiek om vergeldende optrede te verwerp en sê die toepassing van immigrasiewetgewing is die verantwoordelikheid van die staat en moet ingevolge die wet uitgevoer word. Limpopo se premier Poppy Ramatuba sê die provinsiale regering gaan voort om met wetstoepassingsagentskappe en alle belanghebbendes saam te werk om pogings te versterk om padsterftes te verminder. Dit volg na 'n dodelike naweek op die provinsie se paaie waar 2 afsonderlike ongelukke 14 lewens geëis het. 6 mense is beseer. Die regering se woordvoerder, Tiliwali Moava, sê ondersoeke word gedoen om die oorsaak van albei ongelukke te bepaal. En in jou geldsaak, die rand R16.49 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin $64,649. Die prys van goud $4,010.06 per fyn ons en Brent ru olie $86.29 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Landry, die tyd het ons geleer. Christian Kaal voor jou, Celine Dion. Skop die laaste hier af, Falling Into You. Ons speel Hartstaf op die oomblik. Vandaag se woord van Hartstaf, lees lekker. LESLEKKER. Dis die woord van Hartstaf. Moet nie net vir my 'n betekenis stuur nie, gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin na die WhatsApp-lyn toe. Dis 082-333-667. Vandag se woord van Hartstaf, lees lekker. Een woord.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas jou weer môre, Dinsdag 21 Julie, Aliwal Noord 618, Bishu 818, Kraddock 718, Dispatch 1016, Oos-London kyk ons na 1318, Fort Beaufort 716, Graaf-Reinet 817, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1120, Mtata 819, Port Alfred 1317, Port Elizabeth 1217, Port St. John's 1219, Queenstown 619 en Uitenaag 1017. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag 21 Julie.
2: Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: Ghana feels so strong. Kaliski said, take me where the sun is shining. Kom ons kyk wat sê julle vandag se hot stuff hierso op Luister FM. Die woord lees lekker, kom ons kyk. Maar en as hy lees lekker, die ou oom sit nou te lekker en lees die koerant. Kom ons hoor wat sê die ene.
1: Die liefdesverhaal wat ek gekoop het, is 'n vinnige lees lekker vir die naweek.
0: Dankie Joe. Jean sê die lees lekker groep lieg vir jou. Lees is nie lekker nie. Steven sê in ons jong dae was die beste lees lekker tye. As ons die Scoop tydskrif in die hande kon kry. Ja, Steven, het net die artikels gelees, nê? Nee.
2: Tydens pauses op skool was dit 'n opgewondenheid om 'n lees lekker by 'n aantreklike seun te kry.
0: Dankie Marina. Hallo Nico, hierdie boek wat ek lees is so 'n lees lekker boek. Ek kan dit nie neersit nie. So sê Annelien. Middag, my skool se leeslekker was so mooi, vou dit net elke dag uiter, so sê Louise vir ons. Wat sê die volgende enetjie hierso? Daardie ou se liggaam lees lekker as ek hom so uitkyk. So sê ou Bedel vir ons, dankie ou Bedel. Franja, hy gegooi rooi, hy sê die musiek van die 80s, brother, ou PJ, ja, is a lekker tune die. Nou kom maar kyk, wat sê die handwoordeboek van die Afrikaanse taal oor hierdie woord, lees lekker. En ek was verbaas, maar dit is nie iets hier wat ek gedink het hier, maar heel eenvoudig, lees lekker in die hand is ouderwetse pepermint met 'n liefdesopskrif. Nou is dit nou daai I love you candies wat ek nou aan dink. Ek het nie geweet wat daai pepermints is of nie. Maar dis wat die hart sê, dis die sweeties met die liefdesboodskapies op. Dis mos die hartjies, is dit nie daai nie? Die I love you candies of wat noem hulle in Engels? Maar ja, dit lyk my dis leeslekkers. Dis wat dit is. Dis daai sweeties wat sê I love you and be mine. Yes, dis mos die gewilde ene. Be mine. Nou, dankie vir almal wat saam gespeel het vandag se hot stuff. Zaan Sonneke, saam met Karleen van Jaars, wat ons hou met mooi muziek op 'n maandag. En die ens naam is oor mekaar. Jy beklei.

0: Is dit mooi in die zon, zonneke is Karin van die Jaarsveld oor mekaar. En ek is nog saam met jou vir so half uur omtrent op hierdie maandag aand. Ja, dan sê het maandag aand lekker te saam met die Alberts producers ouder gewoon te keir jylle weer saam. Dan sê ek vir jylle tot ziens so net voor die tyd, maar ek bring jy ook jou nies vir jou om 6 uur. Speaknik, dis die Beaknik drive so lekker om saam met jy te keir elke weeksmiddag tussen 3 en 6. Op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir 'n totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons. By Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Je luistert naar Leister FM, dit is nou sessie en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Een nationale onderzoek begin naar die rechtsstelsels hantering van geslagsgeweld. En die Forum for South Africa verwelkom die Madlanga Commissie se besluit om die hoof van die onderzoekdirektoraat teen korrupsie te dagvaar. Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie en die Kommissie vir Kulturele, Godsdienstige en Taalgemeenskappe het 'n gesamentlike nasionale ondersoek begin na die strafregstelsel se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord. Die eerste fase sal slagoffers se ervarings en voorverhoorprosesse ondersoek, insluitend polisieondersoeke, slagofferondersteuning en vervolging. Die woordvoerder Spezulu Zulu sê skriftelike en mondelinge voorleggings deur slagoffers, gesinne, die burgerlike samelewing en regskenners sluit 3 Augustus. Die Forum for South Africa verwelkom die Madlanga Kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof Andrea Johnson te dagvaar nadat sy versuim het om verlede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig nadat sy na bewering in 2018 in aanranding dossier teen die misdaadintelligensie hoof Feroz Khan met hom gedeel het. Fosa Leier Tebogo Mashilompane sê die uitrekking van 'n dagvaarding wys almal, ongeag posisie of amp, word aanspreeklik gehou.
1: This is an important step in ensuring that the commission is able to complete its work without unnecessary delays. The Madlanga Commission remains a vital platform for exposing wrongdoing, identifying institutional failures and recommending reforms to restore integrity within the country's law enforcement and justice sectors.
0: Intussen het die Activists and Citizens Forum weer gevra vir die ontbinding van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie na getuienis voor die Madlanga Kommissie. Woordvoerder Dennis Bloem sê senior ondersoeker Brian Parayachi se getuienis het beweerde misbruik binne die eenheid blootgelê rondom die arrestasie van die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Kumalo en 6 ander senior offisiere vir bedrog en korrupsie wat met onreëlmatige aanstellings verbind word. Hy die minister van Justisie Mameluke Kubai versoek om die direktoraat te ontbind.
2: This idea is a law unto themselves with their own rogue laws. This vicious action was only to humiliate Brigadier Dineo Mukwele, General Dumisani Kumalo and others. These are cooked up charges.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.51 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin $64,357. Die prys van goud $4,003.51 per fynons en Brent ruolie $86.32 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend. Bly ingeskakel.
3: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

0: Nou ja, dit is soos hulle sê, lekker soos 'n krekker saam met jou. Hier op maandag lekker te baie welkom, baie dankie dat ek deel of ons deel kan wees van jou huishouding, jou motorreis, jou werk, waar jy ook al is. En dan wil ek nou sê baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive en natuurlik hy pragtige liedjie van L Green. How can you mend a broken heart? Nou myne is nou nog gebreek, maar na die liedjie, maar ek wil net vir jou sê baie dankie vir die enetjie, ons waardeer hom. En skakel elke dag in tussen 3 en 6 en kuier saam met op Big Nick. Julle sal nooit raai wie terug hier. Goeienaand Kobus.
1: Daar sy, goeienaand André. Lekker om saam met julle weer te kuier. Kyk, noem my sommer maar Koljander. Jy's Vonkel en ek is Koljander. Ek erken ek is die droster en jy's Renoster. Lekker om saam met julle vanaand weer te wees. Ek sien uit na 'n lekker program. Dink dit gaan 'n vol program wees. Ons het lekker lanklaas saam gekuier, André. En ek dink vanaand moet ons ekstra stout wees.
0: Nee, ek dink so. Ek dink daai gaan nou gepas wees, jy weet hom. Daai eerste aand wat jy nou terug is nou 2 weke al. Kan jy glo?
1: Kan jy glo 2 weke? Jy maak my naam sê ek was plat hoor.
0: Nee, ek weet
1: nie.
0: Nee,
1: kyk ek was plat. Jo, ek het gedink ek is in 'n ander market. Ek het gedink ek gaan dit nie maak.
0: Ja, nee, so maak hy. Dis hoe hy maak. Nou ja, kom ons aan winkelrakke toe en dan gesels ons verder lekker hierso. Maandag lekker, baie welkom. Hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie en hy klink so.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. 4 vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Nou ja, dit het begin by 'n gevoel. Dit is natuurlik Steve Hofmeyer, net voor hom gewees. Rydelin, die meisies. David Kramer, Montetjie. Die Klipwerforkes met Loukie. Se vastrap in De Pree. Se Tantana. Jy, ek hoop hier is saam en jy geniet. Hy het sommer lekker afgeskop. Nou, Kobus, ek sien daar is 'n klomp wat sy so deurkom. Ek sien jy is so 'n bietjie haar so gesnoeker in daai kant.
1: Ek is 'n bietjie kniehalter die kant, maar ons gaan naby kom. Ons gaan naby kom. Ja, ek het 'n klomp WhatsApps gekry wat sonder krag is en sonder water. So ek weet nou nie waar is dit nou nie en hoe is dit nou nie. So ek wonder nou Andre, sonder water. Kyk as jy nou 3 of 4 dae sonder water is dan neek jy nou jou buurman of jy skree vir die buurvrou oorkant of wat doen jy?
0: Ja, maak toe die kraan, jy weet.
1: Maak toe die kraan, maar ons het nie water nie, ons het nie water nie. So nou, ek bedoel, dan moet ons nou maar seker een staf kry en slaan op een klip of iets van die aarde dat die water vloei.
0: Ja, of jy moet maar een knopkie gebruik en iemand anders te slaan op die kop dat die water kan uitkom, jy weet. So weet jy. Nee, hier is paar lelike boodskappe wat neergekom het oor die waterstory. En geloof in my, dit is die lekkerie. Jy weet, jy kan nog so'n bietjie sonder krag gaan, maar water, jy, is 'n ander ding.
1: Ja. Maar dan moet ons ook daarom nou sê, Andre, kyk, jy kry nou hierdie mensies wat nou, hulle is inboorsmense.
0: Ja.
1: En hulle lief so dat jy nie kan sien dat hulle sondig nie.

0: geef hulle 4 dae sonder water, papa.
1: Dan sien jy ander kant van hy persoon.
0: Dan sien jy die ander kant van hy inbors, as dit uitborsie.
1: Jou, nee, kijk hier so in, soos ek sê, hier is 'n paar van hulle wat duur gekom het. Maar daar gelaat, Kobus, ek dink ons gaan toe teruggaan na die musiek toe. Terwyl allemaal nog so lekker achter oor sit, die skoene iets kop van die dagse werk, ietsie warm kry in die hand. Maak nou nie saak wat het is wat jou warm maak, solank jy iets in die hand het wat jou warm maak. En dan kom ons terug en dan gaan kyk ons 'n bietjie wat aangaan op die WhatsApp-lyn.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ja, sy witblits. Nou, dis een van die dinge wat 'n man warm hou so hier.
1: Jy in die koue te saam.
0: Verstaan jy?
1: Ek kan jou in die rooi ook laat ref, nie?
0: Definitief. En jy gaan nog 'n pilletjie ook drink. Miskien glad nie eens opdaag of
1: werk. Verwerk môre nie, dis die ding.
0: Nou, dit was Elof gewees, man Erasmus. Sy rassiese vastrap. Nou ja, ons moet hy vastrap gespeel het. Na die Springbokke so lekker gespeel het. Mense.
1: Man, nee, kyk, hulle mag maar.
0: Ja, nou drie keer sit die manne ook so bietjie rondgeskop. Haas ook sien hulle sulke.
1: Het sulke groot oe.
0: Ja, maar die beentjies ook is so gewabbel.
1: Ja, hy is so gewabbel. Hy knak so, asof die chessie gebuig het.
0: Dit is amper so iets gewees. Maar, jy weet, baie ouens het hom nou uitgehaal so oor die vleesboek en oorals, jy weet, dat hy nou Oesman kan klaargemaak het, maar hy was eigenlijk baie slim gewees. Jy weet, hy het geweet, hy het hom gehad, so
1: ja,
0: hoekom?
1: Ja, hy kon hom al in die eerste rond, of wanneer het was hy een wat so, wat hy so lekker om in die kop geskop het, het was
0: ja,
1: die tweede ronde.
0: Ja, dit tweede ronde gewees. Toe die man sterretjes gesien en hy
1: die Double Vision. En,
0: ja, ja, melkwegstelsel en alles gesien. Maar ja, dit wees jou man net, want ek bedoel, op die einde van die dag is, as jy nou inklim daar kan net een gelukkige skoot wees.
1: Ja.
0: Jy weet, dan is dit verby.
1: Nou, van beide kante af.
0: Daar is die ding. Baaskeer is Bos Orkest, trol, skuite, altyd lekker, ja nie by. En natuurlijk Jay daar so met Bonnie en Clyde. Nou, iets om hulle lekker afgegaan, hoop jy saam jy geniet. Nou ja, Kobus, ek sien, daar is nou klomp wat sy so deurgekom, maar ek jy so vinnig sê, laas maandag aand, toe jy nog gedro, ach, ek bedoel, toe jy siek was,
1: ja, ja.
0: Toe het ons nou dinsdagochtend, het ons so'n bietjie Kaap toegerei, en dit was nou die Hoërskool Dispatch onder 14, onder 15 rugby, naweek gewees, of nie naweek gewees, die toer gewees. Ja, daar in die Kaap, en jy weet, die Heywoods, en ons, en die Radduine, ons is sak en pak hier so weg. Ek dink, as een liedjie ook geskryf, sak en pak, ek dink, anders Vrede Nes, maar in elk geval, toe is hier fort, hier so Kaapstad, toe ek is bitter teleergesteld, nee, ek het 3 pottels gekry.
1: Can you believe it, dan is het baie, nee, ek bedoel, ja, van as jy nou sê, wanneer jy nou oor die grens gaan.
0: Ja.
1: Ja, toe, dan is 3 eindelijk baie vir die area.
0: Vir die area, baie, verskrikkelijk. Maar ja, kom daar gelos, dan moet ek ook vir jou sê, nou, as jy nou so rijd daar, so, kyk, is allemaal bitter mooie wereld daar, want ons is so met die tunnel, daar deur, en jy kyk nou al die, hoe kan ek het nou sê,
1: die mooigheid, wingerde. Die mooigheid wat geskilder word vir jou.
0: Maar die berge, die wingerde, nou, dink ek, hy proviante wat al groei, jy weet, In elk geval, maar so het ons nou so vluchtig, wat ek jou net gou vertel, so het ons nou so bietjie gaan rondtoer. En dan was daar plek in Perro gewees. En ek het vanavond vir jou gesê, dit is waar die lekker nye is.
1: Ja,
0: jy is al op die straat.
1: Yes, dit sê, ons kan ongelukkig nou die naam sê nie. Maar dit het vir my heerlik gelyk.
0: Ja, want ons was daar nou op TikTok ook gewees.
1: TikTok. Nee, ek het julle gekok en hoots.
0: Het julle gekok en hoots, ja.
1: Ek het julle gesien daar so, ja.
0: Nou daar so, kry jy nou een van hierdie boksies wat jy oopmaak. Kyk, dan is nou slapchop en sala op. En as het die rooi worsietjes. Nou as die pelonietjes en kaasietjes. Glad is nou nie. Jy weet Tola nie.
1: Ja, ja, so jylle was die merry-go-round toe gewees.
0: Nee, as jy daar klaar is, jylle gaan le, jy wil nie gaan swing vat, jy wil gaan le. Maar nou moet ek vir jou sê, hoe lekker is het gewees, want dit was nou een mooi dag gewees, die son het lekker geskyn. En ons het net daar gesit, by die sypaaikie is daar tafels en stoelen. Nou daar sit ek vir my een wafel, hulle noem het nou strips. En daar was nou bar one, chocolade oor gewees, maar kyk hier so, jy kry jou bakkie, ja, jou bakkie, roomies kry apart. My mens, ek het myself skief geëet daar so.
1: Yeah, ek reis my kaap
0: toe. Ja, en toe was ons ook vinnig daar by Houtbaai, snoekies, daar was lekker, jy weet ons altyd maar liffes en chips is bitter lekker. En toe het ons een plek ontdek, of nie ontdek nie, en nie weet van die plek, as ek kan reg onthou, dis barbecue steakhouse, ook in Perro, nee. En ons stap aan die oom doen het, ek dink, vir 39 jaar al. So hy snij sy eie steaks.
1: Ja.
0: Hy bereid sy eie rips en goed voor. Kijk, jy, as jy een vlees eter is, dis die plek om te wees. En so eet ek die 500 gram steak, maar ek sê vir hom toe medium rare, jy weet, hy is net so gemaakt.
1: Ja.
0: Kijk, as hy nie reg is, dan vat hy bord weg. Ja. Hy gaan maak Ander enetjie. Maar so kom het nou by die rips. Kijk vir die vrouwens, hulle vat nou klein porties. Dis 800 gram. Jy weet, dis nou klein porties.
1: Ja, klein porties.
0: En dan kry jy die groot meneer. Hy is 1.8 kilos. Nou gaan ek vir jou sê, broeder, nee, nou in die geledere daar van die huis het ons gentle giant, Okeanu, nee. Nou hy is 13, hy is ver langer as ek, hy dra nummer 16 skoen, en hy man bekyk, hy rip so, en ek dink so, wacht, hy gaat om vergie met die plant, kyk, jy eet om soos 'n tikmachine, my broer. Die been is lief, hy oom kom maar om, hy sê, lief, oors, jy moet, hy maak die bene ook, hy wil nog sê af, toe sê, nie, hy is klaar, skoon, jy weet. Hy man maak vir hom klaar.
1: Hy werk om deur.
0: Maar ek het so gelag, want hy het gesê, toe is iets stap, toe sê daar vir enie kie, as hy die man volgende keer weer bring, en dan kom stamp met die rups, hy gaat definitief wel eens opgeet kry nie. So die man het daar met nou Romeis gewend daar.
1: Maar, daar is hy.
0: Maar ons het heerlijke tyd gehad aan in die Kaap, wat een mooie wereld, ons het mis gehad, al die pad, ja. Elke liewe ja. Dag, jy weet, maar nog steeds lekker om ja. So'n bietjie weg te kom.
1: Ja, nee, absoluut. Ek het jou nou maar so ge WhatsApp om te hoor waar jy is, soos jy nou soon toe is, en dan nou maar terug ook, jy weet. En ek is bly jy is veilig terug, en ek is bly jy het jou tydjie geniet, jy verdien het, man. Jy verdien net een bykie rus, en een bykie net achter oorsit, jy weet. Ek sal nou nie sê, vis vang jy van, lief my, die weer is ook hier reg, jy.
0: Nee, kyk jy so, die weer is perfect, die water is hier reg, jy. Maar ons gaan en kyk vir een gauw doen nog een ding.
1: Definitief. Ja, ek wil net vir JP, hallo sê. Hallo JP, ek gaan nou vertel van hoe JP, ander en waar ons was die naweek. So ek dink ek gaan nou eers gauw die WhatsApps deurlees. En dan wil ek ook nog sê, nou kyk JP, hy is daar van Karedo af. Hy is daar van Antonse wereld af. En Juna, jy weet, en ek gaan nou een bykie daar oor gesels, en net een bykie oor hulle gesels, jy weet, en ons is so'n bykie weggebreek, maar ek gaan nou vertel van hoe JP hulle. Maar kom, ons gaan so een bykie na die WhatsApps toe, André, want het lijf my die trein na van...
0: Jong.
1: Van die podium af, kan ek sê, is al bezig om warm te raak, hy spin al. Nou ja... Johan sê hierso, raad asjeblief, daar is blijkbaar net een van my in die hele wereld. Is dit een goeie of een slechte ding?
0: Nou, dit hang ons nou maar af. Je weet nou, wat is, hoe kan ek het nou sê, as daar nou net een is, is dit een goeie ding. Ja. Dit hang af.
1: Ja. Nee, as jy rule,
0: hoe die buie is.
1: As jy rule number ja. One nie oortref nie.
0: Dan kan het maar wees.
1: Dan kan jy twee wees.
0: Daar sê.
1: Hierso is die ene wat sê, goeienaand, Funkel en Kool, Janner, die een kan nie sonder die ander. Welkom, jylle twee ramkatte, kan jylle glo, dit is so waar alweer maandag. Welkom terug, Slap Chips en Opa Kobe, en dit is nou van Ma Chips af daai. En Anton, hy sê, hi André Kobus, ons is in die kombuis lekker. Nou ja, gaan nou gesels oor Anton en Magriet sê hierso, middag jylle kabouters, welkom thuis Kobus, jou gemis. Ek dink André het jou net so gemis. Ga nou lekker achter oor sit en na jylle muziek luister. Groete, Magriet. Emmy sê, goeienaand jylle twee stoute boeties. Dankie dat jylle weer ons huis betree. Ons weet, dit gaan een muzikale en grapperige keier wees. Kan nie waag nie. Kan jylle vir ons een warme aand gee. Dit kom van Emmy. Oor 6 maande trek ek Mpumalanga toe. Maar ek gaan jylle op my foon hee. Ja, nee, Emmy, jy beter, jy kan ons nou nie hier afgaan om Mpumalanga toe, sonder ons hee, nee, jy moet ingeskakel bly op 'n maandag aand. Ach nee, ons kan julle nie meer hijack nie, want ons hoor 2 woorde dan vir 10 minute niks. Ai man. En dan is daar ook een wat sê, Heike Bouters, dis mooi nooiens. Kan ek asblief help om 'n heel versoek te vra? Die Briels, mama beloof my dat niemand my skoentjie sal dra. Ek glo nie, ek het daai liedjie nie al, sal jy my vra? Dan gaan daar 'n klomp versoeke wees van almal wat klaar.
0: Ja, verseker.
1: En dan word nee, hy is ingeskakel, hy sê hierso, goeienaand, André en Kobus, baie welkom in ons huis. op die lekker maandagavond. Wil net vir Kobus sê, baie welkom terug. Is bly, jy is weer gezond, kan nie wacht vir die trein na gisterie. Het my skoene uitgeskop. Ga nou rustig na julle pykprogram en muziek luister met een lekker koffie, lekker swart koffie koffie in die hand. Koppie koffie in die hand, nee. Ry veilig huis toe en wees versigtig, is Mornay wat so sê. Baie dankie Mornay, ja nee. Alta Bekes, daar van Jeffreys Bay. Goeienaand van Glonkel Jander, dankbaar, jylle is weer veilig thuis. Of dit nou Droster en Renoster is, hulle weet verseker nog om die rechte knoppies van muziek te druk. En weet, ek deel graag daarin. Baie dankie en groete vanuit Jeffreys Bay en is Alta wat so sê. Ga jylle eisters, hoekom wil die ander ouwens nie my request van oom Paul speel nie? Maak een plan, maak een plan. Hoe meen jy? Nee, ons gaan, André, ons gaan moet kyk, waar is die liekie, is daar so liekie?
0: Ons moet een bietjie kyk, miskien is hy nou net deurgetrek hier. En dan kan een man mos om speel. As hy nou lekker ritme het, kan ons om speel.
1: Ja nie, na jylle twee, met jylle muziek gaan ek nou een two-step gee. Met hierdie kouwe staan ek en John Wayne's sister op trouwe. Sy is ooral waar ek is om my kouwe van binnen te blus. Ek keier lekker saam en dan moet ek sien, André, was een lekker vierkie man. En dan lyk het vir my so saties of wat is daar op en dan sien ek haar so'n boks met een kraaienkie aan.
0: Ja,
1: wat doen jy met die boks, André?
0: Ek weet nie, maar ek sien daar so staan vierde straat op. So as jy loop, dan draai jy al die derde ene af. Dan behoort jy by die vierde straat te wees.
1: Heerlijk, het is jy klaar, as jy by sevende laan. Ja,
0: maar nou wat nou positief is nou van die 5 literkie, nee, as jy nou klaar is.
1: Ja.
0: As jy nou daarom nou nog so'n bietjie gevoel in die hande het, dan kan jy hom nou oopmaak. Dan gebruik jy hom nou mooi vir kussinkie.
1: Ja. Ja, hy kan ons nou mooi loop. Hy kan ons nou mooi loop. En dan het Dani Gerber sê hier so, jy's ouwens, ek hoop dit gaan goed. Julle het dalk al reeds so gedoen. Maar gee my nou net 'n vinnige iets oor julle programsong. Wie het dit geskryf en wie sing dit? Groete. En dit is Dani Gerber. Dani, ek het die liedjie geskryf. Hy het hom gesing. Maar ek moet ook al sê, ek en André is nou van Januarie maand af. Wat ons nou dreig om, van ek het nou klaar, ek het klaar een track laat maak met lewendige instrumente, soos concertina en kitaar en bas en al die lekker goeitjies. En ons moet nou nog net die atelier boek, so dat ons die liekie kan sing, ek en André saam. So, hopelik, as my stem nou so is, laat ek seker so oor 'n week of so, beloof ek julle, ons gaan definitief plan maak daar.
0: Kijk jy so, ek hoor, jy praat nou van lewendige muziek. Met my stem, Kobus, weet ek jy hoe lewendig hy instrumente gaan wees, as ek met hom klaar sien.
1: Jy onderskat jou broer, jy onderskat jouself. Ja nie, ja nie. En André, hier so is Beatrice. Beatrice sê ook hier so, as ek nou net die ding kan, André, ek weet jy of jy Beatrice kan, van ek het yes. Ook gedruk en nou gebeur aan niks.
0: Sy sê, goeienaand André, Kobus sien uit, om saam met julle te keier vanavond. Nou Beatrice, baie dankie, ons waardeer het oprecht, dat jy ingeskakel is. Nou Kobus is daai tyd van die aand. Kan jy dit glo?
1: Oeh, ek moet vir jou sê, ek is nou al lank al is vir 'n trein gister.
0: Daar sê. Nou, hier is so baie WhatsApps wat deurgekom het, as jy belief, moet dit nie afhaal.
1: Ja, moet nie delete.
0: Ons gaan nou by uitkom. So, hierdie trein gister is so klein bietjie anderste vanaand.
1: Het is al kinkel in die kabel daar.
0: Ja, is al kinkel in die kabel, soos wat daar nou so verstopping in die waterpype is. Maar hierdie is nou meer... Hoe kan ek die ruk en skit?
1: Nou ja, kom ons ruk en skit tot by die volgende stasie.
2: Alle luister FM vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgie stasie. Kobus en André, vat jou op 'n

and you find out if

0: Hey man, het daar jy trein nog nie lekker geloopie. Jo, so ritmies, dit was Salomo Burke gewees met Cry to Me. En dan was het gewees Pink Floyd, nog een baksteen in die muur.
1: Ja.
0: Nou, ek gaan over jou sê, kom is eindelijk een ongepaste liedje daai, wat die school wat morgen begin. Maar nou moet ek ook vir jou sê, voor 1994 was daai plaat verband.
1: Ja, ja, absoluut. Die economie gespeel het, ek bedoel, en allemaal het. Of allemaal wou toe.
0: Ja.
1: Ek is, jy moet sê, moenie, het soos vir een kind, moenie! En doen hy dit.
0: Dit is hy, dit is nog toe Scopes die sterretjes ook gehad en
1: ja,
0: like
1: ja, absoluut. Ja.
0: Brian Adams, Summer of 69.
1: Daar moes oom gewees het waar hy sterretjes geplak het.
0: Yes, verstaan jy. Ek wonder, as jy kan afgetree, nee, ek twyfel. Maar hierdie ene is Roxette gewees, Sleeping Single, Venga Boys, Boom Boom Boom, en Technotronic, Papa, The Jam. Nou moet ek onthou, yes, ek in die Weermacht daar, hy laaste gedeelte.
1: Bam, op The Jam, bam, bump it up.
0: Dan maak as hy bungalow skoon, hoor. En dan Erasure gewees met a little bit respect. En net so'n bietjie respect toon daar so. Maar dit was die

0: trein na gister. Ek hoop jy het saam geniet.
1: Ja, ek hoop jy het hom geniet saam met ons. Hy het vanaand mooi geloop. Hy het mooi geloop.
0: Yes, Kobus en André, nou, ek was nou voordat jy soen toe gaan, het ek nou net een dingetje wat ek gauw vir jou wil speel.
1: Ja, ja.
0: Om Bokkie, en hy sê die volgende.
2: Manne, julle speel sikke lekker muziek. Ons kan nou sommer allemaal langs een braaivleesvuur gestaan en gedanse. Ja, het stemme man net sommer in een ander omgeving. Baie dankie vir julle mooie muziek. Ons geniet het woord. Hou net so aan, nou vrienden. Dankie man.
0: As en Bokkie, baie dankie vir die inskakel, waardeer het, en het klink so lekker as jy nou praat so van die vier en die kandaans, die stoffie strek so.
1: En allemaal staan daar by mekaar en allemaal lach en allemaal gesels, man, dit kan ons, dis ons die lewe daai, dit kan ons net werk. Net werk
0: en ook maar.
1: En ek ook maar net werk.
0: Daar sê, dit net soos jy om daai het. Nou kom ons hier so enetjie van hom Bram Miller ook af, maar ons sal later by hom uitkom, nee, want hy gaan gepas wees daar so met die waterstorie.
1: O, ja, nee. Ander is jy vir my nou net so voordat ons nou terugkom na die WhatsApps boodskappe toe en so aan. Kijk, ons het een soek in Ruilok, hier so as iemand al kompater wil koop. Maar in elk geval, ek wil nou vanavond, geef my nou gin nou vanavond vir my ook die geleentheid om daarom nou vir OJP te groet van, hy is nou een nieuwe inkomeling in die Luister FM familie en op maandag lekker te. So ons wil vir hom baie welkom sê en ek gaan nou vir jou vertel hoe kom ek nou by JP uit. Nou, het andere ek hoor van kyk die kinders is mos nou die huis uit. So jy kan nou net maak wat jy wil en jy kan gaan waar jy wil en ry wanneer jy wil en jy kan huis toe kom wanneer jy wil. So nou baie kere op 'n Saterdag of as het nou gepas is op 'n Sondag, dan vat ek in Madeleine nou die pad nou baie keer, dan vat ons nou iemand saam. Dan ry ons net. Ons weet nie waarna ons ry nie. Ons ry net, as ons noord ry, dan ry ons noord tot waar ons by die eerste dorpie uitkom. En daar vat ons koek en tee, of ons ontbyt, of ons middagete, of so. So was ons nou by ou Frikkie Dingeling ook gewees, al by Frikkie McDonald. Ons ry so maar net soen toe, en dan spring ons daar in, en dan kyk ons wat het hulle om te hap, en dan kry ons nou vir ons daar so nou het ook ontbyt of 'n middagete of wat die tyd ook nou al so is. So het ons nou, ek nou met Anton ook gesels en ook met Joona gesels. Nou Joona was vroeër jare was hy daar van Hankie se wêreld afgewees en so het ek nou gehoor sy is nou in Karedo en met haar gesels en vir haar gevra, hoorie, wat is die lekkerste plek om te gaan eet? En so ook vir Anton gevra en al twee mense het gesê gaan na JP toe. En ek moet vir jou sê, wat een lieflike ontbyt het ons nie gehad daar by JP nie. Dus ek nou vir jou vat, as jy nou vat wors, en jy vat eiers, en jy vat spek, en jy vat chips, en jy vat sampioene, en jy vat nou ook nou een stukkie tomate, en jy vat twee stukkies toast, en jy vat nou een koffie daarby. Vir 100 rande wil ek vir jou sê, dit wil gedoen wees.
0: Yes.
1: Dit wil gedoen is, wat een lieflike ontbyt het ons die dag gehad. Dit was nou heerlik geweest. JP, baie, baie dankie. Dit was heerlik om julle te ontmoet en een bykie daar vir julle te kan kom ondersteun. En toe sê ek aan na Anton toe en Anton wys my toe nou die loekwartboom, André, ek het daar ingevaar en die loekwartboom en 'n paar loekwarte geplik daar en hy het 'n kasterappelboom en man, dit was net te lekker geweest. En dit was lekker om daar by 'n plaasdorp te kom en allemaal gee liefde. Dit was vir my heerlik gewees.
0: Nou kyk nou net daar, nou Kobus, hoe laat jy nou teruggekom? Want het lyk my, het was nou ochend eet en middag eet is om ons saam.
1: Ja, ons het toe nou somme so gerei, dat die ou nou die middag nou terug is, weet. Ons het toe nou teruggerei die middag en dit was net een lekker avontuur gewees.
0: Yes.
1: Ja, ons het toe nou vir Sam saamgevat en Ilse en dis altyd 'n avontuur saam met 'n lekker gelag en net bietjie net lekker gekuier.
0: Daar sê, nou ja, Kobus, so terug as jy na die WhatsApps toe, as jy gereed vir hom.
1: Ja, nee, lyk vir my, ek is nou weer op lyn nou. Hierso sê, Gert van der Merwe sê, hierso my sister op dispatch, het ook nie water, he. Waar is die water, Andrei?
0: Kobus, daar is die groot ding.
1: Waar is die water?
0: Nou, luister, nou dat dit nou daarvan gepraat word, nou, nee. Hoor gou hierso.
3: Ja, Nanda, julle twee Easters. Ja, nee. Ek hoop julle het 'n lekker trip gehad. Kaap toe. Die tyd geniet daar so. Ja, nee. Ek is dankbaar julle is weer bietjie saam op die lug om julle twee se stemme te hoor. Ja, nee, hierdie waterprobleem is 'n ander ding. Ek vra vir my vrou oor die aand. Waar is die kanne? Ek gaan water tap voor die water op is in die kanne. Nee, sê jy nie moeite nie, ek net jou bogger. Ek sê jou wees hier gaan wat watertank water druk. Ek tap hy kan nie so bietjie watertank. Vol. Ek sê laat die kaas neer. Ek sê sê kom jy volgende oggend. Het jy toe water gekry? Ek sê nee. Ek jou vraag vir die kanne, kom jy nie uit nie. Ek het maar nou net drie kannetjies vol gekry, dis al wat ek het. Maar ek sê ja, toe niks van die water tankie. Sê jy lekker gedrink aan hy water en koffie en goed gemaak. Ja, sy sê, hy water is veel in hy tank. Die duif is het op die dak. Ek sê, waar is een suffer by die ding, man. Hy kan niks maak. Sy glo nie aan, maar ek het haar geval. Jy het maar een lekker hand, geniet het. Laat het maar goed gaan, haas. Laat ek maar hier so vir julle leen luister. Jou papagaai luister ook hier vir julle. Laat het goed gaan, bye.
1: André, die tankwater, nee, jy kry ons nou in 'n plastic tank en dan jy ons in 'n sink tank gekry, soos wat ons daai in familiese jare gehad het.
0: Ja.
1: Ja, by oupa in Middelstraat in Kirkwood. En dan kry jy hom ook nou in 'n cement tank. En ek moet vir jou sê, al die jare wat daar nou nie water was by plaas en goed, het allemaal gedrink. Hy die tanke uit en dit was 'n soeter tipe water gewees. Dit is baie lekkerder water as enige ander water.
0: Yes, nou praat jy die ding, Kobus. Nou moet ek vir jou sê, ek onthou nou nog dou die tyd die familie se daar toe ons nou kinders was, het ons nou altyd mos maar
1: jy weet maar soet gewees en nooit niks verkeerd gedoen nie. Ja.
0: Jong, en ek onthou mos nie met daai vier pijltjies. Gooi ja, vir jou daai tank nee, hier's net hier gaan die straaltjies. Toe weet ek jy so, hier kom groe.
1: Ons is klaar in die moeilikheid, ons kan me saamgooi.
0: Kijk, maar die ene het nooit die ander een uitgebring. He. Toe vat ons hom maar saam die pak, ons vat hom vir die span. Maar ek het nog nooit in my lewe so baie straaltjies gesien.
1: En hoe hy wil alles toedruk nie. Ander, ek moet sê, Sean Wilken, hy het nou WhatsApp gestuur wat ek nou nie kan lees of mag lees, maar baie dankie vir, ek het nou lekker gelag, Ander. Nee, ek het lekker gelag. En André, hy sê hierso, André W, nee?
0: Yes.
1: Hy, daar is een vuur wat brand. O, nou gaan ons braai en daar is wors en lyk vir my soos ribbiekie. En daar is choppies, man, dit lyk vir my soos een kaasworsie en dit lyk net te heerlik. Dit lyk net te heerlik.
0: Hey, man, o André, is lekker om so te braai. Enige tyd.
1: Goeienaand, my eisters, het nog nooit uitgesien vir maandag, totdat julle show begin het. Ek sien so uit nou. Ek mag die volgende sê, want vroulief kan my nie hoor, sy is in die huis bezig om te kook. Ek maak elke maandag asof ek werk aan my boot, net omdat julle te luister en 'n koue te vang. Jong, die boot gaan lang vat. Dan lag hy lekker groete, Wynand Meiberg, is reg ou Wynand, werk aan hy boot, broer, werk aan hy boot.
0: Kijk, dis 'n jaar, sy werk daai, definitief.
1: Goeienaand manne, baie welkom in my huis. Jo, julle rok weer soos elke maandag. Wil net sê, ek het 'n lekker swart mosselpot gemaak met mushrooms vandag en my dogter het haar eie kokkelpop gemaak. Nee, wat myne was die beste. Stuur asseblief groete daar vir Tony en André die dartsmanne op St. Albans, my ou vrinne. Ja, André Stoutgai, alias Taliban, gooi pilkies my ou maters. Groete, en so Frans wat so sê, en ek luister na julle is spyk. Mou, hallo Mou. Mou sê jy so goeie naand, Vinkel en Koljander. Jylle is 'n vol span vanaand, lekker. So ek wil net sê, wanneer swaai die motor se neuse na die koffiehuis? Andre, ek moet sê, ek moet bieg, ek was 2 weke laas daar, want ek het plat gelees, so ek glo Mou sal verstaan, maar ek moet sê, ek het haar ontbyt, sy ken nou al, as ek haar inkom, dan weet sy wat sy ontbyt ek wil hê.
0: Ja, sy,
1: en,
0: ja, sy.
1: Ja, en ek moet sê, een lekker plekkie.
0: Kijk jy samen syn ook, nee?
1: Ek hou af van om daar ook te ondersteun, André.
0: Dat is die tyd wanneer jy in elk geval wil eet, dan saai kos koud, want daar is so baie mense met wie jy gesels.
1: Allemaal gesels, en dis, André, dis ons type mense daai man, dis lekker om, nou, baie mense sê, hoor jy, ons is nou jammer, ons onderbreek julle, of ons dit, of, julle doen nie. Julle doen nie, dis vir ons heerlik om saam met julle te gesels. As jy nou vir my sê, jy is Piet, of jy is Koos, of jy is Klaas, en jy stuur WhatsApps in, en ek kan nou jou naam by die gesig koppel, is ons nou baie lekkerder as ons nou volgende keer gesels.
0: Absoluut, dis doodreg.
1: Julle plekjes is leeg daar. Ek wil net vir al die ouers sê, nog een slaapie, dan is die skool weer oop. Hulle beersies gaan rus, en hulle yskaste sal weer vol bly. Ja, dankie skole. Sterkte onderwysers, speel maar vir die kinders Another Brick in the Wall. Veilig ry en mag julle week baie goed wees en lekker wees. Groete daar en dis ou Mou wat so sê.
0: Nee, baie dankie Mou vir daai enetjie. Nou moet ek vir jou sê, ja, kyk, die yskaste gaan so bietjie rus, want kyk, as jy nou seuns het in daai ouderdom van 15, 16, kyk hulle soos worstoppers, my broer. Hulle kan eet.
1: Ja, nee, kyk, ek moet nou sê, AJ, André Junior, ek kan dit sien as ek nou, as Marlijn vir my vraag, hoorie, braai julle op die strand vandag? Dan sê ek, ja, ons gaan so'n worsie maak, dat ek hele pak worsie, as jy te veel worsie, jy ken nog nie vir AJ nie.
0: Nee, my man slaat nou 6 by homself weg, jy weet.
1: Ja, nee, hier is een Vinkel en Koljander, welkom in my huis vanavond, sien weer uit na Pyk program, veilig rij, huis toe, geseende aand, en is groete Mariska, daar van Sydenham. Nee, maar baie dankie. Goeienaand, kan jy asjeblief my song van my dad speel, gaan uit aan my kerel Aubrey. André Nancy, ene wat sê, naand broers, dankie vir die mooie muziek, van net vir my man Willem, baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag, hoop hy het sy dag geniet, ons is baie lief vir hom, van sy vrou Cindy, van Urania, Noordkaap, nou kyk daar, baie welkom hier by ons, in die Ooskaap.
0: Daar is hy, en van so'n mooi plek ook af, nee?
1: Ja, ja.
0: Groen, en ja. Mooi, en skoon, en
1: daar sy,
0: daar alles wat daarby gepaard gaan.
1: Ja, André, ek moet ook dan nou sê, kyk, Erika het ook verjaar, terwyl jylle nou daar op tour was. En ek dink, sy het seker vir hierdie jaar die lekkerste verjaarsdag gehad.
0: Ja, sy het, en jy weet, as jy nou vat, soos Jolindi en Gloria, sy het vast so, kyk, is so snaakse kleerkoek, Kobus, dit is van alle kleerer, so reenboogkoek, Ronnie enetjie, maar hy het baie limoenerig ryk, jy weet, en die kersies opgaat, ingeblaas, ingeals, en ja, sy het een lieflike dag gehad.
1: Daar is sy. Nee, kyk, toe ons opstaan, toe sê Marlijn vir my, nee, sy moet nou eers vir haar skoonsis, nou eers, ons moes nou sing, toe moes ek nou, hier op my, ek nou net wakker geword, dan moet ek sing.
0: Ja.
1: Maar ja, dit was nou baie speciaal geweest. André, ek dink, al was een van, ek sien hier soos, asseblief, ek kan nou soos André wees nou, en sê, asseblief mense, ek sien hier is verskrikkelijk baie WhatsApp, moenie delete nie, ons kom daarby uit, ons gaan net gauw, André, ek dink JP, en dan gaan ons gauw terug na die muziek toe.
0: Yes, nou oom JP Haase van Kreersdorp, dit is sy verjaarsdag ook vandag, en hy is nog bitter jong, dit moet ek sê, ek gaan nou nie sê hoe oud hy is nie,
1: ja,
0: maar
1: nee,
0: nog bitter jong.
1: Ja, nee.
0: En nou wil ek net sê, namens die luisterief en familie, en maandag lekkerte, wil ek sê om JP, mag dit 'n wonderdag gewees het, mag jy baie seëninge hê vir die jaar wat voorkom en die toekoms, en mag jy goedheid en guns jou altyd volg, dit wat jy doen. So ja, ek glo, jy het 'n lekker dag gehad. En hy is nog nie tot op 'n einde nie. Eers 12 uur vanaand.
1: Ja, ja, so daar kan nog 'n party gehou word.
0: Verseker, verseker.
1: Daar kan nog gebraai word. André, ek wil ook net vir JP dan nou sê van my kant af, baie, baie geluk. En dit is so lekker. Elke persoon wat deel is van Maandag Lekkerte is deel van ons familie. En as hulle verjaar, dan wil ons vir hulle allemaal sê, baie geluk met julle verjaarsdag. En soos vir JP ook, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here se seën ryklik oor jou wees hierdie jaar. Gesondheid, liefde en voorspoed vir hierdie jaar vir jou.
0: Daar sê ek, kijk hoe mooi is daai enetjie. En so oom JP daar van Kreersdorp, hierdie liedjie is spesiaal vir jou.

Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Jee, hoe lekker het hy af gaan bultom. En breivlees.
1: En breivlees, hy loop lekker.
0: Yes, en dan is het Jakkels vibes gewees, heel te mal stom. Ja, nee, ek is self stom oor een paar
1: boodskappen. Stom geslaan oor hele paar boodskappen.
0: Ek self ook, dat gaat oor die water. En dan net voor het was Kurt Dern gewees, jy's a legend, natuurlijk daarvan JP van Kreersdorp. Met sy verjaarsdag. Nou, Jacob is op paar WhatsApps voordat ons gaan na duikies en duikies.
1: Duikies en duikies. Wow, vanavond is duikies en duikies. Is een ander story. Na aan julle twee makkers, hoop het gaan goed. Ons is hier. Het ook al gewonder oor die intro song. Het nogal gedink, daar sit een Alberts achter die ene.
0: Hey, morgen nee, morgen nee.
1: Morgen nee, daar van Kraddokse wereld af. Nou ja, Rian, sien ek al, hy sê, jylle broeders is weer aan die brand, jylle speel great muziek vanavond. André Jacques Landman is hier so, en hy sê hier so naand aan die dokters. Hy sê, welkom in ons huis, ek vat bykie breik van vlamme. Man kan ook nie elke aand braai nie. Wil net vir amal wat in ons kontry keier, welkom sê, en vir julle twee manne, wat ons vermaak ook, net baie, baie dankie sê, sien net na een lekker program, wil ek dan net vir my vriende en familie geseende, nee, daai ene is nou een ou ene, lyk het vir my, maar toch het hy nie weggebreek, die andere, toe die.
0: Daai
1: ene is heeltemal verkeerd, hoe kom hy nou uit?
0: Nee, ek sê,
1: 19... 65, wat was hy? Naand, manne, welkom by ons. Hierdie ene is vanaand. Ons keer weer om die vier, wil net vir my twee bulle, wat morgen weer hok toe gaan, sterkte sê vir die kwartaal, en vir vroulie sê, ek lief haar. Dan wil net aan my sister, wat vandag haar seun gegroet het vir Amerika sê, ons dink aan hulle en glo dat God ons sal beskerm en veilig sal hou. Dankie vir julle wat ons so lekker vermaak en veilig wees. En dan sê daar vat en dan is die kole daar en hy loop mooi, dan loop hy mooi. André, hierdie is vir my back to the future, man. Wat gaan hier aan?
0: Yes, Kobus, nou moet ek vir jou sê, nee. Kijk, die braai is lekker. Maar kijk hy roosterkoeke. Kijk hy koeke.
1: Nee, ek sien. Kijk met een jampie. Kijk met een vijie konfijtje, dan loop hy allemaal lekker. Nee, dan loop hy lekker.
0: Daar sê, baie dankie, Jack. Ons waardeer het. Ja, mense.
1: Ek het hier een van John af.
0: Oh, John, man. Jeffrey's by.
1: Hy sê, goeienaand, Vinkelinko Jander. Ek deel graag met julle. So, paar jaar terug vat ek my seun vir sy eerste dop saam met my in die kroeg. Ek bestel toe maar voor eers vir hom 'n ou koue biertjie. Hy weier toe om dit te drink en toe drink ek het maar. Daarna kry ek vir hom 'n cane met passion fruit en lemonade. Hy vat so twee slikke en stoot die glas weg. Ek drink toe dit ook maar. Enkele brandewijn en kookselle reaksie, ek slik dit ook toe maar weg. Ek dog toe, hy verkies dalk die diergoed en bestel het Johnny Walker en soda. Dit haat hy eers. So drink ek dit ook maar. Toe besef ek, man, lykie van drankie, man. Hy sê, was ten die tijd, was hy so gesyp, hy kon skaars die prem huis toe stoot. Jong, ja, nee, kijk, goeie naam, julle stouters, blikkies in die blikkies in die huis, ons water is ook af. Ja, hier kom die water nou, maar hy sê gelukkig, drink in die water. Dat is wel iets anders dan wat hy drink. Alet sê hier so, hallo daar, dankie vir julle tyd, en oulike program elke maandag het. Eish, julle speel Summer of 69, weet julle hoe oud is het? Ja, van ek was self in haar jaren geweest. So wat sê, is ek oud? speel lekker, Jan, happy. Anna van Klipverf of enig iets van Canic Worries, net om warm te kry. Dankie en mooi aand en aan die geliefdes en al die luisteraars, veilig en warm bly. Nou, Kobus sê hier so, hy sê, julle twee, praat julle weer saam. Kobus, ek bly, jy is weer op die been. Dis lekker om julle twee saam, as julle twee saam is. Maar André het ons besig gehou. Veiliger huis toe, Kobus, te loop. Skaredo is goeie mense, nog 'n paar Kobusse daar. Daar's niks fout met tankwater nie. Oom Koos Alberts sou julle gaie aan die brand geslaan het as julle op die dak gemors het. Beter water as die dorpwater. En dis ook Koos wat sê, so sê, ja, nee, absoluut, absoluut.
0: Ja, ek onthou altyd die tanks, yeah. Hulle het op hom gewerk nie met sivwe en... Jy tot 'n sif gehad, nee, as jy gaan water tap, ek weet nie, kan jy onthou die teesiffie?
1: Ja.
0: En dan maak jy nou oop en dan...
1: En dan maak jy nou die kanne vol.
0: As dan nou een larwietje was of so iets, jy weet.
1: En jy mag jy mors of jy... Jy kyk ons opa, hoe Koos Alberts, hy was so groot man, hy vat jou soms so met een hand hier aan jou engels, dan tel hy vir jou op en draai vir jou waar jy wil hê. Goeienavond en dankie vir prachtige stasies, stuur groete aan my seun Walter, wat al moeg is en sterkte vir my, vir sy leerling lisensie môre, baie liefde en groete Philip H. van Zambia af.
0: Baie welkom Willem. Philip Haaso van Zambia, nou moet ek sê hoe lekker is om te keier, aan ek aan die grens, jy weet, soos Botswana en natuurlijk Zambia.
1: Hallo, Funkelinko Jander, Edward, daar van Calvinia af, hier by ons, by die dorpshuis, meng die municipale water met juisvloed en blauwvitter, jong. Smaak soos duivels drek oranse versyn. Plaas het tankwater, smaak myle beter en meng uitstekend met hoeskie. Speel toch vir die onderwijsers, ek hou nie van werk. Want thuis die Bosveld klok, het jou uister.
0: O, Edward, jou, baie dankie vir die ene.
1: Die spook al van die langkloof af sê, jammer om te pla, manne, maar ons wil net sê, ons luister lekker saam. Die krokodil van Jeffrey's baie slaap seker al. Ja, nee. En Jaco Grywenstein, hy sê, ja, André Snaak, so sekere liedjies ander betekenis het. My pa al 8 jaar oorlede, maar ons vier sy 78ste hemelse verjaarsdag vandag. Hy was een eister, speel die song vir my dad, groete. En dis Jaco, wat so sê.
0: Ja, Jaco, weet jy, nee, ek het net al toe ek vinnig geloer daar na die WhatsApp nou. Kobus, as jy vat, nee, dis 8 jaar terug en het was 70 jaar oud. En het, as jy dit nou vat, dit is die oud, he.
1: Nee.
0: Want ek bedoel, as jy nou vat, jy in jou 60s, al is jy 69, dis die jaar weg van 70, dis nog jong.
1: Jy is nog jong, ja.
0: Ja.
1: En dan hier, Zelda sê, André en Kobus, dankie vir die mooie program. Ek kan gewoonlik nie wag om jylle, na jylle te luister nie. Gelukkig is ek af en aan. Ek het 5 nagte gewerk, maar ek mis julle so, soos kos op my tafel as ek werk. Mooi ry en veilig ry, dit kom van Zelda Kluits, daarvan uit Naag af. Nou, maar ek is bly as jy ingeskakel is elke maandag aan saam met my.
0: Ja,
1: saam met André. So, Hesler, hy sê naand maters van my. Ek is 'n slag thuis en ek is lus vir okstyl, soos André altyd sê, loop so stroop, af wat hy.
0: Ja, dis onregverdig. Kobus, kyk gou net.
1: Nee, ek sien hom. Nee, André, ek sien hom. Hy sal nie eers sê, hoor die manne kom maak het draai nie.
0: Nee. Is klaar, hy goed is klaar.
1: Hy het hom klaar deurgewerk, ek weet hom, ek ken mos nou al vir Hesle.
0: Ja, hy het een stuk brood ook al, hy het die pot skoon gemaakt. Maar
1: nee. Goeienavond julle, ek sal ook graag vir oom JP wil sê, dat ek hoop dat hy nog baie jare gespaar sal bly. Hy het een baie mooi stem vir radio. Hoe oud is hy? Seker nie ouer as 65 nie. Mooi aand verder en veilig by die huis kom. Warm groete.
0: Ja, sê Julie, kyk nou net daar so. Nou moet ek sê, hy het een baie mooi stem.
1: Hy het, ja. Duikies en duikies, André.
0: Duikies en duikies. Kijk, vanavond gaan ons ook praat oor die water. Nou, die manne en manninne wat nou so op Facebook is, sou nou gesien het daar, so is een verskriklike bekleierie op Facebook oor die water.
1: Mense, ek wonder beklei die mense so oor brandewijn ook. Die mense sal sê, mense moet oor brandewijn beklei. Kijk, maar nou beklei oor water.
0: Nou, ek moet vir jou sê...
1: André, waar is die water?
0: Behalwe dit. As hulle so beklee oor water, dink nou net, as hulle nou Die volpakketjes. Ja. As jy nou daai brandewyn goed wegvat, hoe bekleurie sal dit wees? En weet jy nie, waar ek nou altyd so lekker lag. Kyk, jy kan niks aantrent doen nie. Absoluut niks.
1: Nee, ek kan nie. Al wil jy, ek voel ook ek wil skree, man. Ek wil skree.
0: Jy wil ook graag, jy weet, een wobbejaanspinner vat en iemand stik oor die vingers en so aan, jy weet. Maar daar is niks wat jy omtrent kan doen nie.
1: Nee.
0: En dan haal hulle nog mense uit ook, jy weet, wat eindelijk sy hande ook afgekap is. Mense sal sweer, hulle het nou, hoe kan ek nou sê, onthou jy die waders wat jy gekry het as jy gaan visvang het?
1: Ja.
0: Nou ja, die mense sal sweer hulle nou die waders aan en hulle is nou daar in die modder en hulle maak self
1: hulle
0: reg.
1: Hulle maak self die pype reg en dan moet hulle moet nou deurgee na verskillende groepe toe wat hulle nou daar gedoen het. Jy weet, so ek wil nou net weet, hoe is jou hart? Kyk, allemaal is hier so nie, André. Ek moet vir jou sê, hier is mense wat saam staan en hier is mense wat, ons het prachtige mense, ek moet ook sê. Ek moet self sê, as ek nou kyk aan in Klip Spetse wereld, Frans en Karen staan uit. Dit is prachtige mense, maar hulle is gewoonlik die mense wat met tekkies gegooi word.
0: En hulle het eintlik net niks daarmee te doen nie.
1: Hulle kan niks, hulle kan net dit wat hulle kan doen, kan hulle doen. Niks verder nie, niks meer nie, niks minder nie, want ek bedoel, dit is nie hulle skuld nie. So, waarom moet jy dan nou die lelik uit jou uitkom en dan mense met klippe gooi wat eindelijk probeer om jou te help en om te help waar? En dan is daar nie dankie sê of niks sê. En dit is, hier is baie mense wat sê dankie en so. Maar ek praat nou, daar is een spesifieke klomp wat lelik uitkom. En ek praat vanavond oor duikies en duikies oor hulle. Die lelike klomp wat jy dink... Jy sal nou sê, as jy nou vat, Jan, dis een lekker ou. Jezus, hy is een lekker ou, man. Ha? En dan vat jy sy water weg vir 4 dae. En wat kree jy dan? hoe het hulle nou gesê? Ek was het nou duiveldrek en doepa, of wat?
0: Edward,
1: ja, wat hy daar gesê, duiveldrek, Hollandse medisyne. Mense, kan ons nie net vir mekaar lief wees en saam staan en net vir mekaar bystaan nie? Hoekom het ons mekaar, André, jy sê so mooi met die bobbejaanspinner, jy tokkel iemand door die vingers met die bobbejaanspinner, but why?
0: Ja, nee, praat een bykie saam, sê gauw vir my, hoe ondervind jy dit daar in jou area? 082-33-33-67 en net so afsluiting voor ons haar afgaan aan die muziekse kant toe, wil ek nou sê, ek vat over Romeo nie, hy het een drone. Nou, as hy nou die ding opstuur, Kobus, dan is dit nou te prachtig as jy nou van boe afneem. Nou het ek al gewonder van die ouwens, kyk, jy moet ons betek hier, as jy nou nie die probleem sien, jy is ook by jou nie, dan moet jy nou een bietjie verder gaan, miskien leie in die berg, iwers is daar, en
1: ja.
0: Jy fout en so, en nou vlieg hulle die drones, maar hulle kyk meer, jy weet hoe die tigers boor, en hoe die manne prongen uittaal,
1: al die mooie goede, ja. Maar die probleem nie. Wat sal die probleem wees? Weet jy dalk wat die probleem gaan wees? Wat is die probleem? Waar is die water? Hoekom is daar nie water? Wat kan jy maak? Hoe gaan ons maak? En dan wil ek nou sê, as jy dan nou die een is wat nou wil tik met die bobbejaanspinner, jy is welkom ook vanavond. 083-33-33-67, sê vir ons dan, hoe voel jy? Of is dit ons dan nou verkeerd, as ons sê, jy mag nie so optree nie.
2: Ons koor jou. Maandag met die kies en die kies.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap, maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene zien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jy ons jou lemoene.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Thijs Bosveld Klong, bye-bye Bokkie, Bok van Blerk, se lemoene, Jan, braai soos 'n boerboel, jy, en dan prop met kwaaikie, so hoop jy het saam my geniet. Kobus, ek sien jy het 'n paar WhatsApp nog ingekom, en nou moet ek vir jou sê, daar is nou wat anoniem wil bly ook.
1: Ja, wil jy vir my iets sê oor die anoniem mense?
0: Ja, kyk.
1: Dit was goeie WhatsApps daar gewees.
0: Ja, ek gaan nou nie die naam noem nie.
1: Ja.
0: Jy weet, maar dit was so op die spyker op die kop geslaan. Baie dankie vir daai ene, waardeer het. Hy het een vla om anoniem te bly, so ons gaan definitief het so hou. En dan het ons vir Marina hier so, en sy sê die volgende.
2: Goeienaand. Ek sien julle is baie in julle noppies vanaand en vrolik. Julle het baie dinge. Ek het net een. Goeienacht.
1: Daar sê die my baie dankie. Ja, goeienacht is daar ook.
0: Nee, baie dankie. Vir jy en Marina, ja, Kobus, hoe kan jy maar aangaan daar?
1: Anisha sê so, lekker lach ek nou vir die onderwijsers. Ek hou nie van werk nie, Liekie. Baie geluk om JP, maak nie saak hoe jonk oom is nie. Die stem is radiokwaliteit. Hiep, hiep, hoera! Dankie, Vinkel en Koljander, vir lekker naweek. Nou ja, kyk, dit is maar so lang naweek op 'n maandag. Kyk, ons verplig die mense om af te vat.
0: As ek so kyk na die braaivleis vier en dit wat daarby gepaard gaan.
1: Ja, nee.
0: Dan wil ek nou vir jou sê, dit is amper nie werkstyd môre nie.
1: Ja, môre nou sê daai krat ook, hy sê, julle is stout vanaand. As julle by die huis kom, is julle twee uitgesluit.
0: Wow, en dit is goed.
1: En die Kobus Slang, hy sê, hierso, julle praat so, nê? Ek het een aand gesien hoe skoppe oom 'n glaslamp kaalvoet oor 'n tent oor iemand wat sy dop uitgegooi het. Die volgende dag is alles gepak en haar gat hulle met daai kortina met die pies. Syn liggies. Hulle gaat huis toe nou.
0: Die oom was omgekrap.
1: Hy is omgekrap.
0: En dit was jy oor water.
1: Nee, definitief. Ja, die damme loop oor, maar daar is die water. Die speel vir hierdie mense dan 'n lekker liekie. Nou ja.
0: Nou moet ek ook vir jou sê, ja, praat van damme wat oorloop. Jy weet, vroeger so paar jaar terug is daar so iemand nou deurgekom wat gesê het, ja, jy weet, as hulle net die damme kleiner gemaak het, dan het ons baie meer water gehad.
1: Water gehad, absoluut, ja, nee. Nou, wat sou jy nou sê van hierdie pype wat so breek? Kan ons nou 'n klip in die bos gooi daar? Of word dit as sprits gevandaliseer? Of om werk te skep? Of wat gebeur daar? Ek sal graag dit wil weet.
0: Nou kyk, toe ek nou in die Kaap was die week, toe sit ek nou daar so by Groenpunt. Daar so oor kan die stadion. En nou sit ek en so kyk en ek kyk so op na die berg. En toe dink ek so myself, ja, nee, kyk, toe die reiger en die tyger en die
1: Titanica geland het.
0: Waar die Coca-Cola stands en die hot dog stands staan, dit is waar die dinge gebeur het.
1: Ja, dit is, dalk is dit die fout. Dalk is daai die probleem met die Coca-Cola stands en die vlaggetjies wat waai en die reiger, die tyger en die Titanicse manne.
0: Nou wonder ek of van vanuit het of onderhoud gedoen is. Jy weet op die pype.
1: Ja, nee, absoluut. Ek sal graag wil weet wat aangaan. Regtig, ek is baie geïnteresseerd daarin. Ek hou van hom. Weet jy wat is my lekker? Ek sit die TV af. Dan lees ek net die WhatsApps.
0: Nee, verseker. Nou kom ons.
1: En dan lach ek lekker. Ek skryf lekker liedjies oor.
0: Dit is so. Nou wil ek net gewoon een isie gewoon speel voordat ons aangaan.
1: Ja.
3: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp nodig.
1: Ja.
0: Onthou net.
1: Hulp nodig.
0: Hierdie is net tong in die kies, asseblief. Moet ons nou nie gaan aangeen nie.
1: Of gee ons ook maar aan, dus die somwoorde geseld volgende week.
0: Hulle kan ons miskien kom, soos hulle sê, soos in Engels interview, jy weet daar vanuit die selle uit. Met ons, waar kom jy vandaan?
1: Waar kom jy nou vandaan af?
0: Hier, die liedjie van Wiek is, waar kom jy vandaan?
1: Ja.
0: Maar nie met die blauw pakkie aan, nie met die oranje pakkie aan.
1: Ai ja, water, wat een wonderlijke ding. As jy dit het, met jare se ondervinding sê ek maar net, laat dit maar verby gaan. Jy gaan met 'n maagseer sit en wie ongeld die dan? Go with the flow, as jy een het. Wat kan jy doen? Boeta, wat kan jy daaraan doen? Aan die water, kan jy nou vanaand gou-gou daai 700 millimeter of is dit 'n 700 sentimeter pyp gaan reg? Kan jy hom gaan soldeer vanaand of toemaak met lap of pappenlap of kan jy dit doen?
0: Nee. Jy ken my met geduld. Nee, as hy eerste...
1: Daar gaan een groter probleem.
0: Daar gaan een groter, wat hy gaan vir hom slaat, nee. Jy sal vir een hele 2 weke glad die water heen, nee. Slaat vir hom met een hammer, papa.
1: Hy spuit in die lucht, jy gaan prooientjies trek. Nou, as jy dan nou niks aan trend kan doen, nie, hoekom kan jy nie net een lekker ou wees? Nie? Rule number one.
0: Hey, jy weet mos. Nou kom ons, hierdie ene sê... Nou, Edward, hy sê, die Calvinia Fornia is die wonderse plek op aarde, lekker sentraal, vreeslik ver van alles af. En nou kyk ek hier so na die kaart die gestuur het, en nou kan ek sê, ja, nee. Hy sê, wat van as al die riviere vol brandewijn was?
1: Wie wil aan water hê?
0: Verstaan jy?
1: Naand broers, dankie vir julle lekker program. Ek was in die laat 70s in die Weermag en ons was geleer om 'n plan te maak vir moeilike tye. Ek het baie genade water in my tanke waarvoor ek beklei het en my generator wat die mense ook klaar as ek dit gebruik. Gelukkig is ek afgetree en raas as hulle werk met my generator. Ek het nie... Ja, ek het die, lyk het vir my skinderij nodig, nie?
0: Het lyk vir my so.
1: Ja, en dis Ronnie wat so sê. Nou ja, maar Griet sê hier so, sy sê, ek gee nou nie om wat jylle van tankwater sê nie, maar opgeloste foome sal jylle nie daaruit kry met sibbe of filters nie. Dit is net goed vir die hare. Maak jou hare lekker sag en die foome laat die hare groei. Nou, ja, kyk, as jy nou vat die eerste gedeeltes, wanneer het nou kom by reen en daai tipe van, die spoel moes nou alles weg, en alles gelê onder moes nou in die tank. So, die kraan is 'n bietjie hoër, so, hy suig nie al daai opgeloste voelmis op nie, maar ek moet vir jou nou sê, Magriet, jy sal nie glo nie, daar is opgeloste mensmis ook.
0: Ja.
1: Nie drinkwater van ons nou die dag gewees. Nou, hoe verduidelik jy daar
0: nie? Ja, nee, kyk, daar is nogal een kwaai ene.
1: Hy nou gaan nie werk met die haare nie. Jy gaan bles raak.
0: Nou, ek weet die tyd, daar kom nou uit. Nou, moet ek ook sê dat Jakkals Draf nie vanaand gaan plaas, want die man is siek.
1: Het hy nie water nie?
0: Ek weet nie. Lyk vir my so. Maar bly ingeskakel, want ek het nog heerlike muziek gelaai vir jou, wat jy kan luister. So, ja, hy gaan ongelukkig hier wees, maar hy is wel woensdag, is hy in die plek van Lise Marie, as sy stem dit gaan hou. So, ja, bly dan ingeskakel woensdag vir, as amper Jakkals Draf, vir Johan.
1: Johan daar van Jakkals Draf, ek wil net vir jou sê, broer, sterkte. Nee, kyk daar, jy sikkel met hom. Hierdie verkoue, hy is jy vir sissie sê. Ek wil net vir jou sê, veilig wees en laat sweet om uit, broer. Rus maar, dis al wat jy kan doen.
0: Dit is so. Nou, ou Sandy sê so, hi, ek kyk nie meer stand-up comedies nie. Ek lees die comments op die nuusberig van Luister FM. Hier is een gegiggele vermaak, te heerlik. Ek stuur is my kids oor sê, hulle lach, hulle slap, mooi program. Ek kom van Sandy af. Die Republiek is allemaal op bloedig pille en antidepressante oor die water, kragpotel, stikkende paie, brug, enzovoorts. Die dokters maak geld en drink lekker dierwhisky.
1: Absoluut, daai is dood. Dis dood reg daai. Dit is die spyker of die hammer op die spyker geslaan, op die kop.
0: Ja, sy. En dan moet ek ook gou so laaste dingetjie sê, voordat dit goede tyd is, moet ek jou ook sê dat, as jy nou vat al die lekkasies, oorals nou praat ek nou van, wat in die straat en nou loop, en goed, ek kan vir jou baie nou uitwys. As jy nou 'n dam bou, jy gaan baie water hê. Jy gaan baie water hê.
1: Die probleem is net om baie water in die dorp te kry.
0: Ja, maar dan maak jy maar soos in die ou tyd, soos jy petrol gesteel het, jy weet. Jy vat maar die hoespiepie en jy druk hom aan en sê jy dan, as hy uitkom, dan loop hy.
1: Dan loop hy.
0: En dan, ou Tian het so laatste enetjie wat hy gesê het, is ok. Hy sê, André en Kobus by Van Stadens gaan rus, lyne ingegooi langs die kole rooi, die vis mis. Met 'n vuil kout kry hulle nie koud, waar die branders vir hulle land. Keier ek lekker saam met hulle hier in my bos tussen olifant. Dankie vir my song, julle. Ek waardeer en speel om top volume. Nee, kyk, hy was top volume gespeel, verseker. Nou, Kobus, dis daai tyd van die aand.
1: Kan dit wees?
0: Ek kan dit nie glo nie. Nou, dit is nou groetheid.
1: Nou ja, ek wil vir almal sê wat water het. Geniet hom. Nou ja, baie, baie dankie vir 'n lekker maandag aand. Dit was vir my heerlik geweest om nou weer daar uit die kooi uit te kom en weer terug te wees op my pos. Dit was vir my lekker om op maandag aand saam met jou te spandeer, want dit is mos waar ons hartklop is. So, baie, baie dankie vir elke WhatsApp, baie vir almal wat saam gespeel het, vir die mense wat dink ons nou vanavond was ons nou prakties. Nie in die kolie wil ons sê, vergewe ons. Dit was vir ons net lekker om julle so 'n bietjie rooi onder die kraag te maak. En ons glo en vertrou dat ons water terug sal kom en ons krag, al daai tipe van dinge. Wees veilig, hoop julle het 'n fantastiese week. Mooi loop, tot de volgende keer. Love you lots, tot ziens.
0: Daar sê Kobus, hoe mooi is daai enetjie. Jacques Landman sê, dankie julle, veilig reis toe. En nog enetjie wat my sê van Edward af, lekker aand vir julle, mooi ry, baie dankie, waardeer. Nou moet ek vir jou sê, as jy nou regtig hierdie nou ernstig opgeneem, het jy ook hulp nodig soos ons. So onthou net die tong in die kies asseblief. So ja, baie dankie vir 'n lekker aand, baie dankie vir die lag en die saamkuier en die is altyd lekker om saam met jou te wees op 'n maandag aand. Dis 'n voorreg om te kan kuier saam met jou. So van my kant af, André Albert se geseënde nagrus, baie dankie vir die saamgesels. En as die Here se wil is, dan kuier ons weer volgende maandag op maandag lekkerte. So van my kant af, totsiens.

ons almal ken vir hom Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En in die langplaaspad loop stryd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bedoel.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Luister
1: aanlyn op www.luisterfm.co.za.

berg baai. Vir die rou van die groot Karoo, as jy in Williston draai.

kans vir 'n eeuw. Die mooi van 'n bosveld nacht en die tankwasse sterre vracht.

Hulle tart tafel buis noordwes winterwind. Glorika van storms is net 'n storie vir 'n kind. Ja, glo die stormkaap is bang maak storie se kind.

jonge Thomas is in nood. Die oggendster se vlam waai in die stormwind dood. 1000 ton hout gaan skreeën en mas, boord en stuur. Seilskip en matroos beklei die swart stormuur. Ja, seilskip en kaptein.

sy hings, grys lang hare, grys grou oë. Bring kos vir sy soldaat, seun as korporaal gedoe. Dis Wolraad Wultemade op sy perd nedergroot. Sy Wultemade oë sien matrose spring oorboord. Sy Wultemade hart is groter as die dood. Wolraad fluister

Maandag aan in ou Parys.

Een ekke thuis.

0: hoor.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: In Suid-Afrika word ons Afrikaners stilgemaak. Ons moet kyk, word alles verwoes. Ek is Afrikaner en ek het iets om vir julle te sê. Hulle sê ons moet net elke dag net glo en hoop. Ons taal en land verdeel en ons emoties knoop. Want ons mag nie voel nie, ons mag nie sê nie, ons moet stil bly. Luister en kyk hoe kom verwoesting aan. Die moord en doodslag raak nou te veel vir my. Want elke dag moet ek net slechter en slechter nie skry. My nasie word vermoor en word geheim gehou. En Afrikaans word as 'n ras beskou.